Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa AR, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Leona Firšta, Petra Iliča Čajkovskega in Sergeja Prokofjeva. Predstavili se bodo pianist Barry Douglas, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Leo Kwokman. Posnetki so nastali 20. novembra leta 2025 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Najprej bomo slišali simfonične plese skladatelja Leona Firšta.

To so bili simfonični plesi Leona Firšta v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Lija Kwokmana. Zasedbi se bo zdaj pridružil še pianist Barry Douglas, pred nami je koncert za klavir številka 1 v B-molu op. 23 Petra Iliča Čajkovskega.

Barry Douglas in simfonični orkester RTV Slovenija sta pod vodstvom Lija Kokmana tako izvedla koncert za klavir številka 1 v bemolu opus 23 Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj pa poslušajmo ples Vitezov iz Svite Romeo in Julija opus 64 Sergeja Prokofjeva.

Barry Douglas je tako izvedel ples vitezov iz svite Romeo in Julija opus 64 Sergeja Prokofjeva. Spored nadaljujemo s svito Labodje jezero opus 20 Petra Iliča Čajkovskega, nastopila bosta Simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Leo Kwokman.

Poslušali smo Svito Labodje jezero, opus 20a Petra Iliča Čajkovskega, ki sta jo izvedla Simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Leo Kwokman. Jutranji koncert je tako končan, zdaj bo zazvenila ljudska koroška pesem Mavče zizarov pri ribi Janeza Gregorca.

Slovenski trobilni kvintet je tako izvedel ljudsko koroško pesem Mavče Zizara v priredbi Janeza Gregorca. Sledi še Maša na temo Prisoten bodi v moji žalosti za pet glasov Jakobusa Galusa Petelina, ki jo bosta izvedla madrigalni kvintet iz Brna in dirigent Roman Valek.

To je bila maša na temo Prisoten bodi v moji žalosti za pet glasov Jakobusa Galusa Petelina v izvedbi madrigalnega kvinteta iz Brna. Z vami smo bili Janez Zahlin, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: Svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Milana Stibilja, Ivana Florjanca, Tine Mavko in Janeza Matičiča. Najprej bodo zazvenele skladbe za rok in godala Milana Stibilja v izvedbi Jožeta Falavta in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Staneta Jurkca.

To je bila skladba Ecce Homo Ivana Florjanca, izvedel jo je komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, dirigiral je Steven Loy. Sledi skladba Zlom za klarineti in klavir Tine Mavko. Nastopila bosta Andrej Zupan in Jan Sever.

V izvedbi Andreja Zupana in Jana Severja smo poslušali skladbo Zlom za klarinet in klavir Tine Mavko. Pred nami je še simfonija številka 2 Janeza Matičiča. Nastopil bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

0: To je bila simfonija številka 2 Janeza Matičiča, izvedel jo je simfonični orkester naše radijske hiše pod vodstvom Antona Nanuta. S tem je oddaja Svitanja tudi končana, v njej smo predvajali glasbo Milana Stibilja, Ivana Florjanca, Tine Mavko in Janeza Matičiča.
1: Spominčice. V tokratnih spominčicah vas vabimo k poslušanju skladb iz zakladnice komorne glasbe poljskih skladateljev. V izvedbi slovenskih solistov in komornih duov poslušajte skladbe Friderika Chopina, Henrika Wieniawskega in Witolda Lutosławskega. Najprej poslušajte introdukcijo in briljantno polonezo v C-duru opus 3 poljskega klavirskega virtuoza in skladatelja Friderika Chopina, ki je ustvarjal v prvi polovici 19. stoletja. Introdukcijo in briljantno polonezo v C-duru opus 3 je napisal v letih 1829 in 1830 za violončelo in klavir. Izvedla jo bosta violončelist Ciril Škerjanec in pianist Aci Bertoncelj.

Violončelist Ciril Škerjanec in pianist Aci Bertoncel sta zaigrala introdukcijo in briljantno polonezo v C-duru opus 3 Frederika Chopina. V nadaljevanju poslušajte 4 samospeve iz Chopinove zbirke poljskih pesmi za glas in klavir iz njegovega posthumnega opusa številka 74. Naslovi so Dekličina želja, Žalostna reka, Pomlad in melodija. V izvirniku, v polščini torej, bo pela sopranistka Pia Brodnik, profesorica solopetja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Na klavir bo igrala pianistka Marina Horak, velika poznavalka klavirske glasbene literature, ki je vrsto let delovala v Veliki Britaniji in Nemčiji, sicer pa je bila dolgoletna profesorica na Ljubljanski akademiji za glasbo.

Sopranistka Pija Brodnik in pianistka Marina Horak sta izvedli samospeve iz Chopinove zbirke Poljske pesmi za glas in klavir iz njegovega posthumnega opusa številka 74. Naslovi so bili Želja, Žalostna reka, Pomlad in Melodija. Posnetek je nastal v studiu 13 Radija Slovenija, išel pa je na CD plošči Neznani Chopin pri založbi kaset in plošč RTV Slovenija leta 1999. Iz druge polovice 19. stoletja boste zdaj slišali Kapričo, vals v E-duru opus 7 polskega skladatelja in violinskega virtuoza Henryka Wieniawskega. Napisal ga je leta 1852. Igrala bosta violinist Karoj Šenesi in pianist Marjan Lipovšek.

Poslušali ste Capriccio, vals v E-duru opus 7 Henrika Vienjavskega, ki sta ga izvedla violinist Károly Shaughnessy in pianist Marian Lipovšek. Zdaj je na vrsti Polonaise Brillante, briljantna poloneza, opus 4, prav tako Henrika Vienjavskega. Napisal jo je leta 1853 kot polonezo številka 1 za violino in orkester v D-duru. Poslušali boste različico za violino in klavir, ki jo bosta izvedla violinist Andreas Reiner in pianist Aci Bartoncel.

Violinist Andreas Reiner in pianist Aci Bertoncelj sta izvedla Polonaise Brillante, briljantno polonezo v D-duru opus 4 Henrika Vienjavskega. Posnetek je nastal leta 1980 v studiu 13 Radia Slovenija. Poslušajte zdaj še eno skladbo Henrika Vienjavskega, skladbo z naslovom Saltarelle. Izvedla jo bo violinistka Tanja Sonc, diplomantka Ljubljanske akademije za glasbo in visoke šole za umetnosti v Cirihu. Pri klavirju jo bo spremljala Božena Hrup.

To je bil ples Saltarelle Henrika Vienjavskega, ki sta ga zaigrali violinistka Tanja Sonc in pianistka Božena Hrup. Posnetek je nastal leta 2009 v studiu 14 našega radija. Zadnji del Arsovih spominčic bo v znamenju dveh skladb ustvarjalca 20. stoletja Vitolda Lutoslavskega, ki je uvedel nove skladateljske in slogovne usmeritve in z njimi začrtal pot sodobnim skladateljem. Poslušali boste pet miniatur z naslovom Bukolike za klavir z oznakami Allegro Vivace, Allegretto, Sostenuto, Allegro Molto, Andantino in Allegro Marciale. Igral bo pianist Leon Engelmann.

Poslušali ste pet miniatur z naslovom Bukolike za klavir Vitolda Lutoslavskega, ki jih je zaigral Leon Engelmann. Posnetek je nastal leta 1959 v studiu 13 Radija Slovenija. Ob koncu tokratnih Arsovih spominčic poslušajte plesne preludije Vitolda Lutoslavskega iz leta 1954. Napisal jih je za klarinet in klavir, leto pozneje jih je priredil za klarinet in mali orkester, leta 1959 pa še za nonet. Oznake za izvajanje petih plesnih preludijev so Allegro molto, Andantino, Allegro giocoso, Andante in Allegro molto. Igrala bosta klarinetist Mihail Gunzek in pianist Pavel Šivic.

0: Klarinetist Mihail Gunzek in pianist Pavel Šivic sta zaigrala 5 plesnih preludijev Vitolda Lutoslavskega na posnetku, ki je nastal leta 1960 v studiu 13 Radija Slovenija. To so bile Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami iz zakladnice komorne glasbe poljskih skladateljev.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, dragi poslušalke in poslušalci, in lepo pozdravljeni v našem jutranjem glasbenem mozaiku na praznični četrtek 25. junija. V toplem poletnem jutru se z vami na programu Ars družimo urednica Anuša Volovšek, ki je pripravila izbor glasbenih del, tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Mateja Perpar. In kam nas najprej vodi glasbena pot to jutro? Najprej bomo slišali koncerto Grosso v C-duru opus 6 številka 10 Arkanđela Corellija. Oznake stavkov, preludi Largo, Alemanda Allegro, nato Adagio, Corrente Vivace, Žiga Presto in Minueto Vivace. Komorni orkester Franz Liszt iz Budimpešte bo vodil Janos Rola.

Poslušali smo koncerto Grosso v C-duru, opus 6, številka 10, Arkanđela Corellija, v izvedbi komornega orkestra Franz Liszt iz Budimpešte, dirigiral pa je Janoš Rola. Zdaj pa sonata za flavto in continuo v G-duru z oznako del Votken 133, imenovana tudi hamburška sonata Hamburger Sonate Karla Filipa Emanuela Bacha, oznaki stavkov Allegretto in Rondo Presto. Sonato bodo izvedli flavtist Matej Zupan, harfistka Nikoleta Sancin Fabri in violončelist Miloš Mlejnik.

Flavtist Matej Zupan, harfistka Nicoleta Sancin Fabri in violončelist Miloš Mlejnik so tako lepo ustvarili sonato za flavto in continuo v G-duru z oznako del Votken 133, imenovano tudi Hamburška sonata, Hamburger sonate Karla Filipa Emanuela Bacha. Sledi koncert za violino in godalni orkester v A-duru Jozefa Haydna. Oznake stavkov moderato, adagio moderato in allegro. Nastopili bodo violinist Simon Standage, orkester The English Concert in dirigent Trevor Pinnock.

Poslušali smo koncert za violino in godalni orkester v A-duru Josefa Haydna. Nastopili so violinist Simon Standage, orkester The English Concert in dirigent Trevor Pinnock. Do 7. ure in jutranje kronike je še 18 minut, dovolj, da si zavrtimo sonato za klavir številka 3 v B-duru z oznako Kehl 281 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oznake stavkov Allegro, Andante Amoroso in Rondo Allegro. Pri klavirju bo Mitsuko Uchida.

Pianistka Mitsuko Uchida je tako lepo ustvarila sonato za klavir številka 3 v B-duru z oznako Kehl 281 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Do sedmih še dobre 3 minute.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V ospredju sinočnje osrednje državne proslave pred današnjim dnevom državnosti je bil pomen enotnosti, tako v kulturno-umetniškem programu kot v obeh nagovorih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pri tem opozorila, da
2: nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja.
1: Premier Janez Janša pa je podatek, da je kupna moč v Sloveniji glede na evropsko povprečje od leta 2008 približno enaka, pospremil z besedami:
3: ko smo znali stopiti skupaj, smo napredovali hitreje.
1: Govora so zaznamovali tudi žvižgi iz publike, več po teh podarkih oddaje.
4: Trump in Rutte z nasprotujočimi mnenji o odzivu NATO pri ameriško-iranski vojni. Srečanje E5 v Berlinu namenjeno pripravi na vrh zavezništva. Dars ob pričakovani gneči na cestah poziva k strpnosti. Sončno bo s temperaturami do 35 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Smiljan Hude. Danes je dan državnosti, praznik in dela prost dan. Pred 35 leti je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Sinoči je na Ljubljanskem trgu republike potekala osrednja državna proslava. Državljane sta nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Oba sta poudarila, da je Slovenija v 35 letih dosegla veliko, a opozorila, da bo za njen nadaljni razvoj ključno sodelovanje. Ob tem sta se obregnila v nekatera ravnanja političnih nasprotnikov. Podrobne je Nataša Mulec.
5: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da je Slovenija dosegla največ, ko je stopila skupaj, in hkrati dodala, da je danes povezanost znova na preizkušnji.
2: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
5: V večjem delu govora je predsednica opozorila na sistem zavor in ravnovesi ter se obregnila ob napovedane ukrepe oblasti, izpostavila je davčno politiko, javno zdravstvo, šolstvo, boj za vpliv na medije, pa tudi napovedane ukrepe zoper civilno družbo.
2: Tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor. Skratka, civilna družba ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesij.
5: O posamičnih žvižgih je menil tudi govor premijeja Janeza Janše, ki je kot glavne ovire razvoja navedel centralizacijo, birokratizacijo in politiko izključevanja.
3: Da nas zgodovina uči tudi to, kako je lahko tisti, ki izključuje, na koncu sam izključen. In osamosvojitvena Slovenija ne bo nikoli več nastavljala še drugega lica.
5: Glede izzivov, ki so pred Slovenijo, pa je Janša izpostavil ureditev javnih financ, javno, energetsko in prehransko varnost, Slovenija pa, kot je povedal, potrebuje tudi gospodarsko in politično stabilnost.
3: Za prvo davčno sidro ustavi in za drugo sprememba volilnega sistema. Potrebujemo decentralizacijo, večji prenos odločanja in virov na pokrajinsko in občinsko raven.
5: Kljub zapletom v minulih dneh so na koncu na osrednji državni slovesnosti sodelovali vsi praporščaki. Organizatori so si sicer s proslavo prizadevali sporočiti, da smo lahko kljub razlikam povezani.
1: Pred proslavo je bila v državnem zboru slavnostna seja.
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru povabil k novemu družbenemu dogovoru, ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšem sodelovanju in neustrašnem delovanju. Zavzel se je za preseganje delitev in pozval k zagotovitvi energetske varnosti, prehranske samooskrbe, gospodarske stabilnosti, tehnološkega napredka in močne kulturne identitete.
1: Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Beli hiši sprejel generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja. Trump je med drugim kritiziral poteze zavezništva, tudi glede neodziva na pomoč Združenim državam v vojni z Iranom. Rutte pa se ob izražanju razumevanja ni strinjal. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Izrazi nevolje predsednika Trumpa so bili povsem pričakovani. Se ni nikoli skrival svoje kritike čez atlantskega zavezništva, stopnjeval pa jo je letos v času vojne z Iranom. In česar ne potrebujemo, daleč najmočnejšo vojsko na svetu imamo. Želim le lojalnost. Veste, mi smo zelo lojalni do njih. Zmere se borimo za nje. Na tisoče vojakov imamo v Evropi, samo v Nemčiji 50 tisoč. In potem si želimo nežnega dotika, poljubčka, ne veliko. Pa rečejo ne, ne bo šlo. A Mark Rutte se ob izraženju razumevanja ni strinjal. Vem za posamezne primere, ki so vas globoko razočarali, ampak nasplošno so vas vaši evropski zavezniki podprli. To hočem resnično poudariti. 4 do 5 tisoč ameriških vojaških letal je vzletelo iz oporišč v Evropi. Rutte je poudaril, kako pomembna je Trumpova politika do Irana za zagotavljanje varnosti Bližnjega vzhoda in sveta. Trump pa je potem komentiral tudi očitke, da bo Iran zdaj lahko pobiral pristojbine za plovbo skozi Hormuško ožino, ki jih prej ni. Zame to ne bi bilo sprejemljivo. Veliko ožin obstaja. Če bi to dovolili Iranu, bi morali isto omogočiti tudi drugim. Ampak tudi v primeru drugih ožin tega ne bi dovolil. To bi popolnoma spremenilo pravila igre. Sogovornika so se pogovarjala tudi o težavah z zagotavljanjem zalog strateškega orožja in zadostnih deležih zavezniških obrambnih proračunov. Generalni sekretar Rutte je srečanju našel nekaj časa za novinarje. Zmeraj je jasen, ko pravi, naklonjen sem zvezi NATO. Pričakujem pa, da zaveznice porabijo več, da se izenačijo z ZDA. V Hagu je dosegel zavezo o 5-odstotnem obrambnem proračunu zaveznic in v letu dni smo priče 20-odstotnemu povečanju. Zahvala gre njegovemu vodstvu. Da, zavezan je NATO, a izraža jasna pričakovanja. Predsednik Trump se po srečanju ni ustavil pri novinarjih, ampak je hitel dalje. Včeraj so se namreč na National Mallu za Belo hišo začele slovesnosti ob 250-letnici neodvisnosti ZDA in predsednik je bil seveda glavni govornik.
1: Medtem so se na vrh NATO, ki bo čez 2 tedna v Ankari, v Berlinu pripravljali voditelji Nemčije, Francije, Združenega kraljestva, Italije in Poljske. Na lanskoletnem vrhu zavezništva je ameriški predsednik Trump dosegel, da so članice pristale na občutno večje izdatke za obrambo, letos pa se pojavlja skrb, da bodo ZDA Evropi v varnostnem smislu napovedale postopno slovo. Iz Berlina Maja Derčar.
7: Čemu srečanje v še enem političnem formatu, ko pa so se voditelji o Ukrajini in pripravah na julijski vrh Zveze NATO pogovarjali že v Londonu pred 2 tednoma, zatem pa na vrhu G7 v Franciji ter v Evropskem svetu v Bruslju? Ker je bil predsednik poljske vlade Tusk izredno nezadovoljen, da usklajevanja večinoma potekajo brez Poljske, včasih brez Italije. Zato tokrat srečanje v formatu E5 in ne zgolj E3. Gostitelj Friedrich Merz. Želimo si večjega čezatlantskega in evropskega sodelovanja. Glavno sporočilo voditeljev je bilo, na vrhu NATO v Ankari bomo pokazali pripravljenost na krepitev evropskega stebra obrambnega zavezništva, ponudili bomo nova finančna zagotovila za Ukrajino, pripravljeni smo pod določenimi pogoji zagotoviti varno plovbo v Hormuški ožini. Ni zgrešeno dvomiti v trdno prepričanje francoskega predsednika Macrona, da so evropski voditelji na vrhu G7 v Franciji na svojo in ukrajinsko stran pridobili ameriškega predsednika Trumpa. Ta je v torek vnovič napadal evropske zaveznice, ker niso priskočile na pomoč pri napadih na Iran. Poljski premier Tusk je v Berlin prišel s sporočilom, da je na vsak način treba ohraniti tesno čezatlantsko zavezništvo. Oddalitev od ZDA za Varšavo ne pride v poštev. Četverica se je odhajajočemu britanskemu premierju Starmerju zahvaljevala za izjemno vlogo, ki jo je odigral pri pomoči Ukrajini in obrambnem sodelovanju. Ponosen sem na delo v zadnjih 2 letih, s katerim smo na novo zgradili odnose z zavezniki v Evropi in svetu. Berlinu je v interesu, da Združeno kraljestvo kljub domačim finančnim težavam tudi po odhodu Starmerja ohrani zavezo o visokih obrambnih izdatkih in vojaškem sodelovanju.
4: V Gdansku se bo začela dvodnevna konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Njeno delegacijo bo na srečanju vodila ukrajinska premierka Julija Sviridenko, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal, odločitev je sprejel sredi spora s Poljsko glede zgodovinskih zamer. Venezuelo sta sinoči prizadela močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Sledilo je še več kot 20 popotresnih sunkov. V prestolnici Caracas se je porušilo več stavb, zaradi škode so zaprli osrednje letališče v državi. Država je razglasila izredne razmere, umrlo je najmanj 32 ljudi, ranjenih je 700, je sporočila venezuelska predsednica Delcy Rodriguez.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Začetkom poletnih počitnic se začenja tudi gneča na naših avtocestah. Družba za avtoceste napoveduje močno povečan promet, zlasti na najpomembnejših prometnih smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Voznike zato poziva, naj se na vožnjo ustrezno pripravijo, pot pa skrbno načrtujejo. Tudi na Agenciji za varnost prometa pozivajo k strpni in previdni vožnji. Vozniki naj za volan sedejo spočiti in trezni. Več Lucija Dimnik Rikič.
8: Številni ljudje bodo že današnji praznični dan in podaljšan konec tedna izkoristili za začetek počitnic, zato lahko na slovenskih cestah pričakujemo močno povečan promet. Kot poudarja vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik, je pomembno, da se na pot dobro pripravimo.
9: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke.
8: Priporočajo tudi spremljanje aktualnih prometnih informacij prek spletne strani promet.si in mobilne aplikacije Promet Plus. V teh zelo vročih dneh je pomembno, da imamo v vozilu zadostno količino tekočine. Vozniki naj posebno pozornost namenijo območjem večjih delovnih zapor na avtocestnem omrežju.
9: Na območju zapore Postojna bodo sigurno zgustitve prometa. Na območju druge največje zapore v državi, na območju Slovenskih Konjic proti Dramljam, pa že imamo v bistvu izkušnje iz preteklega leta, ko smo v poletnem času imeli to zaporo, en pas proti Mariboru, en pas proti Celju.
8: Darsu novič opozarja na ravnanje v primeru zastojev ali izrednih dogodkov. Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. V primeru prometne nesreče ali okvare vozila je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti za varnostno ograjo. Ob zastoju je obvezno pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poletje naj bo čas oddiha, druženja in lepih doživeti, ne pa tragičnih novic slovenskih cest, opozarja tudi direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
10: Zato bodimo strpni, pripnimo se, pospravimo telefon, vozimo po predpisih in s hitrostjo, ki prilagodimo razmeram. Za volan sedimo spočiti in trezni. Alkohol in droge nikakor ne sodijo v promet.
8: Nepremišljene odločitve namreč lahko obžalujemo vse življenje.
1: Ob današnjem dnevu državnosti bo svoja vrata odprla predsedniška palača. Obiskovalci si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike ter se z njo tudi srečali. Pirc Musarjeva bo dopoldne položila venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Ljubljanskih Žalah. Sledi pregled športnega dogajanja, kjer izveste najnovejše izide tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi več o novem uspehu slovenskih odbojkarjev. Z vami bo Marko Pangarc. Prijeten praznični dan želimo.
11: V Stožicah slovenski odbojkari do zmage proti Kanadi na nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki in Mehiki pa je skupinski del končan v prvih treh skupinah. V večernih tekmah je Bosna in Hercegovina v Sietlu premagala Katar s 3-1, v Vancouvru pa Švica za vrh skupine gostiteljico Kanado z 2-1. Tudi o preostalih tekmah te noči pa več Boštjan Janežič.
12: Po noči so Brazilci s 3-0 kaznovali napake Škotov.
11: Janežič.
12: Po noči so Brazilci s 3-0 kaznovali napake Škotov, Maroko je 4-2 premagal Haiti.

0: dvakrat zatresel škotsko mrežo, enkrat Kunja, v nadaljevanju tekme pa je po skoraj 3 letih za Selesao zaigral Neymar. McTominay je bil neučinkovit, škotom pa bi le čudež zagotovil napredovanje. Za v tej skupini drugi Maroko so mrežo Haitija stresli Hakimi, Saibari, Rahimi in Yasin. V skupini A se je ob Južni Afriki Južna Koreja še trepeta za napredovanje, velikega uspeha veselila Mehika. Zanjo so bili natančni Chavez, Quiñones in Fidalgo. Legendarni vratar Mehike Ochoa je branil v zadnjem delu tekme.
1: V odbojkarski ligi narodov je slovenska reprezentanca drugi turnir v sezoni odprla zmago proti Kanadi 3-1 ter tako nadaljevala z nizom zmag proti severnoameriški reprezentanci. Vsaj v večeru ni bilo v uvodnem sporedu turnirja po zmagah Bolgarije proti Italiji in Ukrajine proti Braziliji rezultatskega presenečenja. Več pa iz Stožic Boštjan Rebršak.
2: Slovenija je s četrto zmago skočila na četrto mesto v letošnji Ligi narodov in šele prvič osvojila 3 točke za prepričljivo zmago. Kanada je igrala odlično v obrambi, v slovenski igri pa še ostajajo, čeprav manjšen številu nihanja, ki jih oddaljuje od lahkotnejših zaključkov posameznih delov igre. Tonček Šteren je tekmo končal 24 točkami in 3 asi.
3: Mislim, da smo pokazali veliko boljšo igro kot na prvem turnirju, z manj lastnimi napakami. Sploh na servisu mislim, da smo pritiskali, bi rekel, močneje oziroma bolj riskirali in ne delali toliko napak, kar se je tudi na koncu pokazali na nasprotnikom sprejemu.
2: Slovenija je po izenačenju na 1-1 dobila preostala 2 niza in bila uspešna na servisu in v napadu. Na igrišče se je vrnil kapetan Tine Urnaut. Na večerni tekmi s svetovnimi podprvaki Bolgari pa bo za še 5. zmago v sezoni potrebno pokazati še kakovostnejšo predstavo.
1: Atletinja Lija Postolovski je v vodni disciplini 76. atletskega memoriala Borisa Hanžekoviča v Zagrebu osvojila 6. mesto in s preskočenim metrom in 90 cm v skoku v višino dosegla svoj najboljši rezultat sezone. Zmagala je svetovna rekorderka, Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Pred ponedeljkovim začetkom glavnega dela teniškega turnirja v Wimbledonu sta se v osmini finala turnirja v nemškem Bad Homburgu poslovili prvi nosilki Iga Švjontek in Mira Andrejeva. Slovenski par Klepač Radišič pa je med ženskimi dvojicami za uvod pripravil presenečenje in premagal prvo postavljen par na turnirju Martinez Rutlif.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: In Eva Bezek.
7: Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. In še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
6: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center proti Slivnici. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti pri Celju Center proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Danes po Sloveniji med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ura bo 7 in 19 minut.
8: Od tišine do glasbe.
9: Od misli do besede.
8: Tretji program Radia Slovenija.
9: Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav znova iz studija programa Ars v prazničnem četrtku 25. junija. Glasbeni izbor naše jutranice, ki jo je oblikovala Anuša Volovšek, že kmalu okoli pol osme ure prinaša glasbeno umetnino Johannesa Brahmsa. S čim vas še vabimo k radijskemu sprejemniku? Ob osmih bo Arsovo nebo preletel praznični lirični utrinek s pesmijo slovenskega pesnika Srečka Kosovela. Sklepni del jutranice med 8 in 9 uro na to v prazničnem duhu prinaša slovensko suito za simfonični orkester Alda Kumarja. Po 9 uri stopimo v opero z Renatom Horvatom in visoko se podajamo danes. Med skalami pod Triglavom gremo namreč pogledat zlatoroga belega gamsa z zlatimi rogovi. Ob 10 bo na sporedu četrta oddaja iz cikla Skladatelj tedna, ki ga ta teden namenjamo slovenskim skladateljem. Tokrat bo v ospredju Stanko Premrl, glasbeni ustvarjalec, ki je uglasbil tudi Prešernovo Zdravljico. Ob 11 pa sledi še oddaja Glasbeni utrip, ki prinaša tokrat predvsem operne vsebine. Če boste z nami tudi v večernih urah, bo tudi lepo in zanimivo, napovedujem, ob 17.30 banketo muzikale, ob 19. uri že 8. del odprte knjige Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja. Ob 19.30 glasba iz filma Kdo se boji Virginije Woolf. Ob 20. bomo na to komornem studiu predvajali izbrane posnetke iz vrstnih slovenskih glasbenikov komorne skupine Ansambl Picasso s koncertov na festivalu Ljubljana in Imago Slovenije leta 2022 ter z otvoritvenega koncerta Carpe Artem z violinistko Lano Trotovšek leta 2024. Nekaj minut čez 22. vas bom prevzela radijska igra Kmetič in smrt. Leta 1401 je to mojstrovino zgodnjega literarnega humanizma, dialoško besedilo o ljubezni in poslednjih rečeh, napisal češki rektor iz Žadca Johannes von Zas. V literarnem nokturnu 15 minut čez 23. uro človeštvo nastavlja ogledalo pisatelj in dramatik Rudi Šeligo s priliko o Juriju iz drame Svadba. Dan pa bomo zaključili s tretjo simfonijo Williama Schumana v oddaji Glasba 20. stoletja. Še več podrobnosti je seveda na spletu, vabljeni k ogledu in poslušanju. Živa ekipa na programu, svatonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Mateja Perpar. Prijeten praznični četrtek in dobrodošli pri nas.

0: Glasbena jutranica.
1: Zdaj pa vas vabimo k poslušanju dela iz opusa Johannesa Brahmsa. Njegove sonate za violino in klavir, številka 3 v D-molu opus 108. V skupini treh sonat za violino in klavir, ki jih je Brahms napisal v obdobju 9 let in ki poleg skerca iz leta 1853 pomenijo njegov celotni opus za to zasedbo, ima sonata v D-molu posebno mesto. Prvi dve sta izrazito intimne, komorne narave. V sonati v D-molu pa je opaziti težnjo po bolj koncertantni, tu in tam prav simfonični zasnovi. Poleg tega ji je Brahms namesto običajnih treh stavkov namenil štiristavčno strukturo. Oznake tempov posameznih stavkov so allegro, adagio, un poco presto e con sentimento in presto agitato. Igrala bosta violinistka Anne-Sophie Mutter in pianist Alexis Weissenberg.

0: Violinistka Anne-Sophie Mutter in pianist Alexis Weissenberg sta izvedla sonato za violino in klavir številka 3 v D-molu opus 108 Johannesa Brahmsa. Zdaj pa je čas, da pregledamo drevišnjo živo koncertno ponudbo.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Danes smo za vas izbrali tri glasbene dogodke. Ob 21. uri bo v križnem hodniku samostana svetega Frančiška v Piranu uvodni koncert 48. piranskih glasbenih večerov. Nastopili bodo laureati letošnjega Tartinijevega tekmovanja in s tem odprli letošnjo festivalsko sezono, ki bo trajala do 6. avgusta. Zdaj pa Maribor. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru bo ob 21. uri v sklopu festivala Lent potekal koncert z naslovom Simfonični stampedo. Simfoničnim orkestrom SNG Maribor pod taktirko Simona Krečiča bo nastopil ansambl Louis Cage Percussion. In zdaj še v Logatec, ob 20:30 minut se bo z večerom slovenske popevke na trgu svetega Nikolaja v Logatcu začel festival Cantabile. Ob dnevu državnosti bodo zazvenele najlepše melodije zlatega obdobja slovenske popevke, ki že desetletja navdušujejo poslušalce vseh generacij. Pod vodstvom Marjana Grdadolnika se bodo na odru predstavili različni izvajalci večera. Vabljeni.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Dan državnosti je praznik naše samostojnosti, ki še zdaleč ni nekaj samoumevnega. Je tudi praznik našega zgodovinskega spomina. Kaj pomeni pripadati nekemu narodu in imeti svojo državo? Kako dolgo pred nastankom slovenske države je morala zoreti narodna zavest kot tiha, neupogljiva moč v ljudeh? Balada o narodu Srečka Kosovela ponuja razmislek o naši preteklosti in tudi o prihodnosti.
1: Srečko Kosovel. Balada o narodu. Korenike dehte pod hladom ros, mavrične rose bleste sredi vej. Kje je tvoja sila? Kje je tvoj ponos? Narod, povej. Vsa polja zlatijo se, bregovi rde, nad vsemi rodovi vstaja dan. Kakšne sanje ti dušo teže? Vstani iz sanj. Vrnil sem se iz tujine domov in se naslonil ob bok gozdov, nad vsemi rodovi se dani. Vse se prebuja, da zaživi, a narod, narod, narod, molči.
0: V prazničnem liričnem utrinku ste poslušali balado o narodu Srečka Kosovela v interpretaciji dramskega igralca Saše Tabakoviča.

0: Glasbena jutranica.
1: Glasbeno jutro na programu Ars nadaljujemo z delom iz zakladnice Gaetana Donizettija. Skladatelja poznamo predvsem kot enega največjih italijanskih opernih ustvarjalcev 19. stoletja. Manj pa je znano, da je Donizetti ustvarjal tudi instrumentalno glasbo. Med ta dela sodi tudi njegov koncert za angleški rok in orkester v G-duru, ki velja za eno najpomembnejših zgodnje romantičnih del za ta instrument. Skladba je nastala v času, ko je bil Donizetti na začetku svoje ustvarjalne poti. Čeprav je razmeroma kratka, že razkriva njegov izjemen občutek za melodijo in dramatični lok. Orkester ima predvsem spremljevalno vlogo in ustvarja lahkotno podlago, na kateri lahko angleški rok zasije v vsej svoji barvni raznovrstnosti. Koncert za angleški rok in orkester v G-duru Gaetana Donizettija poslušajmo zdaj v izvedbi rogista Boža Rogelje, simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta.

rok in orkester v G-duru Gaetana Donizetija v izvedbi rogista Boža Rogelje, simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta. Zdaj pa sonata za harfo in violino Françoisa Adriana Boieldieuja, oznaki stavkov Allegro in Andantino con variazione. Izvedla jo bosta harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in violinist Miran Kolbl.

To je bila sonata za harfo in violino Françoisa Adriana Boieldieuja, izvedla sta jo harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in violinist Miran Kolbl. In ker je danes poseben prazničen dan, dan državnosti, nadaljujemo z glasbo iz slovenske ustvarjalne zakladnice. Slišali bomo delo skladatelja Alda Kumarja, ki ga je oblikoval na podlagi slovenske ljudske glasbe. Kot je zapisano v prilogi k zgoščenki, izdana je bila leta 2016, se je skladatelj Aldo Kumar odzval po vabilu sodelavcev prvega programa Radia Slovenija in za polstoletni jubilej oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi ustvaril novo kompozicijo, ki jo je poimenoval Slovenska suita za simfonični orkester. Skladatelj je delo zasnoval v klasični obliki orkestrske suite, v katero je upel niz sedmih karakternih stavkov. Ti vodijo poslušalca po raznovrstni krajini slovenske zvočnosti. Jasno izraženi pesemski in plesni napevi so osredinjeni v zgodbah posameznih stavkov, ki s premišljeno barvito orkestracijo slikajo izbrane etnije in življenje njihovih duš. Stavki si sledijo po načelu medsebojnega kontrastiranja, izraz pa prepriča ne le o pregovornih lepotah, žalosti slovenske ljudske pesmi, temveč odločno odvrne v naprejšnje dogme ter postavi smiselne dvome tam, kjer se zdi danes nujen premislek predvsem o glasbenem okusu, ki vse bolj preplavlja in onesnažuje krajinsko zvočnost. Slovesnemu uvodu na priljubljeni tržaški lendler Stule Dine pride notar sledi skrivnostni in razmišljujoči drugi stavek s tolminskim napevom Magdalenca ter vodi pot navzgor, jasno izraženo v tretjem stavku z gorensko poskočnico Kaj mi nuca planinca. Po kaotičnem sklepu, ki privede do skoraj razvratnega razpada, zareže sporočilo prekmurskih izseljencev. V rabije, sonce mi zahaja, da se dragi v Ameriko odpravlja. Kumar orkestralno dramaturgijo potem razbremeni z igrivo lahkotnostjo in odprtostjo istrskega prostora v plesni Viloti, napev po zapisu Marina Kranca. Mehkobo in tankočutnost koroških sozvoči izraža šesti stavek, v katerem bogat orkestrski zvok zajame pesemski napev Kadar zila noj drava. Zadnji stavek, belokranski zeleni jure, pelje v svet slovanskega poganskega metruma in odločno sklene dramaturški lok s poročilom o moči metafizike, ki vsaj v izročilu usmerja cikel naravnega krogotoka. Poslušajmo torej slovensko suito za simfonični orkester Alda Kumarja v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča.

Poslušali smo slovensko suito za simfonični orkester Alda Kumarja v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dragi poslušalke in poslušalci, kot je v navadi, ob četrtkih glasbeno jutranico po 9. uri namenjamo operni glasbi. Tudi tokrat je na vrsti operni blok, ki ga je pripravil Renato Horvat.

Orkester Mariborske opere je pod taktirko Kristjana Ukmarja zaigral predigro k Parmovemu Zlatorogu. Libreto zanje napisal Richard Brauer, in sicer po nemški pesnitvi Rudolfa Baumbacha. Ta je leta 1870 prišel kot zasebni učitelj v Trst, kjer se je vključil v sekcijo Nemško-avstrijskega planinskega društva za Primorsko in tako začel zahajati tudi v naše gore. Etnolog in naravoslovec William Urbas ga je seznanil s slovenskim bajeslovjem in narodopisjem, torej tudi slovensko narodno pripovedko o Zlatorogu. Povzeto po nekem slovenskem pričevalcu jo je prvi zapisal Karl Dežman in jo v nemščini kajpada objavil v Leibacher Zeitungu leta 1868. To gradivo in živa pripoved sta Rudolfa Baumbacha spodbudila, da se je lotil pesniške obdelave te snovi. Obdelave, katere rezultat je lirsko-epska pesnitev, ki jo je ustvaril na Bledu, ter jo maja leta 1877 izdal v Leipzigu. Pesnitev, po kateri je 40 let pozneje nastal Brauerjev operni libreto za Zlatoroga Viktorja Parme.

Izvenela je uvodna glasba k drugemu dejanju opere Zlatorog Viktorja Parme, in sicer v interpretaciji članov orkestra Mariborske opere ter dirigenta Kristjana Ukmarja. Ob mariborski postavitvi Zlatoroga v sezoni 1977-78 je etnolog dr. Tone Cevc, čigar raziskovalna dejavnost je bila usmerjena predvsem na kulturo in način življenja v slovenskem alpskem svetu, še zlasti, kar zadeva planšarstvo, stavbarstvo in pripovedništvo, objavil zapis z naslovom Etnološki pomen povedke o Zlatorogu. Le komu ni znana zgodba o Zlatorogu, ki jo smemo po besedah Joža Abrama Trentarja prištevati med najlepše slovenske povedke. Iz nje dihajo sončne planine, iz nje zveni vsa bujna ljudska domišljija iz prastarih časov. Tudi v svetovnem slovstvu dobiš komaj kaj podobnega. Navdušenje za Zlatoroga ni pojenjalo vse do današnjih dni. Poetična vsebina vabi ustvarjalce, da bi izpovedali prastare resnice o človeku, zlu in kazni, začenja svoj zapis dr. Tone Cevc in nadaljuje. Morda ne bi Slovenci in tudi tujci nikoli zvedeli za zgodbo, če bi je ne bil leta 1866 objavil Karl Dežman v Laibacher Zeitung in že ob izidu sprožil vojsko o pristnosti ali nepristnosti objavljenega zapisa. Resnici na ljubo je potrebno po več kot 100 letih od te objave zapisati, da zgodba o Zlatorogu, povedka iz Julijskih Alp, kakršno poznamo iz nemškega zapisa, kot celota ni sad ljudske ustvarjalnosti. Kljub temu ne smemo prezreti njene literarne vrednosti. Pomen Dežmanovega zapisa se kaže že v tem, da je posredoval snov dvema literarnima umetninama, Baumbachovi nemški pesnitvi in Aškerčevi drami. Šele nadrobna etnološka razčlenitev bi lahko pokazala, kaj je v Zlatorogovi povedki pristnega, domačega, kaj pa je umetno prirejenega in vključenega v Zlatorogovo zgodbo. Milko Matičetov je rad ali nerad priznal, da je Dežmanov Zlatorog le spretna literarna mistifikacija. Zaradi tega nam seveda še ne pride na misel, da bi Zlatoroga zavračali ali omaloveževali. Zlatorog je motiv, ki je krepko usidran v slovenski literarni in kulturni zgodovini, podobno kot na primer kurent, klepec in krpan. Nenavadno je, da povedka o Zlatorogu doslej ni pritegnila domačega raziskovalca, ki bi zgodbo v celoti kritično ovrednotil in razčlenil njeno vsebinsko jedro. Delno se je dotaknila teh vprašanj študija, ki je osvetlila pripovedno izročilo o gamsih z zlatimi parkeljci iz kamniških ali savinskih Alp in opozorila na motivne sestavine sorodne Zlatorogovi zgodbi. Razčlenitev motivnih sestavin v pripovednem izročilu z kamniškega ozemlja je pokazala, da teče življenje v kamniškem izročilu po več tirih, medtem ko so v Zlatorogovi povedki vse sestavine povezane v eno samo zgodbo o nesrečnem lovcu. Prav ta zaokroženost kaže, da je Zlatorog umetna zgodba, ki jo lahko pripišemo pisateljevanju.

arhaično jedro, ki se skriva v našem pripovednem izročilu, ne glede na to, da delno tudi sama dvomita o pristnosti kompozicijske celote, kakršno poznamo po Dežmanovem zapisu. Jedro zgodbe je mitično in govori o srečanju človeka s čudežno živaljo, z Gamsom z zlatimi rogovi, vladarjem živalske divjine. Lov na takšno žival je po ljudskih verovanjih prepovedan, kdor se zoper to postavo pregreši, mora biti kaznovan. V alpskem svetu, na primer v Avstriji, Nemčiji in Švici, govori mnoge povedke o kaznovanih lovcih, ker so lovili prepovedane bele živali. Po verovanjih davnih lovcev naj bi namreč le te bile božanstva ali pa vsaj v varstvu božanstev. Brž, ko je trentarski lovec poskušal ustreliti sveto žival, je užalil tudi varuhinje gora in gozdov, mitične bele žene, v katerih varstvo je bil tudi trop zlatorogovih belih gamsov. Užaljene bele žene, vladarice Triglavskega pogorja, so zapustile gorsko kraljestvo, zlatorog pa je za kazen razril prej bogate triglavske pašnike. Tako je bil človek kaznovan, ker se je lotil posvečene božanske živali. Robert Wildhaber je z raziskavo motiva o živalih z zlatimi rogovi posegal daleč v preteklost in odkril, da srečamo povedke o živalih z zlatimi rogovi tudi v starogrški literaturi Apolodor, kjer se je pisano izročilo brez dvoma naslonilo na starejše ustno. Ker je našel največ primerov v starobalkanskem kulturnem prostoru, sodi, da gre pri motivu o živalih z zlatimi rogovi za predantično tradicijo, najbolj verjetno za starobalkansko. Svojo študijo je zaokrožil z mislijo, da predstavlja zlatorogova povedka zadnji odmev davnega ilirskega izročila in verovanj o zlatorogih gamsih, živalih, ki so pripadale boginji gozda in travnikov. Nedvomno gre pri tem motivu še za predslovansko duhovno izročilo. Na slovenska tla in izročilo naj bi bil navezan tisti del zlatorogove zgodbe, ki govori o trentarskem lovcu, njegovi ljubezni in o triglavskem gorskem svetu. Tako sta se v zlatorogovi povedki plodno zlila v poetično celoto usedlina starega, ljudem manj razumljivega in mlajšega, občečloveškega, ki svojo tragično usodo in z natančno lokaliziranim gorskim okoljem vedno znova obuja spomine na nesrečno izgubljeno srečo. S tem zapisom je etnolog dr. Tone Cevc pospremil uprizoritev Parmovega zlatoroga v Mariborski operi septembra leta 1977. Zdaj pa poslušajmo dramskega igralca Andreja Nahtigala, ki bo prebral pripovedko o zlatorogu.

Jezerska dolina in skalna komna sta bili nekoč planinski raj. Tam so bivale bele žene, mila dobrosrčna bitja, ki se jih narod še danes s hvaležnostjo spominja. Prikazovale so se v dolini, pomagale siromakom v stiskah, posebno še ženam pri porodu. Tak otrok je bil potem vse življenje pod posebno zaščito belih žen. Pastirje so učile spoznavati zdravilna zelišča in njihove moči. Ob golih skalnih robovih so prebujale krasti sočno travo, da bi uboščeva koza tam našla svojo pašo. Izogibale so se hvaležnosti dolincev. In če si je kdo drznil in se preveč približal visoki dolini, so ga odvrnile od nadaljne poti z grozečimi kretnjami. Če je prišel kdo pomotoma ali nalašči z drznosti v bližino njihovih bivališč, so ga k vrnitvi prisilili kameni plazovi, nalivi in toča, prihajajoča iz gora. Na steni, ki pada strmo v Soško dolino, so se pasle bele koze teh devic. Če se jim je kdo približal,

so spuščale nanj kamenje. Te koze je vodil Zlatorog, krasen kozu z zlatimi rogovi. Bele žene so ga naredile neranljivega. Če ga je strelec zadev, je iz njegove krvi, pa naj je padla kamorkoli, zraslo čudovito zelišče, imenovano čudežni balzam ali triglavska roža. Če je Zlatorog použil le en list tega zelišča, je takoj ozdravel, pa naj ga je lovec zadev v samo srce. In njegovi zlati rogovi so bili ključ do zlata v gori Bogatinu, ki ga je čuval 100-glavi zmaj. Tam, kjer se stekata Soča in Koritnica, je nekoč stala ob cesti v Trbiš krčma. Krčmaričina hči je imela veliko snubcev, ljubila pa je le trintarskega lovca, sina slepe vdove. Mladenič je slovil daleč naokrog kot najboljši lovec in o njem se je govorilo, da je pod zaščito belih žen. Poznal je vse steze in ni se mu bilo bati kamenih plazov. Neko pomlad so se na svojem potovanju v severne kraje ustavili v krčmi beneški kramarji. Eden izmed njih, mlad in bogat Lah, se je s sladkimi besedami dobrikal domačih hčeri. Tudi z lepimi darili ni skoparil. Zato sta se deklica in trintarski lovec sporekla. In dekle mu je oponesla, da so Lahi fina gospoda, ne pa taki kot on, ki pozna vsa bogatstva gora, pa ji doslej še ni prinesel niti triglavske rože, medtem ko ji je Lah že ob prvem svidenju podaril biserno ogrlico. Na to je lovec togotno odgovoril: "Vem, kje je ključ do Bogatina, in če ga dobim, sem kralj v primerjavi s tvojimi kramarji, ki jim potem tabernaj, kakor hočeš." Užaljen je zapustil krčmo in se sestal z zelenim lovcem. Mož ni bil ravno na najboljšem glasu. Veliko mu je pripovedoval o bogatstvu v Bogatinu in ga pregovoril, da sta šla še istega večera zalezovat Zlatoroga. Res sta mu prišla na sled. Trintarski lovec ga je strelom pogodil in potem sta sledila težko ranjeni živali po oski stazi, ki se je končala pred strmo pečino. Tedaj je trintarski lovec med snegom in ledom zagledal najlepše triglavske rože, med njimi tudi planike, iz katerih je kuhal materi zdravilo za oči. Mladenič se je spomnil uboge matere in že je hotel opustiti svoj namen. Toda zeleni lovec se mu je začel rogati in tako je šel mladenič naprej po krvavi sledi. Zlatorog je medtem že pritekel do mesta, kjer so rasle krvavo rdeče triglavske rože in jih je nekaj použil. Dale so mu prejšnjo moč. Skokoma se je po oski stazi približal trintarskemu lovcu. Njegovo rogovje je čudovito zažarelo v sončni luči. Ob tem pogledu je lovca zapustila mirna zavest. Pred njim ponosni Zlatorog, ki se je približeval v grozečem naskoku, pod njim brezdanja globina, zadaj nebotična stena. Zavrtelo se mu je v glavi in telebnil je v globino. Drugo pomlad je priplavalo njegovo truplo pred krčmo. V roki je lovec držal šopek triglavskih rož. In ko so poleti prišli pastirji znova v jezersko dolino, so našli na mestu prejšnjega raja skalno pečevje. Bele žene so kraj zavedno zapustile. Z njimi so odšle tudi bele koze. Zlatorog je v jezi popolnoma porušil in pokopal livade in še danes se v skalovju poznajo sledovi njegovih rogov.

pripovedko Zlatorog, izbrano iz knjige Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva, knjige, ki jo je leta 1930 uredil literarni zgodovinar, literarni teoretik in folklorist Jakob Kelemina, je interpretiral dramski igralec Andrej Nahtigal.

To je bil basbaritonist Miro Gregorin v pripovedi pastirja Jake iz opere Zlatorog Viktorja Parme. Posnetek je nastal leta 1977, ko je orkester Mariborske operno-baletne hiše vodil Kristjan Ukmar. Maestro je ob takratni mariborski uprizoritvi o skladatelju in njegovem Zlatorogu zapisal tudi tole. Parma se je lotil komponiranja Zlatoroga z izkušnjami opernega in operetnega skladatelja. Če izuzamemo nekatere tehnične pomankljivosti, zlasti dokaj preproste harmonije in modulacije, je v tej dvojnosti glavni problem Parmovega dela. Morda je imel prav pisec, ki je ob krstni predstavi Zlatoroga zapisal o skladatelju, da je njegova težnja predvsem s prikupljivo melodijo zadovoljiti sladkobe željno uho. V operi so nekatera mesta, v katerih ni mogoče reči nič več kot to. Vendar pa pri tem ne smemo prezreti opere v celoti. V zgradbi celotne opere se je Parma povzpel najvišje. Opustil je glasbene točke in komponiral vsako sliko zase kot celoto. Za karakterizacijo oseb je uporabil pomenske motive. Marsikje je opustil spremljanje pevčeve melodije v orkestru in je spretno instrumentacijo rajši izrazil duševno razpoloženje nastopajočih oseb. V prizorih z ljudstvom se je približal duhu narodne glasbe, tako je v operi kot celoti vendarle veliko več vrednot kot pa šibkih mest. Tako o Zlatorogu Kristjan Ukmar leta 1977. Dobrih 30 let pozneje se je natančne glasbene analize Zlatoroga, še zlasti osrednjih skladateljevih glasbeno-oblikovalnih postopkov v njem, lotil dr. Gregor Pompe in svoje izsledke objavil leta 2009 v prvi številki 45. muzikološkega zbornika. Članek z naslovom Zlatorog Viktorja Parme med opero in glasbeno dramo dr. Pompe sklene takole. Problem in bistvo Parmovega Zlatoroga sta potem takem skrita v nesorazmerju, ki se kaže na osi med izredno premišljeno psihološko-motivično mrežo in prav šolarsko nemarnim harmonskim zdrsom in površnostim, ali še drugače, v razmerju med zelo ambiciozno idejo in bolj popreproščeno realizacijo. Zdi se, da si je Parma v svojem Zlatorogu zadal skoraj preveč nalog naenkrat. Želel je ustvariti tip opere, ki postopoma prehaja v glasbeno dramo. Tak prestop je upravičil z izbiro mitološke snovi, ki jo je mogoče glasbeno smiselno realizirati s pomočjo tehnike vodilnih motivov, hkrati pa se zdi izbrana snov primerna tudi za privzdignjen nacionalni status opere. Seveda se Parma ob odpiranju takšnih za slovensko operno ustvarjalnost novih oblik ni želel do konca odpovedati tudi sladkostim starejših opernih oblik, predvsem tistim iz veristične opere, kar se kaže predvsem v bolj zaprtem oblikovanju nekaterih pevskih točk in poudarjeni melodični emfazi. Vendar bi zglede za takšno umestno pozicijo med zelo širokopoteznim načrtom in ne do kraja prečiščenim rezultatom zlahka našli tudi med velikani evropske opere. Podoben primer nam predstavlja Karl Dahlhaus o preučevanju velike romantične opere Oriante Karla Marije von Webra, ki si je podobno kot Parma zadal precej težko pionirsko nalogo. Kot izdaja že zvrstna oznaka, je želel ustvariti opero v nemškem jeziku, ki bi se oblikovno naslonila na dosežke pariške velike opere, njena snov pa bi bila romantična. Če je Weber problem nacionalnega izvrstno razrešil v svoji operi Čarostrelec, ki jo je naslonil na francoski model zvrsti opera komik, pa se je opera Oriante razletela ob poskusu združevanja treh praktično nezdružljivih opernih zvrsti – nacionalne, velike in romantične, izmed katerih se vsaka veže na svoj element opere kot sestavljene umetnine – nacionalna opera na jezik in družbeni kontekst, velika opera na kompozicijsko tehniko in romantična opera na snov.
Pa vendar ne gre prezreti dejstva, da je bil Weber v svojem poskusu prvi in da je tako odprl prostor sledečim skladateljem, ki so podobne probleme lahko razrešili bolje. Na podoben način lahko ocenimo tudi Parmovo opero Zlatorog. Skladatelj je v njej skušal zadostiti ideji nacionalne opere, tehniki glasbene drame in mitološki snovi, obenem pa se ni odpovedal še oblikam veristične opere in celo obsežnemu baletu, ukrojenem po modelu pariške velike opere. Glede na to, da je bil takšen zalogaj zares velik in ambiciozen, je mogoče zatisniti oči pred kakšno skladateljevo nerodnostjo in nedoslednostjo ter se navduševati nad zares premišljeno izpeljano mrežo vodilnih motivov. Operi Zlatorog gotovo pripada prav posebna zgodovinska vloga v zgodovini slovenske operne ustvarjalnosti. Če ne drugače, je treba Parmo jasno umestiti med tiste operne zanesenjake, ki so omogočili velik kvalitativni preskok, ki so ga v naslednjih letih, sicer že iz sodobnejših izhodišč, v slovensko opero prinesli Risto Savin, Slavko Osterc, Mari Kogoj in Matija Bravničar. Parma je šel pri izbiri snovi in oblikovalnih postopkov, vsaj načelna odpoved točkam, delo z vodilnimi motivi, znotraj konteksta slovenske opere precej daleč. Pa vendar je v resnici ostal nekje vmes, med ostanki tradicionalne opere serije in okusom po glasbeni drami. Zaključi dr. Gregor Pompe. Iz Parmovega Zlatoroga za konec poslušajmo še baletno glasbo, ki po svoji izdatnosti, kot rečeno, spominja na pariško veliko opero, po oznakah tempa in motivičnem gradivu pa bi bilo moč govoriti, tako Pompe, o vsaj sedmih različnih baletnih slikah.

Operni blok je zaokrožila baletna glasba iz Zlatoroga Viktorja Parme. Poslušali smo interpretacijo orkestra Mariborske opere ter dirigenta Kristjana Ukmarja.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Premier Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti podaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti. Osamosvojitev nas po njegovih besedah še danes uči, da največjih dosežkov ne ustvarjajo okoliščine, temveč ljudje. Pozval je k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Iran je Zvezo NATO danes obtožil sokrivde v vojni, ki so jo proti njemu sprožili Združene države Amerike in Izrael. Teheran se je s tem odzval na izjave generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja ob včerajšnjem obisku v Beli hiši, da so evropske zaveznice med vojno podpirale ZDA in da je iz evropskih oporišč vzletelo več sto ameriških letal. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Washingtonu uradno odprl praznovanja ob bližajoči se obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike 4. julija. V nagovoru pred več tisoč obiskovalci je izpostavljal predvsem lastne dosežke in ustrajal, da ZDA po svetu zaradi njega uživajo najvišji ugled doslej. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna, opozarjajo na Darsu. Voznike zato pozivajo, naj se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni tudi zaradi vse hujše vročine. V Murski Soboti se je sinoči začelo 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Balonarski klub, Rotobalon klub Murska Sobota, do nedelje nad mestom pričakuje 30 balonov, med njimi 25 tekmovalnih, ostali pa bodo sodelovali v festivalskem delu. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih obeti. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji: ob 9. v Ljubljani pretežno jasno 26 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, Slovenj Gradec jasno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 27, Murska Sobota jasno 26, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25 stopinj, Lista jasno 22, Postojna jasno 24, letališče Portorož jasno 29, temperatura morja pa 26 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 29 in Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled, Izola, Jagodje in Šmarje-Dragonja. Na primorski avtocesti med Uncem in Lomom v smeri proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjeno vozilo. Do 22. ure danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura bo 10:05.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: V tednu, ko praznujemo Dan državnosti, v ciklu oddaj Skladatelj tedna predstavljamo slovenske skladatelje. Danes bo v spredju Stanko Premrl, glasbeni ustvarjalec, ki je v glasbi tudi Prešernovo zdravljico, pesem, ki je poznaje postala slovenska državna himna. Kot Prešeren pa se je tudi on, čeprav v veliko manjšem obsegu, ukvarjal s pesništvom. In če je France Prešeren že zdavnaj priznan kot naš največji pesnik, je Stanko Premrl svojo glasbo, življenjem in delom še vedno precej v ozadju. Oddaje je pripravila Polona Gantar.
3: Skladatelj tedna.
4: Anton Ferster je kljub temu, da je bil po rodu Čeh, pomembno vplival na razvoj slovenske glasbe. Velik del svojega življenja je preživel v Ljubljani, kjer je srcem in dušo deloval na različnih glasbenih področjih, najbolj pa se je proslavil z opero Gorenjski Slavček, ki je še danes aktualna in je največkrat izvajano slovensko operno delo. Pa z njo tudi začnimo. Uverturo k tej operi bodo izvedli člani orkestra Ljubljanske opere pod vodstvom Lovrenca Arniča.

0: Ko je leta 1869 dramatično društvo v Ljubljani razpisalo dve nagradi za opereto in libreto, Anton Ferster ni razmišljal, da bi se prijavil, saj je bil prezaposlen. Tudi ni razmišljal o pisanju kakšnega večjega dela. Na prigovarjanje žene Petronile se je vendarle odločil za sodelovanje pri natečaju in zmagal. Tako mu ni preostalo drugega, kot da je začel s pisanjem. Za libretistko je izbral Luizo Pesjakovo, prvo slovensko pesnico in učenko Franceta Prešerna. Srečanje z njim jo je zaznamovalo za vse življenje. Neomajno in ponosno je sledila spominu na velikega vzornika. Tudi s preprosto, ljudsko obarvano, lahko bi rekli vaško zgodbo, ki je postala vsebina Fersterjevega gorenskega slavčka.
1: Dogajanje je postavljeno v vas v okolici Bleda pred letom 1848. Pred krčmo je košata lipa, pod njo miza s klopjo, na desni majdina hiša. V ozadju se dviga Triglav. Uvodni moški zbor prvega dejanja nam naslika in razodene vse lepote domače zemlje. V vas pride Franjo, ki se je po dolgem času vrnil iz tujine. Prvi se ga razveseli prijatelj Lovro in mu izreče dobrodošlico. Arija Franja razkriva hrepenenje in ljubezen do domače vasi in domovine in je hkrati najbolj poznana arija v operi. Nan čaka dekle Minka. A zgodba se zaplete. Iščoč dekle z najlepšim glasom, se v vasi ustavi tudi francoski učitelj petja šansonet ženo Ninon. Ko sliši Minkino petje, se v trenutku odloči dekle odpeljati v svet, ji pomagati pri izobrazbi in služenju kruha s petjem. Kako tudi ne, Minka ima v grlu zares pravo nebeško sonce, kot se imenuje pesem.

0: Kot Minka in Franjo sta v operi Gorenjski Slavček pela sopranistka Olga Gracel in tenorist Jurij Reja. Orkester Ljubljanske opere je vodil Lovrenc Artič. Zgodba v operi Gorenjski Slavček se seveda srečno konča. Ferster pa se je pozneje odločil za razširitev operetne oblike v operno. V ta namen naj bi prvotni libreto Luize Pesjakove poslal v priredbo praškemu dramatiku, prevajalcu in libretistu Emanuelu Cinglu. O tem govori tudi skladatelj sam, ko navaja, da je Wagner z združevanjem umetnosti opero
1: dvignil do vrhunca
0: in da je
1: Gorenjskega Slavčka že komponiral v novem žanru.
0: A kakorkoli, novi ali stari način, opera se je med poslušalci prijela prav zaradi svoje ljudskosti, ljudskih melodij in preproste domačinske zgodbe. Na slovenskem je sicer delovalo kar nekaj skladateljev, ki so po rodu izhajali iz češkega. Emil Hochreiter, Franz Kubik, Emerik Beran in drugi. Vezi svojo rojstno domovino niso povsem pretrgali in tudi Ferster jih ni. A kakšna je bila v resnici njegova življenjska zgodba? Rodil se je leta 1837 v kraju Osenice na Češkem in prvo glasbeno vzgojo je prejel od očeta, ki ga je učil igrati na orgle, klavir ga je učila sestra Amalija, Jozef Svoboda pa violine. Ta glasbena usposobljenost mu je pozneje omogočila preživetje, ko mu je pri komaj 12 umrla mati, je bil primoran oditi od doma in si sam služiti kruh. Kam in kako si pomagati, se je gotovo vprašal. Vprašanje je tudi naslov enega njegovih samospevov. Tenorist Ludvik Ličar bo pel ob klavirski spremljavi Božene Ivančič.

V kraju Mlado Boleslav je Ferster končal nižjo gimnazijo, prepeval v cerkvenem zboru, igral orgle, zaslovel kot odličen primavista pevec in vodil tamkajšnji gimnazijski zbor. Po maturi je vstopil v cistercijanski samostan Višji Brod, kjer se je posvečal glasbenemu študiju, posebej cerkveni glasbi, gregorijanskemu koralu ter orglem. Takrat je ustvaril tudi prvo ohranjeno skladbo, samospev z naslovom Ista bol. Še pred končanim noviciatom pa je samostan zapustil in se vpisal na praško pravno fakulteto. Ob študiju se je aktivno vključeval v glasbeno življenje češke prestolnice, prepeval je v pevskem društvu Hlahol, se ukvarjal z glasbeno kritiko, poučeval klavir na glasbenih zavodih Činka Micka in Bečriha Smetane. Prav znanstvo Smetano, pri katerem se je izpopolnjeval v kompoziciji in virtuozni klavirski igri, je imelo odločilen vpliv na njegov glasbeni razvoj. Glasba ga je tako prevzela, da je pravo opustil in se posvetil le glasbi. Igranje in petje, poučevanje in komponiranje. Violini in klavirju je namenil sonato opus 169, stavki Andantino con moto allegretto, Adagio in Allegretto. Predstavila jo bosta violinist Tomaž Lorenc in pianistka Marina Lorenc.

Življenje glasbenika na Češkem v času Fersterjeve mladosti pa ni bilo lahko in tudi on se je znašel med tistimi, ki so se morali zaradi preživetja izseliti v tujino. Leta 1864 je sprejel povabilo in postal organist ter vodja stolnega kora v Senju na Hrvaškem. Stanje glasbe ob njegovem prihodu je bilo porazno. Ni bilo pevcev, pevskega zbora, niti notnega gradiva. Ker je za svoj novo ustanovljeni stolni zbor želel pridobiti usposobljene pevce, je začel s poučevanjem petja. Z Češkega je pripeljal še tri soliste, instrumentaliste, ki so nato v inštrumentih poučevali mlade glasbenike. Skladati je bil primoran predvsem zaradi liturgičnih potreb, med drugim je pisal maše v staroslovanskem jeziku, ki je bil v senjski škofiji uveljavljen liturgični jezik, pa tudi latinske in poselitvi v Ljubljano slovenske. Iz slovenske maše v čast sveti Ceciliji zdaj poslušajmo zadnji del, imenovan Himna na čast sveti Ceciliji. Solistka bo sopranistka Barbara Tišler.

S sveto Cecilijo je bil Anton Ferster povezan tudi v simbolnem smislu, saj je po selitvi v Ljubljano postal vnet cecilijanec. Razmere na glasbenem področju pa so bile zaradi nemškega pritiska tudi v Ljubljani bolj slabe in Ferster je začel z delom pri čitalniškem zboru. Usidral se je pri dramatičnem društvu, poučeval v tamkajšnji šoli, vodil gledališke predstave, korepetiral vse dokler ni bila leta 1872 ustanovljena glasbena matica, katere ustanovni član je bil tudi on. Kot regens Kori je poleg vsega naštetega deloval še v ljubljanski stolnici, bil ravnatelj orglarske šole in se uveljavil tudi kot glasbeni pisec. Kratek navod za poduk v peti je učbenik, ki ga je napisal za potrebe svojih učencev. Za njim je leta 1874 prišla teoretično-praktična pevska šola. Leta 1881 je za učence orglarske šole izdal knjižico z naslovom Nauk o harmoniji in general basu. Pesmaričico po številkah Za nežno mladino leta 1882 je namenil petju v ljudskih šolah in melodične vaje v njej oblikoval po takrat razširjeni številčni metodi. Za njo je v letih od 1886 do 1890 v štirih letih izhajala še teoretično-praktična klavirska šola, ki jo je v želji, da bi jo uporabljal čim širši krog napisal dvojezično, v slovenskem in nemškem jeziku. Beseda sladka, domovina, ne prideš več mi iz spomina, se začenja pesem v njegovi uglasbitvi. Slovenskim komornim zborom bo pel tenorist Marjan Trček, dirigiral bo Mirko Cuderman.

Za slovensko posvetno glasbo je Ferstler pomemben predvsem kot ustvarjalec, ki si je pri komponiranju prizadeval za ravnovesje med čustvi in razumom. Tudi temeljito tehnično znanje, ki ga je prinesel iz Prage, mu izraznosti ni zastrlo. V njegovih kompozicijah je tu in tam sicer čutiti vplive češke romantike, v načinu komponiranja pa se je v veliki meri prilagodil razmeram v novem prostoru. O tem govori naslovi njegovih del: Slovenska sonata, tri slovenske pesmi za godalni kvartet, Kranjska slavnostna koračnica, najbolj pa seveda Gorenjski slavček. Izpod njegovega peresa je nastalo okrog 400 skladb, med njimi so mnoge slovenskim in slovanskim poudarkom. Taka je tudi zagorska, krajša klavirska kompozicija, v katero je vpletel istoimensko, priljubljeno slovensko ljudsko pesem. Zvenela bo v interpretaciji Marjana Lipovška.

0: Tako zveni Fersterjeve posvetne vokalne skladbe. Kaj pa cerkvene? Precej ozek, čustvom nenaklonjen idejni okvir, ki se ga je navzel v Cecilijinem društvu, je kmalo prerasel tudi v svojem cerkvenem opusu. Izdel, kot so Misa Quilissima, Misa in Honorem Sancti Jacobi Apostoli in Misa Solemnis, je čutiti osebno govorico, to pa v delih drugih cecilijanskih avtorjev večkrat pogrešamo. A kakorkoli, cecilijanstvo med ljudmi ni bilo ravno priljubljeno, latinščina še manj. Privrženci tega gibanja so se strogo držali cerkvenih predpisov glede petja pri mašah. Pri tako imenovanih petih slovesnih mašah je moralo biti petje dosledno liturgično in latinsko.
1: Fersterjeve cerkvene skladbe so zato nekako visoke in neljudske, vendar ne morejo zatajiti pristnega glasbenika. Vsebinsko so bogate, umetniško dovršene in izklesane do potankosti.
0: Je o njem zapisal skladatelj Jože Trošt. Tako imenovani glasbeni jenzenizem ušesom preprostih ljudi seveda ni prijal in Ferster pri njih ni naletel na naklonjenost. Celo duhovniki so mu govorili, da ljudje raje poslušajo stare Riharjeve pesmi, ki
1: tako lepo izražajo slovensko versko čutenje.
0: Časopisi so se oglašali z očitki, da je
1: glasba v Ljubljani poverjena tujcu, nehvaležnemu izvajalcu, praktičnemu kruhoborcu, ki uničuje slovensko pesem in uvaja lutrovske in husitske pesmi.
0: Branjevke na tržnici okoli stolnice pa so ga, ko je šel mimo, zmerjale.
1: Laizon, laizon!
0: Po latinskem, kirie eleison. Po njem je padalo strani klerikov in laikov, liberalcev in klerikalcev. Ferster pa je šel mirno naprej po svoji poti prenove slovenske glasbe in ustvaril tudi nekaj obsežnejših kompozicij, naprimer simfonično pesnitev Turki na Slivici, opero Dom in rod, pa tudi Vodnikov venec in kantato Domovini.
1: Ali so skladatelji katerikoli epohe poznali v svojem ustvarjanju, ki je bilo enrat obrnjeno v muziko sakro, pa zopet v muziko profano, razlike v glasbeni tehniki? Ali so v svojem umetniškem snovanju razlikovali mašo od madrigala, motet od erotične pesmi? Kdor pozna Fersterjevo glasbo, bo prepoznal lice njegove melodije na mah od 100 drugih, to se pravi, da je njen avtor originalen v svojem osnutku. Ferster je temeljna postava slovenske glasbe, one nujne, bitne kulturne sestavine našega naroda, ki umetno glasbo redno in stalno ustvarja in soustvarja, one trajne kulturne žiti, ki v narodnem snovanju tesno veže skladatelja, izvajalca s poslušalstvom.
0: Je o njem zapisal France Marold in še
1: z vedrim duhom in slovanskim srcem je doumel in vzljubil slovensko pesem in njene prvine. Presadil na našo gredo ideje svetlih evropskih vzorov, pojuč nam njih visoko pesem preprosto po naše.
0: Zelo po naše. Slovensko zveni tudi zborovska z naslovom Njega ni, s katero bomo končali oddajo Skladatelj tedna. Slovenski komorni zbor bo vodil Mirko Cuderman.

0: Slišali smo zborovsko skladbo z naslovom Njega ni Antona Fersterja, s katero smo končali oddajo Skladatelj tedna. Slovenski komorni zbor je vodil dr. Mirko Cuderman. Besedilo sta brala napovedovalca Igor Velše in Aleksander Golja. Oddajo je pripravila Polona Gantar.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Demokracija in suverenost nista samoumevni, ampak živita le toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo, je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti zapisal predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Izpostavil je še spoštovanje do drugače mislečih, odgovornost do skupnega dobrega in pripravljenost prisluhniti drug drugemu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zaprosil kongres za skoraj 88 milijard dolarjev dodatnih sredstev. Večina sredstev bi bila namenjena Pentagonu, tudi 21 milijard dolarjev za strelivo, ki ga je ameriška vojska porabila v napadih na Iran. Kitajsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da so dejavnosti kitajske vojske ob vzhodni obali Tajvana legitimne in da morajo druge države spoštovati kitajsko suverenost. Peking dodaja, da je njihova letalonosilka v tajvanski ožini zaradi rutinskega usposabljanja in da bo to izvajala še naprej. Ministrstvo za kulturo je zavrnilo zahtevek Radio Televizije Slovenija za izplačilo približno 4 milijonov evrov za glasbeno produkcijo, je na včerajšnji seji Sveta zavoda povedala predsednica uprave Natalija Gorščak. Izplačilo omenjenih sredstev je sicer predvidela decembra lani sprejeta novela zakona o RTV. V Kranjski Gori so pred eno uro uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca, so sporočili iz družbe RTC Žičnice Kranjska Gora. Kot pravijo, gre za ključen korak k preoblikovanju v celoletni gorski center. Vrednost projekta je znašala 6 milijonov evrov. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Še obeti, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. In tu so še podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. V Ljubljani pretežno jasno 27 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno prav tako 27, piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec jasno 27, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 28, Murska Sobota jasno 29, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28, Lisca jasno 23 stopinj, Postojna jasno 27, letališče Portorož pretežno jasno 31, Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Kredarica delno oblačno 11 in piha severni veter 11 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 25 stopinj, letališče Lesce 26, Rudno polje 22, Krvavec 16, Jezersko 25, Rogle 19, Ravne na Koroškem 27, Velenje 28, Celje 27, Hrastnik in Maribor 28, Krajinski park Goričko 26, Ptuj 28, Krško 27, Črnomelj 28, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 26, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 30 stopinj, Park Škocjanske jame 29 in na Voglu 20 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani, v predoru Dekani proti Kopru ter med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura bo 11:05.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.

0: Glasbeni utrip.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Glasbeni utrip tokrat prinaša predvsem operne vsebine. Najprej se bomo ustavili v prestolnici, kjer je Festival Ljubljana z veličastnim koncertom vstopil v letošnje festivalsko dogajanje. A s Puccinijevo opero Turandot organizatori niso imeli sreče. Narava je namreč pokazala svojo moč in prekinila dogajanje. Čez mejo v Trstu, kjer so uprizorili Strausovo Elektro, so imeli več sreče. Na kratko se bomo ustavili tudi v Kopru, kjer sta Eva Jurgec in Uroš Jezdič predstavila svoj avtorski projekt. Ob koncu oddaje pa vas bomo povabili še na teden kitare, ki bo sredi julija znova združil ljubitelje tega priljubljenega glasbila.
0: V fokusu.
1: Prejšnjo nedeljo bi na otvoritvi 74. Festivala Ljubljana na Kongresnem trgu morali uprizoriti opero Turandot Giacomo Puccinija, vendar jo je organizatorjem zagodlo vreme in preprečilo veličasten začetek festivalskega dogajanja v prestolnici. Dejan Juravič.
2: Festival Ljubljana je v svoji 70-letni zgodovini postal nepogrešljiv del ponudbe poletne Ljubljane in s poredom vrhunskih umetniških dogodkov izrazito zaznamuje kulturno dogajanje v prestolnici. Tudi letos ne bo nič drugače, na festivalu obljubljajo, da nas bodo do 8. septembra razvajali z nastopi uveljavljenih domačih in svetovnih umetnikov z področja glasbe, opere, plesa, muzikala in gledališča. Poletna noč je kar nekaj časa slavnostno odpirala poletni festival, tokrat so jo na spored uvrstili 30. junija. Posvečena bo 70-letnici Ota Pestnerja, ki bo na Kongresnem trgu nastopil ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Tukaj so tudi džezovska večera v poklon Milesu Davisu, uprizoritve Sevilskega brivca, Evita, Mame Mije, koncertni izvedbi Samsona in Dalile ter Marije de Buenos Aires, balet Romeo in Julija, pa nastopi velikih umetnikov, kot so Marta Argerič, Charles Dutoit, Avi Avital, Katja Buniatišvili, Lana Trotovšek, Daniele Gatti, Sir John Eliot Gardiner in Antonio Papano, če omenimo le nekatere, ter seveda številni drugi dogodki, ki bodo potekali na 6 lokacijah po glavnem mestu. 74. festival Ljubljana naj bi se začel z uprizoritvijo opere Turandot Giacoma Puccinija v izvedbi Mariborske opere, toda kot smo povedali v uvodu, je organizatorjem načrte prekrižala mati narava. Temni oblaki, veter, bliskanje in grmenje so se sicer skladali z zlovešču osebino začetka prvega dejanja in napovedovali temno usodo kalafa, vendar so drobne dežne kaplje ustavile muziciranje glasbenikov. Sledila je več kot polurna prekinitev in oglasila se je glasba, umetniki so dokončali prvo dejanje in po krajši menjavi scenografije izvedli še delček drugega. Potem so z vsem močnejšim vetrom prišli dežni oblaki in ustavili izvedbo zadnje Puccinijeve mojstrovine, s katero so hoteli proslaviti 100. obletnico krstne uprizoritve opere. Spomnimo, predstava ob odprtju letošnjega Ljubljanskega festivala je nastala za SNG Maribor, kjer so jo premierno uprizorili 5. februarja 2016. Pod režijo, scenografijo in koreografijo se je podpisal Filippo Tonon, kostume pa je oblikovala Kristina Aceti. Rebeka Lokar je takrat debitirala z vlogo Turandot in jo je potem poustvarila še na Puccinijevem festivalu v Torre del Lago, Sassari, v Torinu, Zagrebu, Las Palmas, v Veroni, Parmi, Valenciji, Trstu in na Kitajskem. Nazadnje je vlogo Turandot pila ob 100. obletnici skladateljeve smrti na odru Mariborske opere. Takrat sem jo vprašal, kako se je počuti v vlogi okrutne ledene kraljice.
3: Jaz se počutim v vlogi Turandot odlično. Je sicer res okrutna, ampak je okrutna zaradi tega, ker jo je strah, da se ji ne bi zgodilo isto, kot se njeni prednici, da bi se morala poročiti z moškim in bila posiljena. Zaradi tega pač ona vztraja pri tem, da se ne bo nikoli poročila, Jaz se najdem v Turandot bolj v njej mehki strani, ki jo pokaže potem v tretjem dejanju. Jaz absolutno mislim, da ona ima dušo, da ni brezdušna oseba, vendar ima takšen zid okrog sebe, da ga v bistvu lahko poruši samo liv. Niti ne toliko kalav kot liv.

0: Takole nam je 29. novembra 2024 Rebeka Lokar ob spremljavi zbora in orkestra Mariborske opere pod vodstvom Simona Kričiča zapela znamenito ario In questa reggia iz Puccinijeve Turandot. Kot Kalafa smo slišali Maxa Žoto. Izvedbo te monumentalne opere Giacoma Puccinija je v nedeljo ustavil dež, s tem pa tudi slavnostno odprtje 74. festivala Ljubljana. Kdaj bo nadomestna predstava za odpadlo produkcijo, še ni znano.
1: Sledi še en prispevek Dejana Juroviča iz Trsta. V tamkajšnjem gledališču Giuseppa Verdija so namreč prejšnji petek uprizorili Elektro Richarda Strausa, šesto in zadnjo operno premiero letošnje sezone. Nekatere opere pripovedujejo zgodbo skozi dogodke, Elektra pa skozi stanje zavesti. V njenem središču ni zunanje dogajanje, temveč razklana notranjost naslovne junakinje. Kot ugotavlja kolega Juravič, je ta pretresljiva pripoved gledalce popeljala globoko v notranji svet protagonistov.
0: Strausova Elektra, ki so jo v tržaški operi do zdaj uprizorili trikrat, nazadnje leta 1978, pomeni enega vrhuncev glasbenega ekspresionizma in hkrati eno najradikalnejših uresničitev koncepta literarnih oper, v kateri pesniška beseda od znotraj določa glasbeno in gledališko strukturo. Strauss zunanje dogajanje skoraj v celoti umakne v pred psihološki obsedenosti protagonistke, drama pa postane vrtoglavo potovanje v nezavedno, v travmo, spomin in nezmožnost odrešitve. Opera še vedno ostaja zasidrana v tonalnosti, vendar jo razkraja s harmonskimi napetostmi neobičajne ostrine, z ekspresivnimi disonancami in skoraj nepretrganim zvočnim pritiskom, ki rezultira kot zvočna anatomija zavesti. Odločilno vlogo ima tudi orkester, ki mu Strauss nameni vlogo enakovrednega dramskega protagonista. Orkester ni samo spremljevalec pevcev, temveč postaja glas njihovih obsesij, strahov in notranjih razpok. Njegova zvočna masa se giblja od skoraj komorne prosojnosti do brutalnih izbruhov, ki segajo do meje vzdržnega. Enrico Caleso, ki je posegal po Zingerjevi različici, namenjeni gledališčem z manjšimi prostorskimi in akustičnimi možnostmi, je z jasnostjo zvočne teksture ustvaril interpretacijo nepretrganega psihološkega pritiska, ki je v sklepnem prizoru dosegal dionizični zanos, v katerem se maščevalno zmagoslavje in popoln duševni zlom združita v eno samo eksplozijo energije. Orkester je bil homogen in odziven, sposoben tako brutalnih zvočnih vrhuncev, kot tudi subtilnih, skoraj komorno zasnovanih odlomkov. Debitant, režiser Marco Filiberti je predstavo zasnoval kot nekakšno psihoanalitično seanso. Scenografija Benita Leonorija, razpadajoča dvorana z ostanki nekdanje veličine in z veliko kadjo Agamemnonove krvave kopeli v središču, je postala projekcija razsute zavesti naslovne junakinje. Orkester, postavljen v ozadje odra, je deloval kot neviden motor tragedije, medtem ko je dogajanje potekalo skoraj med gledalci. Podvajanje likov s plesalci, ki naj bi utelešali spomine ali nezavedne podobe, je bilo tu in tam odvečno in celo moteče, saj je glasba že sama ustvarjala vse psihološke plasti drame. Ko pa se je režiser odpovedal ilustrativnosti ter prostor prepustil glasu in telesu pevcev, je predstava dobila pravo moč.

0: Elena Batukova Carol je ustvarila elektro izjemne intenzivnosti, ki ni temeljila samo na vokalni moči, temveč predvsem na sposobnosti združiti maščevalno obsedenost z ranljivo človeškostjo. Njena elektra je bila divja, skoraj demonska v svoji odločnosti, obenem pa pretresljivo krhka v trenutkih osamljenosti in bolečine. To pa smo lahko slišali v pravkar predvajanem posnetku. Oka von der Damerau je kot klitajmestra združevala kraljevsko dostojanstvo in razkrojeno notranjost. Njena interpretacija se ni zatekala k zunanjim učinkom ali ekspresionističnim klišejem, temveč je lik gradila s petjem in postopnim razkrivanjem duševne razrediščenosti. Simone Schneider je kot Chrysothemida ponudila nujno protiutež elektrini temačnosti. Njen topli in polni glas ter izrazita muzikalnost sta liku dajala človeško dimenzijo ter izpostavila hrepenenje po običajnem življenju, ljubezni in materinstvu, ki v Straussovi partituri deluje skoraj kot spomin na izgubljeni svet. Mihail Petrenko je s temnim in sonornim basom, vendar z nejasno dikcijo upodobil Oresta, Aleksander Šulc je bil primeren ajgist, pet služabnic pa je delovalo izjemno homogeno in muzikalno. Tržaška elektra je dosti več kot zaključek operne sezone. Bila je soočenje z delom, ki gledalca postavi na rob prepada in ga prisili, da pogleda v globino. Pretresljiv vpogled v najtemnejše kotičke človeške duševnosti si lahko ogledate še ta petek, soboto in nedeljo.
1: Iz opernih odrov se zdaj selimo v povsem drugačne glasbene pokrajine, v svet slovenske poezije in šansona. Studio Hendrix v Kopru je v četrtek gostil glasbenika Evo Jurgec in Uroša Jezdiča, ki sta predstavila avtorski projekt, nastal na umetniški rezidenci v hiši Alojza Kocijančiča v Kobedu. Več v prispevku Simone Moličnik.

0: Nad Meglami sta po eni od izbranih pesmi naslovila avtorski večer Eva Jurgec in Uroš Jezdič, glasbenika različnih svetov. Eva je akademska glasbenica, oboistka s številnimi nagradami vseh vrst. Uroš izhaja iz sveta etnoglasbe, glasb sveta, iz bogatstva ljudskega izročila, predvsem Balkana. V času bivanja na umetniški rezidenci v hiši Alojza Kocijančiča v Kubedu sta ustvarila niz avtorskih skladb z navdihom Kocijančičeve poezije. Ta se je dotaknila in zarezala, pravi Eva Jurgec.
1: Mene so pesmi zelo presunile. Moram reči, da mi gre občasno na jok še zdaj, ko jih igram in pojem. Lahko sem se povezala z njim iz več razlogov. Najprej zato, ker sem tam bivala in sem lahko videla, o čem piše v smislu narave, o čem piše v smislu vetra. Druga stran je, da sem se lahko z njim duhovno povezala, ker tudi jaz verujem, in se mi zdi ta njegov opus izjemno povezan z Bogom in z tem duhovnim potovanjem. In to me je zelo navdihnilo. Sočasno sem pa tudi videla, da je on neke boje imel v življenju, s katerimi sem se jaz lahko zelo poistovetila. In ta njegova poezija mi je taka zdravilna in upam, da bo tudi poslušalcem. Jaz sem si zelo študiozno vse to vzela in sem brala njegov življenjepis, pa knjige o njemu, tisto, kar je, pa potem tudi to poezijo. In pri poeziji, pri izboru mi je šlo kar naprej za to, kaj me nagovori. Torej, izbrala sem pesmi, ki so me nagovorili.

0: nastal Gorjano.
1: Alojz Kocijančič velja za prvega poeta slovenske Istre, za istrskega barda. Ustvarjati je začel že v času med obema vojnama, šele leta 1962 pa je šla njegova prva pesniška zbirka z naslovom Šaurinske pesmi. Tone Pavček je o njem zapisal, da je Istra z njim za zmeraj tudi v poeziji zares postala slovenska, on pa njen pesnik. 8 novih skladb sta predstavila Eva in Uroš, vse so odete v izrazito lirično glasbeno atmosfero in zdaj vstopajo v presečišče zvrsti med klasično etno glasbo in šansonom.

Za konec današnje oddaje pa še povabilo. Od 12. do 19. julija bodo Postojno preplavili zvoki šestih strun. Tam bo namreč potekal teden kitare, ki ga že 13. leto zapored organizira kitarist in profesor Anton Črnugelj. V tem času se je prireditev dodobra uveljavila tudi v mednarodnem prostoru, hkrati pa ohranila svojo temeljno zasnovo, ki združuje koncerte, mojsterske tečaje in predavanja. Letošnji teden kitare bo v pogovoru z Vesno Volk predstavil Anton Črnugelj.

0: Gospod Anton Črnuga, lepo pozdravljeni v našem studiu.
1: Dobar dan.
0: Letos bo potekal že 13. teden kitare, pa bi vas za začetek prosila, kaj sploh je teden kitare? To je zelo široko dogajanje obsega, ne?
1: Teden kitare obsega 7 dni glasbenih dogajanj na področju klasične kitare. Naš festival zajema koncertne večere, predavanja in pa nekaj razstav, pa seveda celotedenske mojstrske tečaje z udeleženci. Z udeleženci, se pravi s študenti klasične kitare. Ne. Tisto, kar pri nas zaenkrat še ne poteka, je tekmovanje. To smo spustili namenoma, zato ker smo si želeli, da bi bilo mogoče malo bolj sproščeno, ne tekmovalno vzdušje. Imamo odprta vrata za marsikoga, ki si želi predstaviti kakšen projekt. Včasih predstavimo tudi kakšnega predavatelja, ki se namenoma ne ukvarja z glasbo, ampak ima je pač strokovnjak na kakšnem drugem področju. Gremo bolj za tem, da se predstavljajo ljudje, ki imajo kaj lepega, poučnega, vzgojnega povedati mladini.
0: No, omenili ste predavanja. Kdo pa so recimo letos, kdo predava?
1: Letos nam bo predavala gospa Tanja Velkov-Garagič o EFT tehniki sproščanja, koncentracije in kontrole. Pač gospa je izkušena socialna delovka in psihoterapevtka in bo pač eno uro prikazovala našim študentom, kako najlažje obdržijo kontrolo, nadzor nad igranjem. In imamo potem naslednji dan tudi doktorja Davida Verbuča, ki je etnomuzikolog. Potem, če nadaljujemo naslednji dan, imamo učitelja in skladatelja, to je Ivan Bakran, ki poučuje na glasbeni šoli Krško in sicer prihaja iz Zagreba in je izdal veliko število svojih zbirk za vse mogoče generacije kitaristov, to se pravi od otrok do študentov. No in potem zadnji dan predavanj, v petkih imamo pa ponavadi našo fizioterapevtko Melito Gole Kordiš, ki pa kar konkretno na telesnih vajah prikaže.
0: Kako ostati v formi, kako mišice aktivirati.
1: Kako ostati v formi in v čem, zakaj se pojavljajo težave in bolečine. Uh-huh. Ne? Veliko preventivnih stvari ima zapovedati. Ne?
0: No, nadaljujva z to izobraževalno noto. Mojsterski tečaji, 5 mojsterskih tečajev poteka pri vas.
1: 5 mojsterskih tečajev pomeni 5 za vsakega aktivnega udeleženca. Predavateljev imamo na razpolago zelo veliko, od katerih si lahko vsaj 2 izbere, se pravi 2 željena profesorja si izbere ob prijavi. Gre za spoznavanje, to so profesori večinoma, ki predavajo tudi na drugih univerzah in gre za to, da stopijo v osebni kontakt za izmenjavo informacij, tudi o študijih na različnih univerzah. Jaz mislim, da je to koristno. Konec je te zaprtosti. Mladi, kot vemo, že desetletja hodijo na študije v tujino, na različne univerze in potem tudi to znanje pri nas vračajo. Ne?
0: No, za javnost je najbolj zanimiv del tedna kitare vrsta koncertov, kar 7 jih je vsak dan v tednu, bi jih mogoče naštela, povedala nekaj kratkega o glasbenikih, ki nastopajo.
1: Torej, nedelja se začne v župnijski cerkvi svetega Štefana po večerni maši o 8:30. Hmm. In takrat bosta nastopila kitarista Mak Grgič in Matevž Kovalski. Mak Grgič in Matevž Kovalski bosta predstavila svoj nedavni projekt, za katerega sta bila tudi nominirana za nagrado Grammy. Imenuje se pa, se pravi, Slavic Session in obada predstavljata se svojega dela, se svoje dežele, svoje ljudsko izročilo, če tako rečem. Ne?
0: No, to je prvi koncert. Še 3 bodo v župnijski cerkvi svetega Štefana, tako. Ne?
1: Potem imamo naslednji dan, na ponedeljek imamo kitarski duo Danija, ki ga sestavljata Maja Kralj iz Sežane sicer in pa Elis Brandao iz Portugalske. igrata v duu, pretežno južnoameriške in brazilske avtorje. Recimo, poslušalci bodo tukaj hitro prepoznali stil Egberta Gizmontija, pa Alberta Ginastere, pa tudi Piazzolle in tako naprej. Tudi njun stil igranja, njun način, njun repertoar izstopa. Je res nekaj posebnega v tem svetu.
0: Torek. Klara Tomljanović.
1: Ja, si delita odr Klara Tomljanović in pa kitarski duo Ad Art. Klara Tomljanović tudi poznamo že iz preteklih let. Umetnica, ki se ukvarja predvsem s sodobno glasbo in z eksperimentalno glasbo, tukaj je nastopila tudi z številnimi orkestri v Nemčiji. Kitarski duo Ad Art sestavljata Ana Gorjanc in Staš Čakš. Oba dva sta tudi zanimiva kitarista in tudi ta duo, čeprav je še razmeroma mlad v delovanju, je takoj posegel po uspehih.
0: Potem še zadnji koncert v Župnijski cerkvi Svetega Štefana, pa Kristina Galjeto.
1: Tako, Kristina Galjeto je nekako v svoji domovini prepoznana in promovirana kot kraljica kitare.
0: V Italiji,
1: je izhaja iz Napolija in ona je seveda karizmatična, tehnično sposobna in takšni kitaristi so v današnjem času zelo opazni. Ne?
0: Potem se bo dogajanje preselilo v dvorano Alojza Srebotnjaka v glasbeno šolo v Postojni, Leon Ravnikar.
1: Tako, del koncertu izvedemo v cerkvi, del pa v dvorani Alojza Srebotnjaka. Moram tukaj poudariti, da je ta dvorana akustično se do zdaj izjemno dobro izkazala. Ne? Leon Ravnikar je pa tisto naše ime, ki je v svoji karieri, čeprav je spet govorim o tem, da je to zelo mlad kitarist, ki je že uspel na številnih tekmovanjih in prinesel domov veliko prvih nagrad. Nežen in senzibilen fant igra in tak močen razpon, tonski razpon, naredi eno interpretativno, močno interpretativno vzdušje, kot malo kdo. Lahko rečem, da je to zdaj kitarist, ne samo z največjimi uspehi, ampak dejansko z največjo interpretativno močjo v Sloveniji. Ne?
0: No, dan za njegovim nastopom pa pričakujemo Joaquina Klerča z Kube, Nemčije.
1: Joaquin Klerč je izjedno znan in cenjen kot pedagog in se ukvarja tudi s kompozicijo. Dejansko ta koncert je nekakšen vrhunec, upajmo, tak uspešen vrhunec našega tedna kitare v petek zvečer ob 8. v dvorani Alojza Srebotnjaka.
0: Vabljeni na tega, tako, na katerega koli od ostalih, ali pa na zaključni koncert. Festival 13. teden kitare se bo sklenil v soboto s koncertom udeležencev poletne šole.

0: Gospod Anton Črnugelj, še eno vprašanje, preden vas spustim v nadalje načrtovanje festivala. Kako se festival spreminja skozi leta? Že 13. je ta po vrsti. Z vidika programa, z vidika udeležencev, profesorjev, kaj recimo so stalnice in kaj se razvija, mogoče nepričakovano?
1: Program, kot sem ga navedel, koncert, predavanja, koncertni večeri in razstave, ostaja stalnica. Ne? Tisto, kar se spreminja, so mogoče razstave, kitar, pa tudi not. Ne? Poskušamo tudi popestriti nekako festivalsko dogajanje s tem, da med samim festivalom na ulici poskrbimo za živo glasbo, se pravi dopoldne, ker seveda še vedno imajo udeleženci toliko prostega časa, da lahko vadijo kitaro in to lahko počnejo tudi pred mikrofonom, na trgu, pred knjižnico. Če dovolite, bi tukaj še eno stvar omenil. Letos je preminul naš kolega, znan profesor v Cirihu, v Ženevi, ki je bil velik ljubitelj Slovenije in tudi naše glasbe. Dvakrat je bil naš gost, to je profesor Andraž Mijolin. Tako res z neko toplino je sodeloval z nami. Moj predlog je, da se nekako v tem festivalu spomnimo na in mu ta celoten festival posvetimo njegovemu spominu.
0: Hvala, gospod Anton Črnugelj, za obisko studiju in za predstavitev festivala oziroma tedna kitare.

Zadnji prispevek je bil tole, ker se v teh dneh veliko dogaja, bomo omenili še nekaj koncertov, ki jih lahko obiščete.

0: Razpršili se bomo po vsej Sloveniji. Ta četrtek boste lahko ob 20.30 na Trgu svetega Nikolaja v Logatcu prisluhnili koncertu z naslovom Slovenska popevka za praznik. Pripravlja ga Simfonični orkester Cantabile v okviru 13. poletnega glasbenega festivala Cantabile. Pol ure pozneje, ob 21. uri, se bodo začeli tudi piranski glasbeni večeri. V križnem hodniku samostana svetega Frančiška bodo nastopili laureati Tartinijevega tekmovanja. Ob isti uri pa bo v okviru festivala Lent na trgu Leona Štuklja v Mariboru na sporedu Simfonični stampedo, na katerem bo ob Simfoničnem orkestru SNG Maribor nastopilo tudi 6 vrhunskih tolkavcev. V petek se lahko odpravite na Ptuj. V arheološkem parku Panorama bo namreč na sporedu koncert Operna noč, kjer bo poleg Simfoničnega orkestra opere SNG Maribor pod taktirko Simona Krečiča nastopil tudi zbor opere. Na ta dan bo zanimivo tudi v prestolnici. V mestnem muzeju bo namreč nastopil andaluzijski kitarski kvartet. Ljubitelje pravličnega vzdušja bo v nedeljo v Celju razveselil koncert nove zasedbe Sonus Silve Trio. V drevesni hiški v mestnem gozdu bodo na baročnih inštrumentih zazvenele skladbe, ki se bodo lepo zlile z edinstvenim naravnim okoljem. Koncert v okviru že 10. festivala Prisluhi v mestnem gozdu se bo začel ob 18. uri. Izberite si koncerte in prireditve po svojem okusu in si pričarajte lepe poletne večere. Mi pa se za danes od vas poslavljamo. Glasbeni utrip so tudi tokrat oblikovali uredniki uredništva za resno glasbo. Dejan Juravič, Simona Moličnik in Vesna Vovk. Skozi oddajo sem vas vodila Alma Čelik, izza mešalne mize pa vas tokrat pozdravlja tudi Janez Ahlin.
1: To je bila ponovitev včerajšnje popoldanske oddaje Glasbeni utrip. Kaj zdaj sledi na programu Ars? Do poročil ob 12. bomo poslušali 2 skladbi za majhen orkester Frederika Diliusa. Naslova sta O poslušanju prve kukavice spomladi in Poletna noč na reki. Angleški komorni orkester bo vodil Daniel Barenboim.

0: Dve skladbi za majhen orkester Frederika Diliusa je zaigral angleški komorni orkester. Dirigiral je Daniel Barenboim. Ura bo 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v današnji izjavi za javnost v imenu Združenih držav Amerike izrekel čestitke Sloveniji o praznovanju Dneva državnosti. Dejal je, da partnerstvo med državama ostaja ključnega pomena za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Zunani minister Tone Kajzer je diplomatskemu zboru včeraj predstavil prednostne naloge slovenske zunanje politike. Po njegovih besedah v spredju ostaja skrb za varnost in blaginjo državljanov. Omenil je tudi nadaljno podporo Ukrajini, krepitev gospodarske diplomacije in širitev Evropske unije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes poročil, da je ukrajinska vojska napadla skladišče nafte v ruski regiji Krasnodar in obstreljevala dve rafineriji v regiji Ufa. Dejal je, da bi morali Rusi razmišljati o pravi diplomaciji, ne pa o kupovanju časa. V ukrajinskih napadih je bilo ponoči ubitih 5 ljudi, tudi 2 otroka. Zaradi del pri graditvi potniškega centra Ljubljana bo do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta v križišču z Dunajsko cesto. Na območju Viča pa bo zaradi nadaljevanja rekonstrukcije Tbilisijske ulice do predvidoma 15. avgusta dodatna zapora med Tržaško in Jamovo cesto. Na Šentviški planoti v okolici Tolmina se danes začenja dobrodelni festival Gora Roka. Na 3 koncertnih večerih bo nastopilo več kot 25 glasbenih izvajalcev, izkupiček festivala, ki ga običajno obišče več kot 15 tisoč ljudi, bodo znova namenili lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih. Na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno jasno 29, zračni tlak je 1018 milibarov, je ustaljen. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28, Slovenj Gradec jasno 29, letališče Edvarda Rusjana Maribor tudi jasno in 29 stopinj, zračni tlak je tam 1018 milibarov. Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30. Lisca jasno 24, Postojna jasno 28, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož. Pretežno jasno 31, zračni tlak je 1017 milibarov, je ustaljen, temperatura morja je 26 stopinj. Bil je pri Novi Gorici jasno 33, Kredarica delno oblačno 14 stopinj. Rateče in letališče Lesce 27, Krvavec 17, Rogla 21, Celje 29, Hrastnik 30, Maribor 29, Ptuj 29, Črnomelj 30, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 29, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocjanske jame 30, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 20 stopinj. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi nesreče. Zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno nastal je zastoj, čas potovanja se tam podaljša za dobre pol ure. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Pokvarjeno vozilo ovira promet med Kozino in Divačo v smeri proti Ljubljani. 12 in 5 minut.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, uživo na programu sva z vami zvokovni mojster Matic Frlan in voditeljica Lidija Hartman. Prav vsem želiva čudovit praznični dan. Pa še opozorilo, preveč izpostavljanja soncu in vročini ni dobro. To vemo zdaj že vsi. Temperature se bodo iz dneva v dan samo še stopnjevale navzgor, kar bo hudo. Poskušali bomo biti tudi v senci. Kakšen bo naš popoldanski spored v tem prazničnem dnevu? V razgledih in razmislekih v oddaji, ki bo na sporedu ob 13:05, boste slišali pogovor o oblikovalki pohištva in arhitektki Bibi Bertok ob razstavi Funkcija, ideja, kontekst na Fužinskem gradu. S kustosinjama razstave Špelo Šubic in Barbaro Predan se bo pogovarjala Tadeja Krečič. Kaj prinaša današnja oddaja naši operni umetniki? Naši operni umetniki bodo interpretirali odlomke iz naslednjih opernih del. Najprej iz drame Tannhäuser Richarda Wagnerja. Nato iz opere Mignon Amboisa Tomaja in na koncu še odlomke iz opere André Chénier Umberta Giordana. Ostanite v naši družbi.

Spominčice. Najprej je tu koncert za dve oboj in orkester Tomasa Albinonija. Stavki so prvi allegro, drugi adagio, tretji allegro. Solista bosta Božo Rogelija in Drago Golob, komornemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Marko Munih.

To je bil koncert za dve oboj in orkester Tomasa Albinonija. Solista sta bila Božo Rogelija in Drago Golob, komorne orkestru RTV Slovenija je dirigiral Marko Munih. Sledi koncert za štiri violine Antonija Vivaldija, stavki so Allegro, Largo, Largeto, Allegro. Igral bo Godalni ansambl RTV Slovenija.

Godalni ansambl RTV Slovenija je tako zaigral koncert za štiri violine Antonija Vivaldija. Zdaj pa koncert za dva klavirja in orkester v C-duru Johana Sebastiana Bacha. Stavki so prvi Allegro Maestoso, drugi Adagio Ovvero Largo in tretji Fuga Allegro. Pri klavirjih bosta Igor Dekleva in Alenka Dekleva. Igral bo tudi slovenski komorni orkester, dirigent pa bo Anton Nanut.

Slovenski komorni orkester ter Igor Dekleva in Alenka Dekleva so izvedli koncert za dva klavirja in orkester v C-duru Johana Sebastiana Bacha. V tej oddaji poslušajmo še koncert za godalni sekstet številka 6 v G-molu Žana Filipa Ramoja. Stavki so prvi kokoš, drugi dva menueta, tretji enharmonično in četrti egipčanka. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Jean-Claude Cassadesus.

0: To je bil koncert za godalni sekstet, številka 6 v G-molu, Jean-Philippa Rameauja. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Jean-Claude Casadesus.
1: Spominčice.
0: Ura bo 13 in 2 minuti.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. V spomin na 25. junij 1991, ko je slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo državni praznik Dan državnosti, ki je tudi dela prost dan. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan pozneje 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. Sledila je 10-dnevna osamosvojitvena vojna. Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu. S tem so izpolnjene evropske zaveze iz lani sklenjenega trgovinskega dogovora z Washingtonom. Številne države ponujajo pomoč Venezueli po včerajšnjih uničujočih potresih z magnitudama 7,5 in 7,2, ki sta terjala več kot 160 smrtnih žrtev, 700 ljudi je poškodovanih. Oblasti so razglasile izredne razmere, velika je tudi gmotna škoda. Pomoč so med drugimi obljubile Združene države, Kitajska, Španija in več latinskoameriških držav. Ministrstvo za delo ob vročinskem valu opozarja na ukrepe za zaščito delavcev pred vplivi vročine. Poudarja, da so delodajalci dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati. Na problematiko so v minulih dneh opozorili tudi sindikati in inšpektorat za delo. V Piranu bodo drevi odprli 48. piranske glasbene večere. Organizatorji bodo na 7 koncertih do 6. avgusta gostili vrhunske domače in tuje glasbenike. Kot so sporočili iz Auditorija Portorož, bodo festival v križnem hodniku Piranskega samostana danes odprli laureati mednarodnega tekmovanja Tartini Piran. Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno jasno 30 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Slovenj Gradec jasno 30, piha severnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 30, Murska Sobota jasno 31, piha severnik 13 km na uro. Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno tudi 31 stopinj. Lisca zmerno oblačno 23, Postojna jasno 29. Letališče Portorož pretežno jasno 32, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 34, Kredarica pretežno jasno 14. Rateče in letališče Lesce 28, Rudno polje 23, Krvavec 18, Jezersko 27, Rogla 20, Ravne na Koroškem 30, tudi v Celju 30 stopinj. Velenje ter Hrastnik in Maribor 29, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 29, Krško in Kočevje 30, Črnomelj 32. Ilirska Bistrica 30, Koper 31, Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocjanske jame 31, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 22 stopinj. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru, nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za več kot uro. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Uncem in Ravbar komando proti Ljubljani, zastoji tudi na regionalni cesti med Uncem in Postojno. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. 13 in 7 minut.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Fužinah je na ogled razstava Biba. Funkcija, ideja, kontekst. Gre za arhitektko in industrijsko oblikovalko Bibo Bertok, ki je v 70. in tudi 80. letih zaznamovala slovensko pohištveno industrijo po načelih funkcionalnosti, oblike, proizvodno-tehnoloških zahtev, tržne uspešnosti in humanosti bivanja v betonskih celicah spalnih naselij, kot je sama rekla. Njeni usmerjenosti je sledil tudi veliko bolj poznani oblikovalec Niko Kralj. Razstavo Biba, funkcija, ideja, kontekst si bo mogoče v Fužinskem gradu ogledati vse do začetka novembra. Za širšo predstavitev oblikovalke Bibe Bertok in razstave je Tadeja Krečič, kustosinji Špelo Šubic in Barbaro Predan povabila v studio daje Razgledi in razmisleki.
2: Razgledi in razmisleki.
3: Špela Šubic, Barbara Predan, dobrodošli v studiju. In začnemo kar z razstavo Biba, funkcija, ideja, kontekst. Gre seveda za oblikovalko Bibo Bertok. Mislim, da je to ime pravzaprav neznano danes med ljudmi, tako da vaju lepo prosim, da Bibo Bertok predstavita. Špela, mogoče kar vi.
4: Biba Bertok je oblikovalka iz generacije, ki je študirala na smeri B pri profesorju Edu Ravnikarju in je od tam iz fakultete, se pravi od profesorja Ravnikarja, tudi vlekla glavne smernice, ki jih je potem še sama dopolnjevala, nadgrajevala skozi svojo kariero. Se pravi, bila je izobražena kot arhitektka, v tistem času še ni bilo univerzitetne specializirane izobrazbe za oblikovanje in se začela uveljavljati v proizvodni pohištva ob koncu 60. let in delala v tej proizvodni v različnih tovarnah do leta 86. Biba Bertok je po študiju arhitekture oziroma smeri B pri Edvardu Ravnikarju začela svojo kariero v tovarni Alples in pozneje v Slovenija lesu v njihovem oblikovalskem centru in se uveljavila kot izjemna oblikovalka sistemskega pohištva.
3: Barbara Predan, nekatere generacije smo zrasle s to vrstnim pohištvom, takrat je bilo to za nas nekaj, kot bi se reklo, normalnega, kadar smo ga srečali, pa vendar je bila to takrat kar novost, da ne rečemo revolucija, kaj ne, predvsem na teritoriju celotne Jugoslavije, bi rekli, ne?
5: Tako je, ne samo Jugoslavija, celo širše, ravno ta tudi njena, primer najbolj uveljavljena, sistemsko pohištvo Manta, to je bilo pravzaprav, ki ga naredi konec 70-ih let, v začetku 80-ih let, na nek način res lahko rečemo revolucionarno, zato ker v tistem času, pač na nek način, ko se je delalo pohištvo, se je ves čas pričakval, predvsem, ko govorimo tle seveda o pohištvu za predsobe, omare, to se pravi nekaj tistega, ki imamo vsi doma, nekaj moramo stvari pospraviti, hkrati je pa pač pravzaprav bilo tisti bodi ga treba, nekak ga spregledamo enkrat, ko ga imamo. No, njej se to ni zdelo, da je tako ne bodi ga treba, v resnici se je zdelo, da s tem, ko se enkrat pač znajdemo med štirimi stenami, je to nekaj na nek način precej nenaravnega in tukaj je ona na ta način pač pristopala, da dajmo to narediti humano, dajmo to narediti igrivo, hkrati pa na nek način tako prilagodljivo, da ne bomo to zdaj ves čas menjali, ker pač na nek način vemo, se umare tudi dejansko ne menjamo ves čas. No. In ona, ko je k temu pristopala, je pristopala zelo premišljeno, zelo sistemsko, hkrati pa ves čas iskala, ki je tisti več, ki bo pač pravzaprav na nek način, da si bo zaželel to pohištvo, ampak da boš z njim tudi pač na nek način dejansko potem tudi lahko iz generacije v generacije ga pač nekje tudi naprej uporabljal. No in če se vrnem k manti, ta preskok, ta lahko rečemo neka ideja je bila, da je pravzaprav ona si je zaželela v tisto na nek način precej temno pohištvo, zelo težko pohištvo, je ona rekla ne, dejansko rabimo nekaj življenja, rabimo barve, rabimo tekstil, rabimo vse te stvari in tle je bil pravzaprav tudi, lahko rečemo, njena na nek način moč, zato ker je večkrat, ko so se pogovarjali z njo, je rekla, da je pač z vsakim, ali je bil to komercialist, ali je bil to šef proizvodnje, ne vem kaj, je iznašla na nek način svoj jezik, da jih je prepričala v to svoje. Tle sicer, ker je prišla z res močnimi barvami, to govorimo v dejansko rdečih barvah, takih močnih barv, kar je za pohištvo še danes na nek način precej močno, je bilo veliko nekega skepticizma, kdo bi to sploh želel imeti. No. Pripričala jih je tok delež, da se je prišlo do prototipa, šli so v takrat na en večjih pohištvenih sejmov v Beograd, no, in je dobesedno tako z nekim ponosom je nama razlagala zgodbo. To je bil res ogromen sejem, ampak gužva je bila pa na Slovenija lesu, bila je na Manti, no in v tistem trenutku je potem ona dobila na nek način, lahko rečemo, to svojo, eno od serijskih proizvodenj, tukaj moramo reči, skoraj 40 njenih izdelkov, ko je prišlo, je bilo delanje za serijsko proizvodno in prijel serijsko proizvodno, kar je izjemno. No in potem tudi, če reče, v 80-ih je pač vemo, ne, Jugoslavija bila že kar v konkretno krizi, tudi pohištvena industrija se že nekje, ampak z manto je ona Slovenijo lesu omogočila, da pride spet ponovno na 5 kontinentov, na pravzaprav vse države sveta in pravzaprav dvigne z oblikovanjem, pravzaprav dvigne to na nek način samo podjetje, hkrati pa dokaže, kaj lahko ena taka oblikovalka z lastnim razvojem, lastno misli naredi.
4: Mogoče dodamo še z lastno trmo. Ona je morala prepričevati tako proizvajalce kot trgovce, kot tudi vzgojiti potrošnike. Ne? Ona je sklepala kompromise tam, kjer je bilo res nujno, ne? Kar je v količini materiala, ki ga je želela najkvalitetnejšega, ne? In uporabile tega. Recimo, ona je na tem sejmu beograjskem, ki ga je Barbara omenila, morala zagovarjati, zakaj so neke fronte omar prevlečene s tekstilom, ker je to vendar težko vzdrževati, zakaj je uporabila usnjene ročaje na omari in predalnikih in hkrati potem potrošniku predstavlja, da jim ta soba omogoča neko svežino v prostoru za razliko od tistega, česar so bili vajeni, kar je bil pa en tak utečen proces, en tak tok, da je treba pohištvo izdelovati v težkih barvah, se pravi čim bolj temno in ga krasiti z nekimi stilnimi okraski, ki naj bi spominjali na staro pohištvo.
3: To zdaj lahko vse vidimo na razstavi in če si preberemo besedilo o Bibi Bertok, vidimo, kaj se je takrat dogajalo. Ne? V mesta so po vojni udirale množice ljudi, tako rekoč. Mislim, da je podatek, da je leta 77 živelo že 40% prebivalstva, medtem ko je bilo leta 53 komaj 28,5. To so velike razlike, zato so se zidale spalne soseske in se je uveljavil modernizem v arhitekturi z Ravnikarjem seveda in še drugimi arhitekti, ki so se šolali tudi na severu in tako naprej, kar pomeni, da je ona s pohištvom sledila temu modernizmu v arhitekturi in zanimivo mi je to, ko ona pravi humanost bivanja v današnjih betonskih celicah spalnih naselij. Se pravi, štiričlanska družina na 50 kvadratih, to je bil takrat standard in zdaj kako sem umestiti pohištvo, ki ga neka taka družina potrebuje in uporablja na dober način, bi se reklo, ne, da se ne zadevaš neprestano v nekaj, kar je preozko ali preširoko ali karkoli drugega. Ne.
5: Mi se tukaj lahko rečemo, že pravzaprav, ko ona pride v bodoči Alplast, takrat v železnike, kjer so delali pač na nek način, proizvodna je bila v resnici nekih pol izdelkov, ona zelo ambiciozno nastopi, pač da idemo narediti končni izdelek, s katerim bomo prišli na trg in na nek način tudi s tem dobesedno naredi, pravzaprav ali pa omogoči podjetju, da pride do končnih potrošnikov in da pravzaprav sploh vemo za njega. No, ampak kako je ona pristopila? Je bilo pa ravno to, ne? To se pravi, kot arhitektka, ko je vstopila v to in ko je videla nek potencial, da začnemo ravno to opremljati te betonske celice, je poklicala svoje kolege arhitekte, ki so načrtovali te spalne naselja. Tako da je ona vnaprej vedla, v kakšne gabarite postavlja svoje pohištvo in je temu primerno dobesedno tako načrtovala in prepričala in dejansko so potem ljudje, ker to, kot je, ko smo imeli letos, ko je malo naredil, pravzaprav poziv, tle smo res dobivali 40, 50, 60 let stare omare, tiste, ki jih je pač ona delala od 60-ih let dalje, ljudje so jih imeli še vedno doma, jih še vedno uporabljajo in še vedno dejansko pažejo vsa ta naša spalna naselja, tako da kaže na neko dolgoživost, kaže na neko res izjemno kvaliteto, hkrati pa ravno to, kakšna prilagodljivost, kakšna pač ravno to razumevanje prostora, v katerega je, to se pravi, da ti ne natlači prostor, da živi s tabo, da se prilagaja in da pač gleda na ta human vidik, no, ona je vedno rekla, ena mora biti izredno kvaliteten

0: že ne samo stanovanje, ampak poleg stanovanja ponuja tudi izbiro predsobe Alfa, to je Bibina predsoba, prva predsoba, ki jo razvija v Alplesu, se pravi, da že sugerira, s čim si lahko po svojih merah seveda opremimo dano stanovanje, ki ga bomo kupili.
1: Zanimivo je to, da v teh časih, ko je pohištvena industrija nažalost tudi naravnana, da bi neprestano kupovali, da se stvari zelo hitro pokvarijo, je to vrstno pohištvo tudi ekološko. Zamišljeno je, da raste s človekom. Ena njenih najuspešnejših posteljic je ta posteljica Nataša, ne? Špela mogoče o tem predmetu, ki je res fenomenalno zasnovan, da ga lahko otrok uporablja od samega začetka do potem, ko že shodi v bistvu in potrebuje posteljico pač samo za spanje, ne za kaj drugega.
0: Ta posteljica izstopa tudi zato, ker je eden redkih predmetov, ki jih je ona oblikovala, ki niso vključeni v sistem neke sobe oziroma opreme stanovanja, ampak je pač en predmet, ona reče temu bombonček, če se ne motim, ljubki predmet, ja, ki jo pozneje zelo lepo proslavi, ne, dobil je razmeroma veliko nagrad. Posteljica ima na enem paru nog kolesci, s katerimi si lahko otroka, ki je zaspal, odpeljal v sosedno sobo. Zanimivo je tudi to, da sta krajši stranici iz platna, se pravi, da če je bilo že kritično, ko je otrok zrastu, a ne, da se ni zadeval z glavo trdo stranico, ampak se je še nekoliko prilagodila. Bistveno pa je bilo to, da je bila nastavljiva, da je bilo dno posteljice nastavljivo po višini, vsaj tri različne višine in je lahko, če si jogi vzel ven, delovala tudi kot stajica.
1: Zdaj nekaj samo še o razstavi. To je del tako imenovanega predogleda, se pravi, razstava ni pregled njenega dela v celoti zaključen, ampak je pravzaprav tako, kot se reče, za podobne stvari work in progress. Se pravi, to je zdaj predstavitev, dokot je vaša raziskava prišla, vendar čakate še nove predmete in vmes raziskujete njeno delo in iščete verjetno še nove vire.
2: Točno to, ja. Ker na meni je ravno to, ker verjamemo, da bomo še našli to pohištvo, predvsem nano si zelo želimo, no, zato ker gre res, to je pa še ena taka otroški pohištveni sistem, ki je v zelo močni živi barvi, ki je bil izjemno popularen, tudi po fotografijah, kot smo videli, no, je bilo tega res veliko krog, tako da, evo, apel, če slučajno še kje doma, bomo zelo veseli tega. Drugače pa ja, na meni je ravno to, ker pač pridobivamo, mislim, so pridobili v muzej za arhitekturo in oblikovanje pač njen arhiv in je, se nam zdi, vse čisto čakati, dokler pač vsega ne dobimo, da se da ven, da je dobro, da se pač nekje odpre, da se pač pogovarjamo, hkrati se nama je pa Špelo Mava že ves čas se nama zdi izredno pomembno odpirati tudi ta kontekst vprašanja ženskih oblikovalk, prej smo imeli leta 23 Janjo Lab, tukaj zdaj Bibo Bertok, ravno skozi ta nek tudi spregledan, neviden moment, ki pa je dejansko bil vse okrog nas, zelo prisoten, ženske oblikovalke so konkretno premikale, pravzaprav lahko reč naš vsak dan ali pa pač na nek način ta kakovost tega bivanja in iz tega ven pravzaprav tudi, kar je tudi sama ta raziskava pač pokazala, dosti krat pač, ko delamo zgodovino, ko raziskujemo zgodovino, ko pač pišemo teorijo, pač seveda so neki kanonizirane revije, ki pač pišejo temu, so pač neke tudi nagrade, katerim pač se posvečamo in ti to pač nekje tudi kaže, kdo so te velikani, prepoznani velikani preteklosti. Tukaj se pa v resnici dejansko izkazalo, da je to precej bilo spregledano, da se je pač to objavljalo v takših revijah, kot je Naš dom, in Les in tako naprej, to se pravi v nekih lahko rečemo malo bolj strokovnih revijah ali pa lahko rečemo tudi nekih bolj vsakdanjih revijah, ki so pač kot neke priloge, ampak dejansko pa kažejo ravno tisto, kar je dosti fascinantno, ko bereš neke teorije, kako tudi stane tega Bernika in tako podobno, ko so vedno rekli, ja, ampak moramo v industrijo prideti, moramo serijsko delati, to bo pač na ta način lahko šele dejansko dvignemo kakovost širše pač množice ljudi. Ne. In ona je to počela, ampak hkrati ni prišla, rečmo, ali pa ni bila, je bila tako na nek način ves čas malo ta usporedni svet se je vzpostavljeno. In zato se nama je zdel perfektno, da mava to priložnost v tem predogledu to odpreti, to pogledati in na nek način tudi upozoriti, kam

0: moramo tudi dejansko vse še prelistati, preveriti, zatega, da napišemo zgodovino tako, kot je res bila.
1: To je zanimivo, ne? Tudi Niko Kralj je pravzaprav k njej hodil in ne bomo rekli se izobraževal, vendar gotovo dobil kako idejo, ne Špela?
2: Ja, kot je sama povedala, ko je razvijala sistem Artus še v Alplesu in pozneje sistem X v Slovenija lesu, je razvijala eno univerzalno vez za stene pohištva, se pravi omare naj bi reducirale eno steno in imele skupno. In ona trdi, da je Niko Kralj hodil k njej gledati, kaj počne v atelje in da je hkrati potem razvil svoj zelo znani sistem Futura, ki ga je zelo hitro tudi patentiral. Seveda tukaj ne moramo govoriti o direktnem prenosu ideje, a ne? Ampak sigurno en tak vpogled v to, kako obstaja ta dve vrsti oblikovalcev, kar tudi ona sama govori, a ne večkrat, da so eni tisti, ki vodijo tudi z lastno osebnostjo, nastopajo, a ne javno in se izkazujejo v trendih, a ne drugi pa so tisti, ki kot mravljice morajo delovati v enem sistemu in se pač ne izpostavljajo toliko, ampak morajo zadostiti najvišji meri kvalitete za to, da celotna stroka lahko sloni in napreduje na tem.
1: Mislim, da razstava Biba funkcija ideja kontekst, da je dopolnjuje naš pogled na slovensko oblikovanje, ki je bilo takrat res v vzponu in vrhuncu, tako grafično kot industrijsko, kot še marsikaj drugega. Za nekatere je pa razstava tudi malo nostalgična, tako da najbolje je, da si jo ogledamo. Najlepša hvala obema, da sta prišli in to razložili.
0: Hvala za vabilo.
2: Veseljem.
3: Razgledi in razmisleki.
4: Poslušali smo pogovor o oblikovalki pohištva in arhitektki Bibi Bertok ob razstavi Funkcija, ideja, kontekst na Fužinskem gradu. S kustosima razstave Špelo Šubic in Barbaro Predan se je pogovarjala Tadeja Krečič. Za tonsko izvedbo je poskrbel Janez Podlesnik.
3: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

Lepo pozdravljeni v oddaji Naši operni umetniki. Začenjamo jo z Wolframovo pesmijo o večernici iz tretjega dejanja glasbene drame Tannhäuser Richarda Wagnerja. Pel bo basist Franz Javornik. Spremljal ga bo simfonični orkester naše radijske hiše pod vodstvom Marka Gašperšiča.

Slišali smo Wolframovo pesem o večernici iz tretjega dejanja glasbene drame Tannhäuser Richarda Wagnerja. Pel je basist Franci Javornik, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Marko Gašperšič. Sledi aria Mignon iz prvega dejanja istoimenske opere Ambroaza Tomaja. Zapela jo bo mezzosopranistka Božena Glavak. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Uroš Prevošek.

Tako je mezzosopranistka Božena Glavak interpretirala arijo Mignon iz prvega dejanja istoimenske opere Ambroisa Tomaja. V oddaji Naši operni umetniki bomo slišali še uvodni prizor, duet Šenjeja in Rušeja ter prizor ljudstva iz drugega dejanja opere André Chenier Umberta Giordana. Izvajalci bodo basist Franc Javornik, Mathieu. Mezzosopranistka Nada Sevšek bo Bercy. Tenorist Karel Jerič bo Incroyable. Tenorist Dmitrij Damjanov bo Chenier. Basist Ivan Sancin Rouché in baritonist Edvard Sršen Gerard. Zbor in orkester Ljubljanske opere bo vodil Lawrence Arnič.

0: Razčisti, tu bom napreži.
1: Poslušali smo uvodni prizor, duet Šenjeja in Rušeja ter prizor ljudstva iz drugega dejanja opere Andre Šenje, Umberta Giordana. Izvajalci so bili basist Franc Javornik, Mathieu, mezzosopranistka Nada Sevšek, Bersi, tenorist Karel Jerič, Incroyable, tenorist Dimitrij Damjanov, Šenje, basist Ivan Sancin, Rušej in baritonist Edvard Sršen, Žerar. Zbor in orkester Ljubljanske opere je vodil Lovrenc Arnič. Oddaja Naši operni umetniki je končana.

0: Ura je bila 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi na ozemlju Slovenije je temelj slovenske državnosti, je ob današnjem prazniku poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Odločevalce je pozvala, naj imajo zavezo o zagotavljanju omenjenih vrednot vsem prebivalcem, ne glede na narodno pripadnost, v mislih, ko sprejemajo zakonodajo, politike in druge ukrepe. Evropska unija bo Ukrajini nakazala prvi obrok v vrednosti 3,2 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila. Potem, ko je Madžarska aprila umaknila blokado, je na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku na Poljskem danes dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh Kijevu začeli izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Izraelski in libanonski uradniki zanikajo neuradne navedbe o umiku izraelske vojske z dela okupiranega ozemlja na jugu Libanona, viri iz ameriškega zunanjega ministrstva so pred tem sporočili, da naj bi bil umik korak k vnovični vzpostavitvi libanonskega nadzora nad območjem, a obe bližnje vzhodni državi te trditve zanikata. Temperature nad 35 stopinj Celzija naj bi danes doživelo več kot 380 milijonov Evropejcev oziroma dve tretjini prebivalstva, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. Španski inštitut za javno zdravje medtem ocenjuje, da je najmanj 212 smrti od nedelje do včeraj mogoče pripisati vročinskemu valu. Včeraj zvečer se je na dolenjski avtocesti pri izvozu Drnovo v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, so sporočili z generalne policijske uprave. Po njihovih navedbah je 19-letni voznik osebnega vozila med prehitevanjem oplazil vozilo, ki ga je vozil 44-letnik, nato pa začel bočno drseti in se na travnati površini večkrat prevrnil. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj, zvečer in po noči bo jasno, veter bo ponehal, jutri bo večinoma jasno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa jutri od 32 do 37 stopinj. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Kakšni so obeti? V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme in seveda zelo vroče bo. Pred eno uro je bilo vreme po Sloveniji takole: Ljubljana pretežno jasno 31 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Slovenj Gradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 30. Murska Sobota jasno 31, piha severozahodnik 11 km na uro, Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki pretežno Prevažno jasno 31, Lista jasno 25, Postojna pretežno jasno 30, letališče Portorož pretežno jasno 33, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 34, Rateče in Jezersko 27, letališče Lese 29, Rudno polje 24, Krvavec 17, Rogla 21, Velenje in Ptuj 30, Celje Hrastnik ter Ravne na Koroškem 31, Maribor in Krajinski park Goričko 29, Kočevje, Ilirska Bistrica, Park Škocjanske jame 31, Koper 30 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini in Črnomelj 33, Vogel 23, na Kredarici pa so pred en uro izmerili 15 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno. Čas potovanja se tam podaljša za 10 minut. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 14:06.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars. Kjer je klavir navdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

Pozdravljeni v današnji oddaji Po belih in črnih tipkah, veliki pijanisti in mojstri klavirske igre. Glasbo, ki ste jo ravno kar poslušali, klavirski koncert številka 4 Antona Rubinsteina, je v svojem aranžmaju uporabil Miklos Rosa kot uvod v povojno filmsko klasiko The Other Love, druga ljubezen. Na platnu zagledamo igralko Barbara Stanwyck, kako se s prsti suvereno sprehaja po tipkah koncertnega klavirja. To je še eden izmed mnogih dokazov, da je bila v tistih časih hollywoodska produkcija podprta z vrhunskimi umetniki in obrtniki in da je imela smisel in posluh za podrobnosti. Stanwyckova ni bila pianistka. Zato, da je v filmu tako avtentično vizualno posnela igranje klavirja na že obstoječ zvočni zapis, je poskrbela Anja Dorfman, ki so jo studiji najeli za vaditeljico slavne igralke. Filmska zgodba o koncertni pianistki je polna klavirske glasbe, ki jo je posnela Dorfmanova sama, hkrati pa je intenzivno sodelovala z Barbara Stanwyck kot njena učiteljica klavirja. Brez dvoma lahko trdimo, da je bilo z obeh strani v igri veliko nadarjenosti in trdega dela, saj je končni dosežek izjemno prepričljiv in navdušujoč. Pianistka Anja Dorfman Rubinsteinovega četrtega koncerta za klavir in orkester nikoli ni posnela za komercialne založbe. Na začetku te oddaje smo vam predvajali del izvedbe londonskih simfonikov s pianistom Raymondom Leventhalom in dirigentom Eleazarjem de Carvalhojem. Najdemo pa na njeni plošči listovo koncertno etido, ki jo v filmu Druga ljubezen slišimo dvakrat. Pa poslušajmo to koncertno etido, imenovano Un sospiro, vzdih Franca Lista, v izvedbi Anje Dorfman.

Tida, imenovana Un sospiro, vzdih, Franca Lista. Igrala je Anja Dorfman. Rodila se je v Odesi v Rusiji, danes v Ukrajini, leta 1899, ter tam pri 11. nastopila na svojem prvem recitalu. Pri 17. se je odpravila na pariški konzervatorij, kjer je študirala pri Izidorju Filipu. Poklicno kariero je začela v Belgiji in jo nadaljevala drugod po Evropi in Veliki Britaniji. Sodelovala je s številnimi slavnimi dirigenti, kot so Mengelberg, Beecham in Sir Henry Wood. V tistem času je živela v Londonu, kjer je nastopila tudi z legendarnim tenoristom Johnom McCormackom. V New Yorku je debitirala leta 1936. Bila je ena redkih pianistk, ki so sodelovale z Arturom Toscaninijem. Z velikim maestrom je izvedla vseh pet Beethovnovih klavirskih koncertov ter njegovo koralno fantazijo in trojni koncert. Ko je Toscanini komercialno snemal Beethovnove klavirske koncerte tako, da je za vsak koncert k sodelovanju povabil drugega pianista, je za koncert številka ena izbral prav Anjo Dorfman. Njena družba je bila eminentna, saj so pri projektu sodelovali legendarni pianisti, kot so Serkin, Horowitz in Rubinstein. Poslušajmo klavirski koncert številka 1 v C-duru, opus 15 Ludviga van Beethovna, stavki so Allegro con brio, Largo in Rondo, Allegro scherzando. Posnetek je nastal leta 1945 v Carnegievi dvorani v New Yorku, izvajalci so bili pianistka Anja Dorfman, člani simfoničnega orkestra, nacionalne radio televizije in dirigent Arturo Toscanini.

pianistka Anja Dorfman, simfonični orkester Nacionalne radiotelevizije in dirigent Arturo Toscanini so izvedli klavirski koncert številka 1 v C-duru opus 15 Ludviga van Beethovna. Posnetek je nastal leta 1945 v Carnegiejevi dvorani v New Yorku. V filmu Druga ljubezen pianistka Karen Duncan, ki jo igra Barbara Stanwyck, boleha za tuberkulozo. Pred smrtno grožnjo te bolezni hoče zbežati v svet pozabe in omame. Zgodba odpira vprašanja o morali, svobodni volji, ljubezni in naravi človeških odločitev. V filmu slišimo Schumannovo skladbo Polet iz njegovih fantazijskih skladb, v prizoru, v katerem pianistka v obupu razbije ploščo s svojim posnetkom. Žal tega posnetka iz filma v izvedbi Anje Dorfman nimamo, je pa na njeni plošči iz leta 1953 prav na začetku zgodnje Schumannovo delo Papillon, Metulji. To ciklično delo je sestavljeno iz 12 kratkih slik, ki jih povezuje skladateljeva umetniška identifikacija z nedokončanim romanom Jeana Paula Die Flegeljahre, Nerodna leta. Poslušajmo Metulje, opus 2 Roberta Schumanna v izvedbi pianistke Anje Dorfman.

Slišali ste Metulje, opus 2, Roberta Schumana v izvedbi Anje Dorfman. V filmu Druga ljubezen iz leta 1947, ki mu je Anja Dorfman posodila svoje igranje, je pianistka Karen Duncan zaradi bolezni prisiljena opustiti svojo kariero. To jo spravlja v obup, saj se sooča s poklicnim nazadovanjem in spoznanjem, da dotlej ni izkusila skoraj nič drugega kot glasbo in vadbo inštrumenta. V filmu izreče stavek, v katerem ironizira samo sebe. V mojem življenju je bilo veliko moških, Bach, Beethoven, Brahms, in s tem nekako usmišlja svojo lakoto po življenju, zabavi in drugi ljubezni.

Pianistka Anja Dorfman se je leta 1966 kot profesorica pridružila fakulteti za klavir na šoli Juilliard, kjer je ostala tik do smrti leta 1984. V svoji diskografiji je zapustila že omenjene posnetke s Toscaninijem, pa Grigov in Mendelsonov klavirski koncert, Mendelsonove integralne pesmi brez besed, Schumannov Karneval in fantazijske skladbe opus 12, izbor iz albuma za mladino, nekaj romantičnih miniatur in dve Beethovnovi sonati. Za konec današnje oddaje, ki jo posvečamo pianistki Anji Dorfman, poslušajmo tri miniature Felixa Mendelsona, in sicer Rondo Capriccioso v E-duru opus 14 ter dve pesmi brez besed opus 67 številka 4 in opus 62 številka 1 z naslovoma Vrtavka in majske sapice. Igra pianistka Anja Dorfman.

Slišali ste Rondo Capriccioso v E-duru, opus 14, ter dve pesmi brez besed, opus 67, številka 4 in opus 62, številka 1, z naslovoma Vrtavka in majske sapice Felixa Mendelsona v izvedbi pianistke Anje Dorfman, ki smo ji posvetili današnjo oddajo Po belih in črnih tipkah, veliki pianisti in mojstri klavirske igre. V Medigri smo predvajali odlomke iz prvega stavka klavirskega koncerta številka 4 Antona Rubinsteina v izvedbi pianista Raymonda Leventhala in londonskih simfonikov pod vodstvom dirigenta Eleazarja de Carvalhoja. Prijetno poslušanje še naprej vam želi avtor odaje Klemen Golner.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na današnji praznik, dan državnosti, obeležujemo 35-letnico samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Z dnevom odprtih vrat so ga počastili tudi v predsedniški palači. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je dejala, da mora državni praznik vsake države spodbujati nacionalni ponos in vsakič znova prenesti tisto, kar je bilo narejenega v preteklosti.
2: Skozi zgodovino se je pokazalo, da je vsak dodal tisti kamenček v mozaik te svobodne, neodvisne in samostojne Slovenije, ki jo poznamo danes.
1: Osamosvajanje je zaznamovala tudi 10-dnevna vojna, na katero je spomin prebivalcev še kako živ. V oddaji boste slišali tudi.
3: Po uničujočem potresu v Venezueli številne države sveta pošiljajo pomoč. Evropska unija Ukrajini izplačala prvi obrok iz 90-milijardnega posojila. V minoritskem samostanu v Piranu že 48. piranski glasbeni večeri. Vročinski val pustoši po Evropi, tudi pri nas bo sončno in vse bolj vroče.
1: Z vami sva Miha Zor in Lučka Majcenovič. Kot rečeno, danes praznujemo dan državnosti. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je sinoči na osrednji državni proslavi na Ljubljanskem trgu Republike v nagovoru poudarila, da izgradnja naše skupnosti še ni končana in da nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot niti v viziji svojega razvoja. Državljanke in državljane je nagovoril tudi premier Janez Janša. Kot je dejal, nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači, kjer so odprli vrata obiskovalcem. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je sinoči dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
5: Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi. Maščevalnost in revanšizem, celo nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij so med politiki obeh polov postali povsem sprejemljivi.
4: V delu, ko je bila kritična do napovedanih ukrepov proti nevladnim organizacijam, je bil njen govor prekinjen z žvižgi.
5: Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor.
4: Da smo po 35 letih lahko z marsičim zadovoljni, pa je v svojem govoru ocenil premier Janez Janša. BDP na prebivalca se je pošesteril. Prav je, da se veselimo, vendar pa si moramo naliti tudi čistega vina, je poudaril.
6: Pred nami so namreč zelo resni izzivi, ki jih poleg stanja v javnih blagajnah ob sicer previsokih davkih predstavljajo tudi javna, energetska in prehranska varnost.
4: Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači. Odprli so vrata obiskovalcem, ki so se s predsednico Pirc-Musar tudi srečali.
2: Pokažemo jim vse prostore, ki so namenjeni protokolarnim obveznostim in seveda tudi predsedničino pisarno. Namreč ponosno povem, da vendarle tam je zdaj ena nova predsedniška miza, ki je res vrhunski slovenski izdelek. Je pa to tradicija, ki so jo gojili že prejšnji predsedniki.
4: V današnjih treh terminih si je predsedniško palačo ogledalo približno 400 ljudi.
7: Nas je povabila v njeno pisarno, tam nam je povedala, kako, zakaj ima ona leseno pisarno, zakaj ima sovico in tudi njen mož Aleš nam je razložil slike.
8: Videla smo že motor, pa tisto kristalno sobo.
9: Ful je zanimivo videti. Ni toliko pogosto, da priješ v stik s tem v živo in ne na televiziji.
4: Predsednica je na krajši slovesnosti podelila tudi priznanja policistom Darku Mikši, Andreju Šterku in Mariju Martinoviču, ki so hitro in požrtvovalno ukrepali ter obolelemu moškemu rešili življenje. Zahvalo srce je podelila tudi 12-letnemu Lanu, ki je po prometni nesreči poškodovancu še pred prihodom policistov in reševalcev priskočil na pomoč in mu oskrbel rano. Lan je povedal, da mu priznanje pomeni
8: velik, da sem naredil nekaj dobrega.
4: Do 16. ure bo pred predsedniško palačo postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.
1: Samostojna država je bila izborjena tudi z orožjem v 10-dnevni vojni. Ena večjih bitk za samostojno Slovenijo je potekala na klancu Medvedjek, kjer je bila zaustavljena kolona oklepnih vozil jugoslovanske armade. Spomini udeležencev na tedanje dogodke še živijo. Jože Žura.
10: Med udeleženci bojev na Medvedjiku je bil tudi predsednik Trebanjskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvone Marolt, ki pravi, da so spomini po 35 letih še vedno živi.
11: Verjetno ne bo nikoli dalo pozabiti, ne? Na določene trenutke, kar tako ganljivo, recimo te kar prenese, breko se ti malo koža naježi.
10: Novomeški slikar Janko Rač je bil poklican v enoto teritorialne obrambe 10 dni pred začetkom vojne. Ognjeni spopad je bil kljub vsemu za njega veliko presenečenje.
12: Mogoče me je še najbolj šokiral ta trenutek, ki ga pač nisem poznal prej, ko so priletela prva letala, ko so bombardirala Medvedjek.
10: Pred 35 leti so bile informacije o aktualnem dogajanju skope. Mobilnih in pametnih telefonov takrat ni bilo, dodaja Zvone Marolt.
11: Noben ni vedel, kaj se kaj dogaja okrog, ne? Mogoče kakšni tranzistorčki na baterija, če ga kdo imel sabo, da smo dobili kakšne informacije. Pač.
10: Janko Rač je imel po spopadih dalj časa travme.
12: Recimo, jaz sem v tako stisko, če je nek traktor ali nekaj zaropotalo mimo hiše ali kjerkoli, jaz sem bil kar v luftu, ker sem občutek, da je spet to bombnenje, ne?
10: Z leti so se negativni občutki omehčali, ostajajo predvsem lepi spomini na dogajanje ter njun ponos na prispevek pri slovenskemu samosvajanju.
1: Dan državnosti bomo počastili tudi s posebno praznično oddajo ob 17. na prvem programu, vabljeni k poslušanju. V Venezueli po včerajšnjem potresu nadaljujejo intenzivno reševalno akcijo. V državi, ki jo je stresel najsilovitejši potres po letu 1900, so razglasili izredne razmere. Tla so se sprva stresla z magnitudo 7,2, manj kot minuto poznaje pa še z magnitudo 7,5. Po dozdaj znanih podatkih je življenje izgubilo najmanj 164 ljudi, več kot 970 je ranjenih, poročajo tudi o veliki gmotni škodi. Več Luka Robida.
13: Vsi so bili prestrašeni, ker so imeli občutek, da se bo nakupovalno središče zrušilo. Dobesedno se je zdelo, kot da se bo sesulo vse. Čisto nobene možnosti ni bilo, da bi karkoli lahko storili, le čakali smo, da bo stavba padla na nas. Tako grozo poznega popoldneva opisuje trgovec, ki ga je, tako kot druge nakupovalce v trgovinskem centru, potres presenetil okoli 18. ure. Tresenje z epicentrom dobrih 160 km zahodno od Caracasa, na komaj 10 km globine, je povzročilo ogromno gmotno škodo, rušilnima sunkoma je sledilo še vsaj 30 popotresnih, od številnih domov so ostale ruševine, posamezne kraje je povsem odrezalo od preostalega sveta. Oblasti so takoj aktivirale reševalce, zdravstvene delavce, civilno zaščito. Čas ni njihov zaveznik, številni so še ujeti pod ruševinami. Podatki o žrtvah ne zajemajo najbolj prizadete zvezne države, La Guaira. Na pravo razsežnost katastrofe bo potrebno še nekaj časa počakati, a kot je tik po potresu na podlagi preteklih izkušenj ocenil ameriški geološki urad, lahko takšna silovitost potresa število smrtnih žrtev dvigne celo med 10 tisoč in 100 tisoč. Začasna predsednica Delcy Rodriguez. Je sodržavljane obvestila, da tisti, ki so ostali brez domov oziroma so njihova domovanja preveč poškodovana, lahko zatočišče poiščejo v hotelih. Sprostili so tudi finančno in humanitarno pomoč. Spomnila jih je na državno aplikacijo, prek katere lahko poročajo o škodi in pogrešanih, medtem pa je Organizacija Združenih narodov venezuelskim oblastem priporočila naj raje odpravijo blokade interneta in tako omogočijo prosto komunikacijo med prebivalci. Pomoč prihaja tudi iz tujine. Med prvimi so jo obljubile Združene države Amerike, odkoder prihajajo reševalci, medicinska in človekoljubna pomoč. Pomagala bo venezuelska zaveznica Kitajska, v bitki s časom je še posebej pomembna pomoč najbližjih držav, Mehike, Salvadorja in drugih južnoameriških držav.
1: Dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine, ki jo vsako leto gosti druga država, tokrat poteka v poljskem mestu Gdansk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ne udeležuje zaradi nasprotovanja potezi poljskega predsednika Karola Nawrockega, ki mu je pred dnevi v luči zgodovinskih zamer oduzel poljsko državno odlikovanje. Slovenija se v Gdansku pridružuje mednarodni koaliciji za zaklonišča v Ukrajini, poroča Maja Derčar.
14: Ukrajinsko delegacijo na konferenci v Gdansku vodi premijerka Julija Sviridenko. Dragi Poljaki, hvala za pomoč, ko je bila najbolj nujna, ste nas podprli. Besede hvaležnosti, ki naj bi ublažile politični spor. Ukrajinski predsednik Zelenski, prva dama Olena Zelenska in zunanji minister Andrij Sibiha v teh dneh ne bodo stopili na poljska tla. Zelenski je s poimenovanjem ukrajinske vojaške enote po odporniškem gibanju, ki je v drugi svetovni vojni umorilo 100 tisoč Poljakov, dregnil v bolečo zgodovinsko rano. Odgovor iz Varšave je bil nedvoumen. Poljski predsednik Navrocki je Zelenskemu oduzel poljsko odlikovanje. Nova anketa kaže, da večina Poljakov ne podpira pridružitve Ukrajine Evropski uniji. Podpirajo poljska vlada. Toda, kot je dejal gostitelj konference premier Donald Tusk, pogoj za enotnost, za resnično in popolno enotnost je bil vedno razumevanje lastne zgodovine ter iskrena zmožnost in pripravljenost na spravo. Slovenija podpira čimprejšnji vstop Ukrajine v Unijo. Konference v Gdansku se udeležuje zunanji minister Tone Kajzer.
15: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
14: Pete konference namenjene obnovi Ukrajine se udeležuje okrog 2000 ljudi iz več kot 40 držav, med njimi mnogi evropski voditelji, mednarodne finančne institucije, zasebna podjetja, civilne organizacije. V dveh dneh bodo podpisali 160 pogodb po vrednosti 10 milijard evrov. Evropska unija danes Ukrajini izplačuje prvi 3,2 milijardni obrok iz 90 milijardnega posojila.
1: Iran je zvezo NATO danes obtožil so krivde v vojni, ki so jo proti njemu sprožili Združene države Amerike in Izrael.
3: Teheran se je s tem odzval na izjave generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja ob včerajšnjem obisku v Beli hiši, da so evropske zaveznice med vojno podpirale ZDA in da je iz evropskih oporišč vzletelo več 100 ameriških letal. Združeni narodi med tem navajajo, da je Hormuško ožino od torka preplulo 57 ladi z več kot 1100 potniki. V okviru svoje pobude namerava sicer svetovna organizacija organizirati evakuacije 11.000 pomorščakov, ki so od zaprtja te pomorske poti ostali ujeti na več lokacijah po zalivu.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu povzroča velike gospodarske posledice. Kot ugotavljajo ekonomisti družbe Kofas, naj bi svetovna gospodarska rast letos upadla na 2,3 odstotka, medtem ko naj bi se inflacija na svetovni ravni okrepila. V Evropski uniji naj bi dosegla 3 odstotke, v Združenih državah pa 4. Glavni razlogi za gospodarsko ohlajanje so podražitev naftnih derivatov in pretrgane dobavne verige zaradi zaprtja Hormuške ožine. Urška Subotič je rep.
16: Svetovno gospodarstvo bo posledice največjih motenj pri oskrbi z nafto v zgodovini občutilo še kar nekaj časa. Cene nafte bodo posledično na visokih nivojih ustrajale še najmanj leto dni. Direktorica marketinga in komunikacij Kofas Slovenija, Nataša Petrlin.
17: Zato za letošnje leto napovedujemo povprečno ceno nafte pri okoli 85 ameriških dolarjev za sod, za naslednje leto pa okoli 75 dolarjev za sod. To je približno 30 do 40 odstotkov več, kot smo pričakovali pred začetkom konflikta.
16: Čeprav se Hormuška ožina na podlagi sklenjenega mirovnega sporazuma počasi odpira, pa izboljšanje ne bo čez noč. Zaradi večmesečne blokade ožine iz številnih panog poročajo o primankljajih dobav in to se zdaj prenaša skozi celotne proizvodne verige.
17: V zadnjih 4 mesecih se je po svetu nakopičil velik zaostanek pri dobavah, njegovo odpravljanje pa bo trajalo več četrtletij. Do takrat bo to podjetja še naprej soočena z daljšimi dobavnimi roki, višjimi logističnimi stroški in občasnimi motnjami v oskrbi.
16: In katere države so posledice vojne na Bližnjem vzhodu najbolj prizadele? Predvsem gospodarstva na območju jugovzhodne Azije, Kambodžo, Indonezijo, Kuvajt, Madagaskar, Malezijo, Filipine, Tanzanijo in Vietnam, našteva Nataša Petrlin.
17: Te države so med najbolj izpostavljenimi posledica motenj v Hormuški ožini, saj so močno odvisne od dovoza nafte in drugih energetskih surovin iz držav Perzijskega zaliva.
16: Zaradi omejene pogajalske moči pri oblikovanju cen energentov so bile namreč prisiljene zmanjšati porabo nafte, kar je neposredno vplivalo na obseg njihove industrijske proizvodnje.
3: Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu. S tem so izpolnjene evropske zaveze iz lani sklenjenega trgovinskega dogovora z Washingtonom. Ameriški predsednik Donald Trump je povezavi namreč zagrozil z novimi carinami, če do 4. julija ne sprejme zahtevanih ukrepov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vročinski val po Evropi ostaja silovit. Temperature nad 30 stopinj naj bi danes doživelo več kot 380 milijonov Evropejcev. Francoske oblasti so rdeče opozorilo zaradi vročine razširile na 72 departmajev in hkrati izdale opozorilo pred hudimi nevihtami. Španski inštitut za javno zdravje pa ocenjuje, da je več kot 200 smrti od nedelje do včeraj mogoče pripisati vročinskemu valu. Pri nas je vrhunec pričakovati konec tedna, ko se živo srebro lahko povzpne tudi do 40 stopinj. Zaradi toplotne obremenitve bo veljal rdeči alarm. Stroka priporoča, da v tem času spijemo do 4 litre vode na dan, pri čemer nam na prostem lahko pomaga tudi dobra mreža pitnikov. Društvo Ekologi brez meja redno nadgrajuje zemljevid, v katerega je vpisanih že skoraj 600 pitnikov po državi. Tako se lahko izognemo višku embalaže, hkrati pa skrbimo za hidracijo s kakovostno pitno vodo. Mateja Brežan.
18: Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, opozarja Agencija za okolje. Mimoidoče v Kopru smo vprašali, kako si pomagajo ob vročini in ali ob tem pridejo prav javni pitniki.
19: Ja, meni se zdi super, še posebej za vneki ne nosijo sabo flaško vode. Lahko bi bilo tudi še več, pač na več mestih.
20: Če ne moraš jo prinesti od doma, ne? To je vredno.
19: Pijem veliko vode.
21: Senca voda.
18: Rižanski vodovod Koper tudi v primeru pitnikov v javni mreži zagotavlja stalno oskrbo z porečno vodo in izvaja redne analize kakovosti. Vodo iz pipe pripelje tudi na različne prireditve. Pred nekaj leti se je turistično združenje Izola odločilo za posebno kampanjo, ki je na kakovost vode v slovenski Istri in zmanjšanje uporabe plastične embalaže opozorila tudi turiste. Nina Golob.
22: Marsikateremu gostu je to potrebno povedati, ker so pravzaprav presenečeni, da tukaj ob morju v takšni klimi imamo pitno vodo in jih spodbuditi k temu, da vendar si naj napolnijo steklenice z vodo iz pipe.
18: Prisotnost pitnikov v mestih in na podeželju zmanjšuje uporabo plastenk za enkratno uporabo, poudarja Jana Pines z okolja Piran, ki opozarja tudi na neprimerna ravnanja.
23: Seveda ne kopanju hišnih ljubljenčkov. Tudi to se je že zgodilo, smo imeli gospoda recimo, ki si je na tržnici na pitniku opral celoten avto. So pa potem seveda občani to opazili in so ga sami opozorili na to. Ne. Gre za pitno vodo, ki je dragocena, ki je res ena taka dobrina, na katero moramo biti pozorni in z njo ravnati preudarno.
18: Okoljski vpliv ustekleničene vode je vsaj 1400 krat večji kot vpliv vode iz pipe. Njen vodni odtis pa je lahko do 17 litrov, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.
1: Še v Piran poglejmo, kjer se bodo s koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran začeli 48. piranski glasbeni večeri. Najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem poteka v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Prispevek Simone Moličnik.
24: Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Piranski glasbeni večeri potekajo v organizaciji Auditorija Portorož. Direktor Borut Bažec poudarja velik pomen vključevanja izvrstnih mladih glasbenikov, ki bodo nocoj ustvarili otvoritveni koncert. Umetniški vodja festivala je Metod Tomac.
25: Glede programske tematike moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo.
24: Festival Piranski glasbeni večeri je bil ustanovljen leta 1978 in od takrat vsako leto v eno zvočnost poveže mednarodni prostor komornega muziciranja z arhitekturno umetnostjo in hkrati dediščino someščana, skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.
1: Ponovimo, da v spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo državni praznik, dan državnosti, ki je tudi dela prost dan. V 35 letih se je veliko spremenilo, med drugim se je izboljšal življenjski standard. Za kilogram kave je treba danes delati 3-krat manj časa, za kilogram sladkorja 4-krat manj, za osebni avto Clio pa pol manj časa. Na tujem odmeva uničujoč potres v Venezueli, ki je po do zdaj znanih podatkih terjal več kot 160 smrtnih žrtev, skoraj 1000 ljudi je ranjenih, števili pa še naraščata. Oblasti so razglasile izredne razmere, številne države po svetu pa pošiljajo pomoč. Sledi šport, v ospredju bosta dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer se je včeraj začel zadnji krog predtekmovanja in zmaga slovenskih odbojkarjev nad Kanado. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki se je sinoči v skupinah A, B in C začel tretji, zadnji krog predtekmovanja. V 16. finala sta se prvič uvrstili tudi Bosna in Hercegovina ter Južnoafriška republika, sila razočarani so Čehi. Komentar Boštjana Janežiča.
5: Na vrhu skupin so Mehika, za njo kar nepričakovano Južnoafriška republika, Švica in Kanada ter Brazilija in Maroko. Še nekaj upanja za nadaljevanje turnirja imajo Južni Korejci. Za prvo mesto v skupini B je sinoči Švica z 2-1 premagala Kanado. Za Evropejce je na tem mondialu Manzambi, napadalec Freiburga, dosegel že 3 zadetke. Za zmago Bosne in Hercegovine s 3-1 s Katarjem je izjemen gol dosegel Alajbegović, boter drugega je bil Džeko, po pacu v igri pa je odločilnega svojega drugega na prvenstvu za Balkance zabil Mahmić. V skupini C imata po 7 točk Brazilija in Maroko. Prva je s 3-0 odpihnila neučinkovite Škote. Dvakrat je bil natančen Vinicius Junior. Nekaj minut je odigral Neymar. Afričani so 4-2 ugnali Haiti, ki je na mondialih zadel spet po 52 letih. Mehika je bila za še tretjo zmago s 3-0 boljša od skromne Češke. Južnoafriška republika pa bo po minimalni zmagi proti Južni Koreji na svojem četrtem prvenstvu prvič igrala v izločilnih bojih. Drevi bo Nemčija za tretjo zmago igrala z Ekvadorjem, slonokoščena obala pa s Kurasavom.
2: Še ostajamo pri nogometu, član Maribora bo znova makedonski nogometaš Behar Feta. Ta bo za vijoličaste igral do leta 2029. Drugi dan turnirja odbojkarske lige narodov v Stožicah prinaša tekmi Ukrajina, Italija in Slovenija, Bolgarija. Včeraj presenetljiva poraza Italijanov in Brazilcev ter zmaga Slovenije, ki je bila s 3-1 boljša od Kanade. Več Boštjan Rebršak.
6: Slovenija ni odigrala najboljše tekme. Reprezentanci ni uspelo odpraviti nihanj, ki so jih spremljala na Kitajskem. Šele v drugi polovici tekme je stekel servis, ki je prinesel precej več stabilnosti v igri. Selektor Fabio Soli ohranja sistem igre z Nikom Ujanovićem na mestu sprejemalca, tokrat v paru s Tinetom Urnautom, ki je potreboval takšno tekmo. Že danes proti precej kakovostnejši zasedbi svetovnih podprvakov Bolgarov bo morala Slovenija pokazati boljšo igro. Nik Ujanović.
7: To je ekipa, ki nam na papirju ustreza. To je izredno fizična ekipa, ko imamo zelo dobre blokere pa obrambne igralce in na papirju je to pol v redu za nas. Mi skačemo visoko, se jih dotikamo, pobiramo obrambi, naredimo svoj protinapad. Ampak najbolj važno je pri nam, pa za vse naslednje tekme, ki bojo na papirju še malo težje, je ta energija.
6: Uvodni dan drugih turnirjev, ki so razpršeni po Evropi, je prinesel nekaj presenečen. Prvi so izgubili Brazilci, v Stožicah so jih šokirali Ukrajinci, mučili so se tudi gostitelji turnirja v Glivicah in Orleanu. Poljaki so po 5 nizih premagali Belgijo, Francozi pa Iran. Slovenija je tako 4 zmagami in porazom drugi tekmovalni dan pričakala na 4. mestu lestvice Lige narodov.
2: Končajmo z vestjo iz sveta motociklizma. Dvakratni svetovni prvak v razredu MotoGP Francesco Bagnaia se bo v prihodnji sezoni pridružil Apriliji. Italijan bo za ekipo iz Noaleja vozil 4 sezone.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Jernej Pogačnik.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved: pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih. Na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne jutri pa od 32 do 37 stopinj. Opozorilo: proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo, in kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno jasno 32, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 31. Slovenj Gradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 31. Murska Sobota jasno 33, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 32. Lisca jasno 25, Postojna jasno 31, letališče Portorož pretežno jasno 34, piha zahodnik 13 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 34, piha južni veter 13 km na uro. Kredarica delno oblačno 15, Rateče 29, Rudno polje 24, Krvavec 18, Jezersko 27, Rogla 21, Ravne na Koroškem ter Celje in Ilirska Bistrica 32, Velenje 30 stopinj, Hrastnik, Ptuj in Kočevje 31, Maribor, Krajinski park Goričko in letališče Lese 30 stopinj, Črnomelj 33, v Kopru 30 stopinj. Dolenje pri Ajdovščini 34, park Škocjanske jame 32, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 23 stopinj. Podatki v prometu: Dolenjska avtocesta je zaprta zaradi policijske intervencije med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti prek Škofljice. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Še dobri 2 minuti in ura bo 16.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, naj vam predstavim pozno popoldanski in tudi že večerni spored na Arsu v tem prazničnem dnevu. Ob 17. se bo začela oddaja Išlo je. Urednik oddaje Marko Golja se bo v tokratni oddaji pogovarjal s scenaristko, režiserko, televizijsko napovedovalko in novinarko Heleno Koder, ki je tudi svojo drugo knjigo z naslovom Kolizej dokazala, da je pisateljica. O zgradbi, o Kolizeju torej, ki je bila dolga desetletja Ljubljani v ponos, nato v zadrego in danes v zamišljenost, je napisala osebno obarvano knjigo in v njeni usodi nežno razbira metaforo časov, ki jih živimo. Obeta se nam torej zelo, zelo zanimiv pogovor. Komaj čakam. Sledila bo oddaja Banketo muzikale, torej glasbeni banket ob 17.30. Avtor oddaje je Domen Marinčič, ki je v vabilu k poslušanju zapisal tole. Na tretjem koncertu letošnje 16. sezone cikla Harmonija Concertans, stara glasba na Novem trgu, 2. junija, sta nastopila francoski tenorist Bastien Rimondi in italijanski specialist za zgodovinske klavirje in estetiko romantične glasbe Eduardo Torbianelli. Spored je bil posvečen opernim arijam, ki so jih v poznem 18. stoletju poslušali tudi v Ljubljani. Arijam Giovannija Paisiella in Vincenteja Martina i Solerja. Kaj bo sledilo ob 19. oddaja Odprta knjiga. V slovenski književnosti ima povest o hlapcu Jerneju izredno in posebno vidno mesto. Nastala je v času volilnega boja, ko je leta 1907 na listi socialdemokratske stranke Cankar kandidiral za državnega poslanca v Avstro-Ogrski monarhiji. Delo Ivana Cankarja Hlapec Jernej in njegova pravica je v 11 nadaljevanjih leta 2007 režiral Marko Sosič. V današnji odprti knjigi ob 19. boste slišali 8. del. In tu je še pogled v poznovečerni, že lahko rečem nočni spored, za nocojšnji praznični literarni nokturno smo za vas izbrali odlomek iz pripovedi Svadba Rudija Šeliga, pisatelja in dramatika. V interpretaciji Iztoka Jereba boste poslušali njegovo priliko o Jurju iz besedila Svadba. In zdaj bomo spored nadaljevali z glasbeno medigro. Na sporedu je koncert za klavir in orkester številka 2 v G-molu opus 22 Camilla Saint-Saensa. Stavki so prvi andante sostenuto, drugi allegro scherzando in tretji presto. Orkestru Concerthebouw iz Amsterdama bo dirigiral Neme Jervi, solistka bo pianistka Bela Davidovič.

0: V glasbeni medigri smo slišali koncert za klavir in orkester številka 2 v G-molu opus 22 Camilla Saint-Saensa. Solistka je bila Bela Davidovič, orkestru Concertgebouw iz Amsterdama je dirigiral Neme Järvi.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko.

Violinistki Mariji Tereziji Kolman se bomo posvetili danes v oddaji Mladi virtuozi. Poslušali bomo posnete koncerta, na katerem je nastopila junija lani. Koncert je bil del cikla Solo ed a camera Akademije za glasbo. Zaigrala je ob klavirski spremljavi Sai Li, predstavila pa se je z izvedbo dveh sonat. Beethovnovo osmo sonato bomo poslušali v celoti, iz Brahmsove druge sonate pa smo izbrali samo uvodni stavek Allegro amabile. Sonata številka 2 v A-duru opus 100. Tun ali Meistersinger je nastala poleti 1886 v Tunu v Švici, v Brahmsovem plodnem obdobju, tistem, iz katerega je tudi njegov slavni citat, da je okolica tako polna melodij, da je treba paziti, da katere ne pohodiš. V njegovi bližini je živel švicarski pastor in pesnik Jozef Viktor Widmann. Z njim se je Brahms družil, srečeval. Srečeval se je tudi s pesnikom Klausom Grotom in z altistko Hermine Spis. Poleg druge violinske sonate je takrat ustvaril še drugo sonato za violončelo ter tretji klavirski trio in več samospevov. Druga violinska sonata je najkrajša in velja za najbolj lirično od treh Brahmsovih violinskih sonat. Poleg tega pa je tudi zahtevna za izvajanje. V njej se virtuoznost umakne lirični izpovedi, razpoloženje dela pa je sijoče in veselo. Kot rečeno, bomo slišali prvi stavek te sonate Allegro amabile. Violinistko Marijo Terezijo Kolman spremlja pianistka Sai Li.

Stavek Allegro amabile iz sonate številka 2 v A-duru opus 100 z naslovom Tun ali Meistersinger Johannesa Brahmsa je ob spremljavi pianistke Sai Li izvedla Marija Terezija Kolman, ki se ji posvečamo v današnji oddaji Mladi virtuozi. Violinistka Marija Terezija Kolman je svoje glasbeno izobraževanje začela na glasbeni šoli Laško Radeče v razredu Lucije Kovačič in ga nadaljevala na umetniški gimnaziji v Celju v razredu Barbare Komadina. Sledil je vpis na Ljubljansko akademijo, kjer je z odliko diplomirala v razredu Vasilija Melnikova. Potem pa je vpisala še magisterski študij. Že od začetka šolanja se udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj, prejela je 3 srebrne in 1 zlato nagrado na našem Temsigu, pa 2/3 na tekmovanju Antonija Salierija v Lenjanu, 2. na tekmovanju Idriska Čipka, 3. na mednarodnem tekmovanju North, lani pa je osvojila tudi zlato priznanje na tekmovanju Mladi virtuozi v Zagrebu. Leta 2024 je nastopila v Rdeči dvorani Ljubljanskega magistrata v sklopu cikla Zvoki mladih, junija lani torej na Akademiji za glasbo, februarja letos je z orkestrom SNG Maribor izvedla koncert za violino in orkester Petra Iliča Čajkovskega, igra na inštrument Katarine Abül iz Cremone. Kot substitutka sodeluje v orkestru Slovenske filharmonije in v simfoničnem orkestru RTV Slovenija, je pa tudi članica klavirskega trija Ad Astra, v katerem muzicira z Nušo Planinc in Nežo Tovšak. Za svojo koncertno dejavnost je trio letos prejel študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. V daji Mladi virtuozi bomo v interpretaciji violinistke Marije Terezije Kolman slišali še sonato za violino in klavir številka 8 v G-duru Ludviga van Beethovna, zadnjo iz cikla 3 sonat, združenih pod opusno številko 30. Vse so nastale v letih 1801 in 1802. Posvečene pa so ruskemu carju Aleksandru I. Ta se je na posvetilo odzval z darilom. Ducat let poznaje, ko je obiskal Dunaj, je Beethovnu podaril dragocen dragulj. Sonata sledi klasični sonatni strukturi in predstavlja Beethovna na prehodu iz njegovega zgodnjega v srednje obdobje, ko se začne igrati s sinkopami in nenavadnimi poudarki. Stavki sonate so Allegro assai, tempo di minueto, ma molto moderato e grazioso in allegro vivace. Igrata violinistka Marija Terezija Kolman in pianistka Sai Li.

0: Violinistka Marija Terezija Kolman in pianistka Sai Li sta izvedli sonato za violino in klavir številka 8 v G-duru Ludviga van Beethovna. Zaigrali sta na koncertu cikla Solo e da Camera Akademije za glasbo, ki je lani junija potekal v dvorani Tria Lorenz v palači Kazina. Oddajo Mladi virtuozi je pripravila Vesna Volk.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Scenaristka, režiserka, televizijska napovedovalka in novinarka Helena Koder je tudi svojo drugo knjigo Kolizej dokazala, da je pisateljica. O zgradbi, ki je bila dolga desetletja Ljubljani v ponos, nato v zadrego in danes v zamišljenost, je napisala osebno obarvano knjigo o njeni usodi, nežno razbirala metaforo časov, ki jih živimo. Več o knjigi, objavljeni pri založbi Mladinska knjiga in z občutenimi ilustracijami Helene Tahir, nam bo Helena Koder povedala Ušlo je v pogovoru z Markom Goljo. Poslušajmo.

0: Helena Koder, lepo vas pozdravljam. Sem vesel, da ste z mano danes v studiju in vam čestitam za vašo knjigo z naslovom Kolizej.
1: Ja, hvala za čestitke, hvala za povabilo. Jaz vas tudi lepo pozdravljam in seveda najne poslušalce tudi.
0: Ste izid knjige praznovali?
1: Ja, na način sem ga praznovala, ker se mi je zgodilo, da je ravno mi moj dragi urednik Andrej Ilc prinesel knjigo, še čisto svežo na dan, to je bilo enakonočje pomladansko in meni je ta prehod iz zime v pomlad mi veliko pomen in mi je bilo tako všeč, ker prejšnjo knjigo sem dobila pa za 8. marec, ker se mi je zdelo tudi eno tako darilo, a ne? Tako da na način sem praznovala, ja.
0: V zelo kratkem časovnem razmiku ste objavili dve knjigi. Krošnja z neznanimi sadeži je vaša prvenka, Kolizej je vaša druga knjiga. In tisto, kar je zanimivo, ker je prva zbirka tematsko zelo široka, da v njej še ne omenjate Kolizeja. Kako se je porodila ta ideja v knjigi Kolizej?
1: Prva knjiga je nastajala zelo počasi, to se pravi, vsaj polovica esejev je zelo počasi nastajala, druga polovica hitreje. In ko sem jaz to oddala, je nastopila ena prazninica, en občutek, zdaj pa knjiga, kaj pa zdaj, ne? Ker jaz sem pravzaprav se na pisanje, čeprav ne pišem tako redno in stalno in tako, ampak sem se v teh zadnjih letih, ne bom rekla navadila, ampak mi je postalo ena potreba. To mi je en zelo lep čas v mojem zdajšnjem življenju, kadar pišem. Ne? Zelo se mi zdi dragocen čas. In ko sem to dala, no, sem rekla, se bom še pisala in sem tudi ene dva eseja še napisala, ki so bila v sodobnosti objavljena. Ampak nenadoma sem dobila občutek, da bi rada nekaj drugega, da ne smem te forme eseja, ki je kar nekako mi postala domača, ta forma, kakršno jaz pač uporabljam. In sem rekla, moram nekaj drugega, da slučajno ne bi v kakšno rutino zapadla, čeprav vse pri pisanju ne moreš ravno v rutino zapast, ampak želela sem si nekaj drugega in že dalj časa sem pa razmišljala, da bi v kakšnem mojem filmu, ki sem jo delala, mogoče napisala kakšen tekst, ki bi bil zanimiv za študente dokumentaristike, ne, na AGRTF. To je bilo tako čist moje, intimno, a ne, vedno pač en kontekst ustvarjaš, kadar greš nekaj pisati, a ne. No, in tako sem jaz izbrala ta Kolizej, ki pa men tematsko nekako se zelo zapisal v spomin, zelo natančen se spominjam, kako smo to delali, mogoče zato, ker je ta film, ki sva ga naredila skupaj z Žarotom Lužnikom, to se pravi, on je režiser, a ne, ampak sem bila jaz tudi ves čas navzoča, a ne, pri vseh fazah nastajanja filma. Ta film je približek tistega, kar sem si jaz želela najbolj delati. Mislim, da v tem filmu je bilo najbližje temu, kar sem jaz imela kot en tak idealno dokumentaristike, ne? Ta način, brez umešavanja in tako naprej. Tako da zato sem najbrž se na ta film usredotočila. Pol se je pa tema odprla, seveda.
0: Prav to me zanima. Dejali ste, da vas je film nekako res nagovoril. kaj vse je bilo pri tem filmu in v tem filmu takšnega, da vas je prevzelo, začaralo, posrkalo?
1: Ja, to je pa zdaj povezano s to hišo. To je prav en primer, kako ena ma hiša eno svoje življenje. Ne? In mene je, ko smo se odločali za film, ne, je mene seveda pritegnilo to, da ta film, ta hiša daje en tak scenografski okvir, ki presega scenografijo, ki daje tudi vsebino. Ne. Obenem je pa ta hiša imela tako različno populacijo, ne, stanovalce, tako na različne načine so v to hišo prihajali stanovalci, obenem je bila potisnena na rob družbe neko, noben se ni dober ti upravljavci, a ne stanovanski sklad ali kaj je to bil, ne, pač so se brigali minimalno za to, ne. Skratka, ta vsebina, ti ljudje, ne, so bili tako zanimivi, da se mi je zdel, da bi se dal en resen, en tak povezan, trden izdelek narest. Ne. Eno metaforo življenja. No.
0: Zakaj so bili ti ljudje tako zanimivi? Vi ste do takrat zagotovo poznali že dosti ljudi. Kaj vas je nekako nagovorilo v tej hiši? Kakšni so bili ti ljudje oziroma njihove zgodbe?
1: Ja, ker so pač zelo različni socialni sloji. Ne? V hiši so živeli staroselci, ki so se še spominjali predvojnih časov, to se prav časov pred drugo svetovno vojno, ki je bila to čistena ena hiša z lepo upravljena, vzdrževana, z nekaj zelo dobrimi stanovanji in nekaj skromnimi stanovanji in že to daje, ne, eno, meni je to v mestih všeč, ne, da se različni sloji prebivalstva mešajo, sej tako se tudi pol dogaja prehajanje iz družbenih slojev. Družbeni sloji obstajajo, ne, mislim, nam je všeč ali ne, ampak ti mehki prehodi so dobrodošli, a ne? Tako da to je men, bili so ti staroselci recimo, potem so bili pa ljudje, ki so jih po vojni nekako nasilo spravili v hišo, ker so jim pač na način so pač izgubili svoja prejšnja stanovanja. Potem so bili tle velik ta južnih, ne, tako kot so rekli, to se prav priseljencev iz takrat bratskih republik, ne, s katerimi tudi nismo, ne vem kako, v rokavicah delali. Tako da zelo različni ljudje, umetniki, ne, recimo tudi, ne. Hiša je tudi privlačila take marginalne ljudi, hiša sama, veste, na pol klošarje, no, tako, ne. Ker takrat, ko smo mi snemali, je bila že zelo zanemarjena, ne, in so, ta stanovanja so, kadar se je izpraznilo kakšno stanovanje, so ga zaklenili pa zapečatili, ne. No in seveda je pač so neki ljudje pač to zvedeli in so pač udrli in se naselili in pol se je začel ta birokratski postopek izgona iz hiše. Ne? In to je trajalo leta, med tem je pač življenje noč teglo. Skratka, mislim, da je največja vrednost dokumentarnega filma, da pokaže ljudem, da ljudje živimo svoje življenje na zelo različne načine in da ta način s tem prikazovanjem po mojem se tudi neka, sej mogoče je to veliko rečeno, ampak neka empatija privzgaja, no, ali en občutek za skupnost, na solidarnost. Mislim, da so dokumentarni filmi no kar koristni.
0: V kolikšni miri ste imeli ustvarjalno svobodo pri snovanju filma o Kolizeju?
1: Popolno. ne v kolikšni, popolna svoboda sem imela. Moram res reči, urednik Drago Pečko, ki je takrat bedel nad tem programom, a ne, pa ne sam to, je, tudi, je res podpiral, je tudi bil podpiral sodelovanje z mladimi režiserji, ki so takrat, to so bile prve generacije, ki so končavale nek študija. Ne. Tako da pri tem filmu sem pa res imela popolno svobodo. Sem imela kasneje, sem imela v prehodu okoli iz ob osamosvojitvi, sem jaz imela večje težave z kakšnom svobodo izražanja kot v tistem momentu pri tem filmu. Ne bom rekla za kakšen drug film, so že bili problemi, ampak pri tem filmu, a veste, to je bila tako ena, pač temu se je rekla, socialne teme, a ne, in nekako to so dopuščali, no.
0: Film in tudi knjiga je pravzaprav pričevanje o ne povsem uspešni socialni politiki. In pravzaprav je zgradba, kot je bila Kolizej, bila kritika takratne družbe.
1: Ja, ampak to so bila 80-ta leta in to ni bil problem, no. Dejansko, pri tem filmu jaz nisem imela nobenih problemov, se me je to že kdo vprašal, veste, zdaj, nekdo, mislim, da je celo rekel, ta film je šel pa takrat gotov v bunker. Ja, pa ni res, ne, ta film ni imel nobenih problemov. Mogoče, kaj s tem, mogoče je bil že tok marginalen, da so to, da je to kot en kuriozum, ne, obveselo v zraku, kot nekaj čist posebnega, ne.
0: Pri filmu ste sodelovali z režiserjem Žartom Lužnikom. Kakšna osebnost je bil, kako sta sodelovala?
1: Ja, midva sva se zelo dobro ujela, sva 4 filme skupaj naredila. Jaz sem ga opazila tako, da sem videla na televiziji en njegov študentovski kratki film in tam je bil en prizor, ki ni, kako vam rekla, vam težko razložim, v čem je bila moč tistega prizora, ker nek mlad moški je taval okrog enega soda z vodo, tacega, veste, ki je v obraznih kolibah stoji kakšen tak sod. Ampak je bil tako močen prizor, da sem jaz rekla, kako bi bilo fajn s tem režiserjem kaj delati. Jaz sem pa takrat ravno bila zelo intenzivno v pripravah na en film, ki sem ga hotela delati. Mislim, brala sem samo še teorijo, no, preden sem dejansko začela pripravljati scenarij. No, ampak to je bil pa film o begavcih, o otrocih, ki pač kar zginejo od doma, a ne, in o teh vzrokih in sem rekla, to bi pa s tem režiserjem poskusila in sem mu telefonirala, tudi nisem prej spraševala na televiziji, lahko pa tako naprej in on je bil za to in potem je Drago Pečko to takoj sprejel in so naredila en zelo lep film z enim mladim fantom, ki je poleno tragično usodo doživ, še bolj tragično, kot je bila tista v filmu, a ne, ker je umrl. Tako da, no, Žara je bil, ko ste vprašali, mislim, da strašno nadarjen za film. Zelo, zelo nadarjen. Mislim, da je tudi nekaj onlajnih natečajih v Nemčiji zelo dobro skozi prišel. Ne vem, če ni celo bil njegov projekt takrat boljš ocenjen kot od Vima Wendersa. Ampak, no, ne bom tale trdila, ne, ne vem natančno. Skratka, zelo lepo je bilo z njim sodelovati.
0: V knjigi pišete o vrsti ljudi, je pa neka razlika med njimi. Naprimer, Žareta Lužnika omenite z imenom in priimkom.
1: Ja.
0: Marsikoga pa dobesedno spustite, ne omenite njegovega imena. Pa me zanima, kako ste se odločili, koga boste omenili z imenom in koga boste izpustili.
1: To je pa čist po občutku bilo. Enostavno nekaterih ljudi nisem želela kakšnih potomcev ali kaj obremenjevati s tem. Pa vem, da mi ne zamerili, če bi, ampak po občutku, lejte, ne vem, kaj me vodi, jaz se pripisujem, lejte, ne vem, kaj me vodi, jaz se pripisujem zelo občutkom prepustiti.

0: nikakor jaz, da bi bila ta knjiga aktualistična, da bi bila samo za ta trenutek. Tega sem se najbolj bala pravzaprav. Sploh nisem hotela tega. A ne, pač, glede, jaz nočem biti razsudnik. Jaz sicer povem, kakšno je moje mnenje, ne trdim, da imam prav, a ne. In zato se mi ni zdel potrebno. Lejte, če bo to kdo čez 10 let bral, jaz upam, da bo, ne. Si zelo želim, pa bo kakšen drug župan, pa tako naprej. Bo lahko primeril, kako pa tist župan, recimo, ravna. Pač zdaj vemo, sej to ni nobena skrivnost, sej na župan sam je v prvem nastopu se dobro spominjal, pač povedal, da želi voditi mesto kot podjetje, a ne? In mogoče se nismo čest dobro zavedali, kaj to pomeni, ampak podjetje pomeni, da je treba ustvarjati profit, a ne? In to je pa pač, ne vem, o tem se da pogovarjati, a ne? A je treba mesto voditi kot podjetje ali je to skupnost prebivalcev?
1: Kaj vam pravi vaš občutek?
0: Ja, men prav boj občutek, da je seveda treba mesto smotrno upravljati, ne? To se pravi, da je treba seveda tudi na finance zelo skrbeti, ampak vse zato, da bo mesto imelo svoje prebivalce, ki bojo lahko tam živeli normalno življenje, ne? In da bo sprejemalo, pač, da bo raslo v skladu z nekako svojo okolico. Ne? Sej mogoče ni najboljš, da Ljubljano gradimo, kot to si zdaj razmišljujem, še nikoli nisem o tem razmišljala, ampak da Ljubljano gradimo kot mesto, kjer bo živel pol Slovencev, a ne? Ostali bojo pa v mehnih mestih, mogoče to ni najboljš, no? Ne vem. V glavnem, to so vse razmisleki. Jaz sem to knjigo res pisala z namenom, da ma se niti tega namena nisem imela, no, ampak če že, ne. Jaz le mislim, da je to literarni izdelka, ne. Ampak vseeno, če je taken praktičen namen, to, da bi ljudje o tem razmišljali, ne, da bi bili ozaveščeni, da bi malo tako razmišljali, kot tudi jaz razmišljam, vsak po svoje, potem se pač upam pametno odločimo, kako naprej.
1: Pri vašem pisanju mi je všeč to, ker se prav čuti, kako o nečem pišete in potem pišete in še nekoliko razmišljate in odkrijete nekaj novega in to zapišete in se zgodba nekako dogaja skorajda kot film v montirnici.
0: Glejte, ja, ker ta proces pisanja je glavna stvar. Jaz nimam načrta, ko začnem pisati, saj ne natančnega, a ne? In potem se res prepuščam, ja, to je težko reči, no, pisanje je proces in to je pravzaprav knjiga, ker takrat med pisanjem se stvari dogajajo, takrat domišljaš, takrat iščeš neke glasove za to, kako, na kakšen način boš nekaj povedal. Ker meni je vedno dobro, tema je seveda pomembna, ampak meni je zanimivo pri pisanju in to me tudi, zato imam tako rada pisanje, je predvsem iskanje tega načina, kako boš nekaj pripovedoval. In recimo ta knjiga ima 3 dele in pol sta še 2 epiloga, a ne? In vsak ta delček je mečken na drug način napisan, ker se najbolj vidi, če bi primerjali prvi del, a ne? Pa ta zadnji epilog, ne? Skušala sem vedno ta glas prilagoditi temu, o čem pišem, ne, ker

0: prvi del, ki je primer, je, to se pravi, v prvem delu pišem o filmu, samem, kakšen je, in pa o tem, kako je to nastajalo, da je nastal film. Drugi del je bolj zgodovinski, ne, sem morala paziti, da ne padem neko kroniko, a ne, da je to še zmer ena esejistična forma. Tretji del, ta v Schellenburgu, je mogoče najbolj esejistični, ne, pol sta tiste dva epiloga, ki sta tako malo literarna, a ne. Skratka, to mene zanima med pisanjem in to mi daje veselje.
1: Ste torej res uživali med pisanjem?
0: Ja, sem, ja. Pa čeprav, a vi se zdaj to zgleda uživa. Jaz sem se zelo matrala.
1: To je del užitka.
0: Ne, to, ja, čeprav nisem mazohistka, ampak mi je bilo včasih zelo težko, ne, zelo težko najti način, kako. Ampak, lejte, to spada zraven.
1: Helena Koder, pogovarjava se o vaši knjigi, o knjigi z naslovom Korizej, in te zgradbe se spominjam kot zgradbe, ki nekako propada. Ampak Korizej je imel tudi svoje zlate čase. Kakšni so bili ti zlati časi, kdaj je bil Korizej v najboljših letih?
0: Ja, verjetno je bil Korizej takoj po odprtju, a ne? Odprt je bil pa pravzaprav postopoma, ampak mislim, da že po enem letu gradnje so že pol za novo leto imeli prvi ples. Ne? Korizej je bil zgrajen za vojaštvo, Avstrija je takrat se nenehno vojskovala z italijanskimi državicami in skratka, mesto je moralo nastanjevati te vojake potujoče, to se pravi prebivalci so jih morali vzeti na stanovanje in to je seveda bila velika zadrega. In Wittheim, ta gradbenik iz Graca, investitor, ne, on je pa predlagal, ko je videl, da bo železnica šla skozi Ljubljano, je predlagal mestu, da zgradi eno tako stalno vojašnico, ne? In župan Gradecki je bil za to, s tem, da je bil pogoj, da bo to nekaj, kar ne bo samo za vojaštvo, ampak bo služilo tudi mesto, tudi javnosti, to bojo pač kavarne, neke trgovinice, neka skladišča, jahalna šola tudi za meščane, svede neke plesne dvorane in tako, ne, zato je tudi so bili nasprotniki te gradnje, so svarili pred pohujšanjem, ki bo s tem prišlo v Ljubljano in tako naprej. No in, ampak Korizej je bil v enem letu, po enem letu gradnje je že bil prvi ples, potem so to dokončali, no in potem je bil seveda, kakšno je bilo to življenje, je težko reči, ampak je bilo prostora za 3000 ljudi, recimo v kavarnah, pa teh prostorih za javnost, pa neke dvorane slavnih, pa tako naprej. Skratka, to je moralo biti kar bleščeča. Ljubljana je s tem seveda nekaj pridobila. Ko so se vojne končale, pa ni bilo več potrebe za tem, ne, so začeli tudi na periferiji zidati vojašnice, ne. Skratka, to se je spremenilo v eno stanovanjsko hišo, ki je bila po tistih stanovanjskih standardih spet narejena tako, da so bila zelo skromna stanovanja v njej, pa dobra stanovanja, ne. Tako da so se prebivalci, pač ti sloji, tudi malo mešali, ne. No in pol po drugi svetovni vojni pa začela propadati.
1: Župan Hradecki je pričakoval od Korizeja, da bo služil tudi javnosti.
0: Tako je.
1: Potem so Korizej porušili in so nam obljubljali, se spomnim, tudi operno dvorano. Ampak namesto Korizeja je zrasla zgradba, vila blok, palača, Schellenburg, ki nekako ne služi javnosti. Pa me zanima ta sprememba namembnosti tega prostora?
0: Ja, jaz nimam tudi nič proti, da so v mestu stanovanja, pa dobra stanovanja, pa tako naprej. Seveda se je pa zdaj zgodilo to, ne, da pač se dogaja ta gentrifikacija, ne, sej to že vsi vemo, in da so stanovanja pač pretirano draga, to se pravi dražja, kot je gradbena vrednost, ne, se pravi teren postaja tista dragocenost, ne, in na takem mestu bi človek si želel eno stavbo, od katere ima mesto pač nekaj več, ne. Tisti načrti, ne, so bili načrti, da se obnovi Kolizej za umetniške akademije, ne. To bi bilo čist fajn, ne, ampak zdaj, če so se odločili za rušitev, mislim, po mojem mnenju, ampak ga ne vsiljujem, ampak po mojem mnenju je bil tisti načrt, da bila opera v redu. In zdaj, če pomislimo, da se išče nova lokacija za dramo, kako bi bilo lepo, če bi bila tam drama, ne? Nova. Tako skratka, lejte, nič nimam proti stanovalcem Schellenburga in tako naprej, ampak mislim, da na takem mestu bi moralo mesto bolj živeti tako stavbo.
1: Če razumem vašo knjigo in če razumem vas, bi župan Hradecki ravnal drugače.
0: Ja, vi ste rekli.
1: Helena Koder, hvala vam za vašo knjigo Kolizej in hvala za pogovor.
0: Ja, hvala vam za povabilo, pa lepo pozdravljeni.

0: Podaji šlo je Helena Kodar v pogovoru z Markom Goljo predstavila svojo knjigo Kolizej. Na začetku in koncu oddaje smo slišali odlomka iz skladbe Paint It Black skupine The Rolling Stones. Za zvok sta skrbela Max Pust in Nikolaj Mulej.
1: Banketo muzikale.
2: Na tretjem koncertu letošnje 16. sezone cikla Harmonija Concertans, stara glasba na Novem trgu, sta nastopila francoski tenorist Bastian Rimondi in italijanski specialist za zgodovinske klavirje in estetiko romantične glasbe Eduardo Torbianelli. Spored je bil posvečen opernim arijam, ki so jih v poznem 18. stoletju poslušali v Ljubljani. Glasbi, ki so jo poznali Anton Tomaš Linhart, Juri Japel in Žiga Zois. Tako operi La Frascatana in Il Re Teodoro in Venezia Giovannia Paisiela, kakor Una cosa rara Vincenta Martina i Solerja, so bile v 80-ih letih 18. stoletja med najpogosteje izvajanimi operami v ljubljanskem stanovskem gledališču. Prvo je v Ljubljano pripeljal Emanuel Schikaneder leta 1782, drugi dve pa sta imela na sporedih impresarija Johann Friedel in Giuseppe Bartolini. Poslušajmo uverturo iz Solerjeve opere Una cosa rara v rokopisni klavirski transkripciji, ki se je ohranila na Dunaju. Sledila bo nežna arija Pastirja, Že sonce se skriva iz Paisielove sentimentalne komedije Nina ali Noro zaljubljena. Delo so prvič izvedli junija 1789 v Kazerti. Sredi 90-ih let 18. stoletja sta jo v Ljubljani uprizorila impresarija Giuseppe Piovani in Girolamo Vedova in za to predstavo leta 1794 natisnila dvojezični libreto. Ta se je ohranil v enem samem izvodu danes v Benetkah. Solist bo francoski tenorist Bastian Rimondi. Eduardo Torbianelli bo igral na klavir Matijasa Kramerja po glasbilu Luija Dulkna iz leta 1810.

Sebastian Rimondi je v spremljavi Eduarda Torbianellija zapel arijo Že sonce se skriva iz opere Nina Giovannija Paisiella. Predtem smo slišali transkripcijo uverture iz opere Una cosa rara Vincenta Martina i Solerja. Posnetek je nastal v začetku tega meseca na koncertu cikla Harmonia Concertans, stara glasba na Novem trgu v atriju ZRC v Ljubljani. Leta 1790 je v Ljubljani izšel italijanski libreto Paisiellovega Kralja Teodorja v Benetkah. Najprej poslušajmo Sandrinovo arijo Če veter jezno buči. Izvajalca bosta Bastian Rimondi in Eduardo Torbianelli.

To je bila arija Če veter jezno buči iz opere Kralj Teodor v Benetkah Giovannija Paisiela. Opero Unakoza rara Vincenta Martina iz Solerja danes poznamo predvsem po Mozartovi zaslugi, saj jo ta citira v finalu svoje opere Don Giovanni. A Solerjev izvirnik je bil v 80-ih letih 18. stoletja med najpogosteje izvajenimi operami v ljubljanskem stanovskem gledališču. Dvojezični libreto je z nemško naslovnico Eine seltene Sache oder Schönheit und Tugend leta 1788 natisnil ljubljanski tiskar Janez Friderik Eger. Avstrijski skladatelj Emanuel Alois Förster je na podlagi melodije iz Solerjevega dueta Mir, dragi soprog, sestavil rondo in variacije. Na koncertu v atriju ZRC je skladbo zaigral Eduardo Torbjanelli.

Eduardo Torbianelli je na kopiji fortepiana iz leta 1810 zaigral rondo in variacije Emanuela Alojsa Fersterja na duet iz opere Una cosa rara. Sredi 90-ih let 18. stoletja sta impresarija Giuseppe Piovani in Girolamo Vedova na željo in s podporo domačega občinstva uprizorila več italijanskih oper, tudi Paisielovo Nino. Vedova in Giuseppe Bartolini sta od barona Žige Zoisa dobila še dodatno finančno podporo za svoje operne sezone. Med ohranjenimi tiskanimi libreti je tisti za opero Kralj Teodor v Benetkah. Ta opera je pri nas pustila tudi druge sledove. V arhivu Ljubljanske filharmonične družbe, danes v Narodni in univerzitetni knjižnici, se je ohranil dunajski prepis Sandrinove arije Preprosta zaljubljenca v priredbi za glas in klavir. Na koncertu v Atriju ZRC jo je zapel tenorist Bastian Rimondi.

Bastian Rimondi je zapel arijo Preprosta zaljubljenca iz opere Kralj Teodor v Benetkah Giovannija Paisiela. S prevajanjem opernih libretov se je ukvarjal tudi Anton Tomaš Linhart. Libreto Paisielove opere La Frascatana je prevedel v nemščino, kavatino pastirja Nardona iz te opere pa je tudi poslovenil in jo začel z besedami Ne vem, če je kaj fletno. Bastian Rimondi jo je na koncertu v Atriju ZRC zapel v Linhartovem prevodu.

To je bila kavatina iz opere La Frascatana, Giovannija Paisiela v slovenskem prevodu Antona Tomaža Linharta. Ob spremljavi Eduarda Torbianellija jo je zapel francoski tenorist Bastian Raimondi. Naslednja skladba na koncertu v Atriju ZRC je bila aria Belmonta iz opere Beki Seraja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Belmonte svojemu prijatelju in služabniku Pedrilju zagotavlja, da povsem zaupa njegovi moči. Rešiti hoče ljubljeno Konstanco, a se zaveda, da mu ne bo uspelo brez Pedriljove iznajdljivosti in poguma.

To je bila aria Povsem zaupam tvoji moči iz opere Bekis Seraja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvajalca sta bila tenorist Bastian Rimondi in fortepianist Eduardo Torbianelli. Pajzelovo sentimentalno komedijo Nina sta sredi 90-ih let 18. stoletja v Ljubljani uprizorila impresarija Giuseppe Piovani in Girolamo Vedova. Daniel Gottlieb Steibelt je na podlagi tem iz Pajzelove opere zasnoval romanco in 8 variacij za klavir, ki so postale zelo priljubljene. Steibelt je danes znan predvsem po klavirskem dvoboju, na katerega je nekoč izzval Ludviga van Beethovna, a ga je sam izgubil.

Eduardo Torbianelli je na kopiji fortepiana iz leta 1810 zaigral romanco in pastoralo z variacijami na podlagi opere Nina Giovannia Paisiela. Naslednja točka na sporedu koncerta je bila kavatina princa Ne pusti me več hrepeneti iz opere Una cosa rara Vincenta Martina iz Solerja. Princ jo ponoči zapoje kot serenado mladi kmetici Lili, ki jo poskuša zapeljati, čeprav je ta zvesta svojemu zaročencu Lubinu. Solerjeva spremljava posnema kitaro in spominja na poznejšo serenado Don Giovannija iz slavne opere Wolfganga Amadeusa Mozarta. Libreta za obe operi je napisal slavni Lorenzo da Ponte.

Naslednji odlomek iz opere Una cosa rara Vincenta Martina i Solerja sta recitativ in aria, ki kaže ta prinčev notranji konflikt. Sram ga je, da se mora kot sin kraljice Izabele ponižati pred preprostim kmečkim dekletom. Očita si, da mora za njeno naklonjenost uporabiti prevaro, a priznava, da je njegova ljubezen močnejša od ponosa. Izvajalca na koncertu v atriju ZRC v Ljubljani sta bila tenorist Bastian Rimondi in fortepianist Eduardo Torbianelli.

Bastian Rimondi in Eduardo Torbianelli sta izvedla ario Raheline iz opere Mlinarica Giovannia Paisiela. Kot drugi dodatek sta ponovila nežno ario Pastirja, že sonce se skriva iz Paisielove sentimentalne komedije Nina. Delo so sredi 90-ih let 18. stoletja uprizorili tudi v Ljubljani.

Današnji glasbeni banket bomo sklenili s sonato v C-duru za violino in klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta z oznako del številka 303. Skladba je nastala leta 1778 v Mannheimu in je še istega leta izšla v Mozartovi zbirki Opus 1. Oznake stavkov so Adagio, Molto Allegro, Adagio, Molto Allegro in Tempo di Minueto. Posnetek je nastal avgusta 2012 na koncertu festivala Radovljica. Laila Šajek je igrala na baročno violino slavnega kremonskega mojstra Giuseppeja Guarnerija, Eduardo Torbianelli pa na zgodovinski klavir Roberta Brauna po vzoru izvirnega glasbila Mozartovega izdelovalca Antona Walterja.

Lajla Šajek in Eduardo Torbjaneli sta zaigrala sonato v C-duru za violino in klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Končana je oddaja Banketo muzikale, pripravil jo je Domen Marinčič, posnel Liam Samsa, bral Igor Velše, redakcija Polona Kovačič.

0: Ura je zdaj točno 19 in čas je za oddajo Odprta knjiga, v kateri poslušamo povest Ivana Cankarja. Vabljeni k poslušanju.
1: Ivan Cankar, hlapec Jernej in njegova pravica. Osmo nadaljevanje.
2: Razcapanec se je smejal z mirom bolj veselo in prijazno. Potepuh je bil, kakor bi ga človek nesrečal rad na cesti.
3: Kaj, tiho, očka. Pravično je, da se pokorimo za grehe. Veseli bodimo pravice, če je sladka ali grenka. In pojmo aleluja sodniku.
4: Kakšno krivico so tebi storili?
3: Krivico? Nikakršne krivice. Kradel sem, pa so me prijeli. In so me gnali in so me zaprli. Tako je bilo vse v redu in kakor se spodobi. Kaj, naj bi mi dali povrhu še drugi cekin, ko sem enega zasačil. Saj je dovolj, da so mi dali posteljo in kosilo. Postelja res ni bog ve kaj. Tudi kosilo bi lahko bilo boljše, ampak dokler se nisem potepal in dokler nisem kradel, še takega kosila nisem imel. In tudi take postelje ne. Zato sem si reč nekoliko premislil in zdaj se mi ne godi slabo. Kaj pa ti, očka? Ali si šele na stara leta začel, da se tako pusto držiš?
2: Jernej je gledal v tla in je molčal. Potepuh pa je veselo govoril.
3: Leži pač težek greh na vesti. Naj leži pogrnjen in zaklenjen. Kesanje, bodi kesanje. Ampak bridkosti ni treba. Glej, jaz sem malo prit, negodneš, nadležno motovilo, ki se vrti pred nogami s podobnim ljudem. Pa nisem nič žalosten. Kaj bo jutri z menoj, kaj po jutrišnjem? Jutri me bodo sodili, po jutrišnjem me bodo zaklenili. In kaj potem? Kam me bodo gnali? Tja me bodo gnali, kjer imam na vsem prostranem svetu najmanj opravila. V tisto vas, med hribi zakopano, kjer me je Bog v svoji norčavosti poklical med ljudi. Kdo je tam? Oče, mati, brat, sosed? Pogani so tam, bolj tuji in odljudni, kakor mestna gospoda. Kdo jim pozna obraze, kdo jim razume jezik? Nič, tja me ženo. Tam pravijo, da sem doma. Zakaj sem tam doma, to Bog razsodi. Prav tako lahko bi me gnali v Koromandijo, pa bi rekli, doma si v deželi Koromandiji, ne smeš se geniti drugam. Jaz pa bi rad bil v Ljubljani doma. V Ljubljani mi je pogodi. Kam pa bodo gnali tebe?
4: Gnali? Nikamor me ne bodo gnali. Jaz imam svoj dom in svojo pravico.
3: Ja, čemu si pa kradel?
4: Kaj kradel? Nisem kradel. Svoje pravice iščem in našel jo bom. Zaklenili so pravico razbojniki. Tudi mene so zaklenili. Ampak prišla bo ura in duri se bodo odprle.
2: Potepuh se ni več smejal na glas. Samo v razrite brke se je smehljal, kakor se odrasel človek smeje otroku.
3: Pa so te zaklenili. Se duri odpro.
4: Pa se duri odpro.
3: Zdaj ti verjamem, da res nisi kradel. Kdor zaupal pravico, ni kradel, ni ubijal. Ampak gorje tebi, ki nisi ne kradel, ne ubijal in si vendarle prišel s pravico na vzkriž. Hud in samopašen gospodar je pravica, ne da si oporekati. Če ti je nedolžnemu natovorila uboj, tedaj si ubijal, pa konec besedi. Če ti je natovorila kradeš, si kradel z obema rokama. Pa reci, da si nedolžen, pa reci, da nisi ubijal, nisi kradel. Joj tebi! Zmerom je boljše, da prideneš kar na lepem še par obojev in kradežev, zakaj pokazal boš ponižno in skesano dušo. Pravici pa so prikupne take duše, pa če so vse ciganske in z grehi obložene. Zakrknjenih src ne mara, po nedolžnosti ne vpraša. Mene poslušaj, po meni se ravnaj. Jaz izhajam z njo prav pošteno, kakor sosedastva, ki se včasih malo sporečeta, drugače pa živita, kakor je Bog ukazal. Danes me okani ona, jutri okanim jaz, pa sva oba zadovoljna. Kadar me zaloti po nekrivem, se ne cmerim in ne delam pustih obrazov, temveč grešim takoj in natanko v toliki meri, da je stvar poravnana. Tako izhajamo s pravico mi, učenjaki in modrijani. Ne prerekaj se z njo, posebno, če si nedolžen, se nikdar ne prerekaj. Razloži mi svojo pravdo, da ti priskočim s koristnim naukom.
2: Jernej mu je razložil svojo pravdo. Potepuh pa se je smejal, da je bil ves solzen. Strmel je v Jerneja z debelimi očmi, kakor v zamorca na semnju. Zibal se je v životu in se je tolkal z dlanmi po koleni.
3: Kadar te izpuste, Jernej, ker z menoj. Razkazoval te bom po svetu, po semnih te bom vodil. Po žegnanih bova hodila, v pred cerkvijo te bom kazal. In dobro se nama bo godilo, Jernej. Morda se nama še pripeti, da srečava pravico, tisto, ki jo zalezuješ. Tudi jaz bi jo rad videl. In kadar jo srečava, pojde z nama na semen in na žegnanje. Komedijantje bodo razdejali šotore. Talijan pojde z opico v tuje dežele. Kamela bo osramočena in medved zaničevan. Ali mi trije, ti, Jernej, tvoja pravica in jaz učenjak, mi trije si bomo nabrali cekinov, da bomo živeli bolj veselo, kakor je živel sam kurent.
2: Jernej pa je gledal mrko in žalostno. Nobena guba se ni zganila na njegovih licih.
4: Ne izkušaj Boga. Hudo breme ti je naložil, da je tvoje srce omagalo in da govori bogokletno v svoji malodušnosti. Krivico si izkusil, nič pravice, in praviš, da ni pravice na svetu. Kamen so ti dali na mesto kruha in praviš, da ni kruha na svetu. Bog je ustanovil postavo, Božja beseda pa ni kakor dežnica, ki jo do večera popije suha prst. Živa je, kakor je bila prvi dan. In če je zaupanje v tebi, jo boš slišal in boš obilno poplačan za vse trpljenje.
2: Potepuh se ni več smejal. Pogledal je Jerneja z začudenimi očmi.
3: Ne bi bil rad v tvoji družbi, sosed. Še po noči se bom obrnil v steno, zakaj popotnik sem in vidim v temi. To lažbe ni veliko v tvojih krščanskih besedah. Pač pa, ali veš, sosed, kaj bi storil, če bi te tako poslušal in bi se tista tvoja vera izlila vame? Šel bi in bi najprej ubil sodnika in njegove pomočnike. Na to še nekaj drugih ljudi, zakaj vsi so moji hudobni sodniki že od rojstva. Naposled bi zažgal še to hišo, pa bi rekel, glejte, Bog je poslal pravico na svet, jaz sem slišal njegovo besedo, pa sem napravil po njegovi zapovedi. Tako bi rekel in tako bi storil, če bi bila tista vera v meni, kakor je v tebi. Ampak Bog me ni ustvaril za apostelna, zato sem rajši berač. Pravica me tepe, jaz se ji smejem, pa je vse v redu. Lahko noč.
4: Tudi tebe se bo še usmilil Bog. Tudi ti boš še klečal in jokal. Zakaj bolj mirno je srce v joku, nego v smehu? In solze umijejo ves greh in vso krivico.
2: Tako sta se pogovarjala Potepuh in Jernej. In znočilo se je. Oba dva sta utihnila. Potepuh je bil nejevoljen in se je obrnil v steno. Jernej je klečal pred posteljo in je molil dolgo molitev. Truden je bil. Breme ga je potisnilo nizko k tlom. Vere njegove pa ni omajalo. Komaj se je Jernej vzbudil, so prišli in so ga gnali dalje. Sam ni vedel kam.
3: Udari, apostel, udari!
2: Je zaklical Potepuh za njim, ko so se zapirale duri. Jernej ga ni slišal. Molčal je, povesil je glavo, ter je šel, kamor so ukazali.
4: Kam me ženete? To povejte.
2: Molčali so vsi in so gledali mrko, kakor črni čuvarji Kristusovi. Jerneja ni bilo strah, ampak nemirno in hudih misli polno je bilo njegovo srce. Zakaj tako se mu je zdelo, kakor da ne vidi več dobro, in ne sliši več na tanko. In kakor da je čez noč oslabela njegova pamet. Spoznati ni mogel, kaj je storil tujim razbojnikom, da ga gonijo od duri do duri. Premisliti ni mogel, kot ga vlačijo tako molče in strahotno. Ni mogel ugeniti, kaj nameravajo z njim, pravice željnim. Kakor da je v mesto zablodil, kadar ni hodil še nikoli. Med ljudi, ki jih ni razumel, jim ni razumel ne govorice, ne postav. Vprašaj jih, pa ti ne bodo odgovorili. Pozdravi jih, pa ne bodo odzdravili. Njih pravica ni tvoja pravica. Njih Bog ni tvoj Bog.
4: Potrebno je. Bog je ukazal. Strma in kamenita je pot do pravice.
2: Je rekel Jernej v svojem zaupanju in je povesil glavo in je šel z njimi. Zakaj vedel je, da je nekoč ceste konec in da Bog ne odvrne za zmerom oči od svojih hlapcev. Vodili so ga in gonili, kakor nekoč gospoda, od velikega duhovna do velikega duhovna, od sodnika do sodnika. Izpraševali so ga, Jernej pa je odgovarjal po pravici, brez srda in brez ošabnosti. Mnogo gospode je videl in mnogo bi ričal. Hudo so govorili z njim, mrko so gledali nanj, pehali so ga in suvali od duri do duri. Jernej pa ni kričal in ne grozil. Zakaj? Čisto je bilo njegovo srce in njegova vera je bila trdna. Tudi se ni upiral, ko so ravnali z njim kakor z bolnikom in kakor z otrokom. Zaničevanje in za smeh je trpel zaradi pravice. Ni se rotil in ne pritoževal, ko so rekli, da je bolan na duhu in da je bebast otrok v svoji pameti.
4: Bog jih bo razsvetlil in jim odpustil. Kadar bo konec te poti in bo razodeta pravica, se bodo spogledali in bodo osramočeni spoznali svoj greh. Kakor ni Bog skril pravice, tako tudi resnice ni skril. In volja njegova je, da blodijo v temi pred jutrom spoznanja.
2: Zaupanja polno je bilo njegovo srce. Telo pa je bilo staro in slabo in se je krivilo pod težo krivice in bridkosti. Ko je stal Jernej poslednjikrat pred sodnikom, je bil globoko upognjen v tilniku in v pasu. Roke so se mu tresle in kolena so se mu šibila. Cule prej ni čutil. Nenadoma se mu je zazdela težka in nerodna. Zakaj 9 dni je bilo, da je romal Jernej od praga do praga, od sodnika do sodnika, od krivice do krivice? Kakor so ga gonili in brez milosti zaklepali med potepuhe in rokovnjače. Pred neprijaznim sodnikom je stal, pred hudookim čemernim starcem. Zdaj hodite z Bogom in se ne prikažite več, je rekel sodnik. Jernej pa je stal pred njim in se je čudil in se ni prestopil.

0: To je bilo osmo nadaljevanje povesti Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. Brali so Ivo Barišič, Aleš Valič in Primož Forte. Ton in montaža Carlo Morello, režija Marko Sosič. Produkcija Dramski program Radia Trst A, oktober 2007.
1: Končana je oddaja Odprta knjiga. Vabljeni znova k poslušanju jutri zvečer ob 19. Oddajo Odprta knjiga najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365. V Medigri pa poslušajmo zdajle simfonijo številka 1 v C-duru Georgea Bizeja, in sicer prvi stavek Allegro vivo. Nastopa komorni orkester Orfeus.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in kmalu dobri večer. Pred nami je miren in z umetnostjo pretkan četrtkov praznični večer na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars. Nocoj vas skozi radijske valove spremljava tonski mojster Jovica Novković in napovedovalka Vesna Topolavec. Poglejmo, kaj vse nam prinašajo naslednje ure. Že čez nekaj trenutkov začenjamo s filmsko glasbo. Prisluhnili bomo izjemni zvočni kulisi Alexa Northa za kultni z Oscarji nagrajeni film Kdo se boji Virginije Woolf iz leta 1966. Zgodba o zapletenosti zakona dveh zakoncev srednjih let velja za zgleden primer ostrega antiromantičnega filma, ki ga je z glasbeno subtilnostjo opremila avtorica oddaje Tina Ogrin. Osrednji del večera ob 20. pripada naši redni oddaji Komorni studio, ki jo je pripravila Tjaša Krajnc. Nocoj se selimo med vrhunske slovenske poustvarjalce. Predstavljamo namreč izbrane posnetke članov komorne skupine Ensemble.si ter kolektiva Carpe Artem, ki so nastali na festivalu Ljubljana Imago Slovenije in ob otvoritvenem koncertu leta 2024. V središču pozornosti bo čudoviti in godalni kvintet številka 3 v S-duru Antonina Dvoržaka. Izvedla ga bo priznana violinistka Lana Trotovšek, prejemnica nagrade Prešernovega sklada, ki že 20 let ustvarja v Londonu. Na odru

pa so se ji pridružili še ugledni domači komorni glasbeniki, violinist Miladin Batalović, violista Nejc Mikolić in Roberto Papi ter violončelist Nikolaj Sajko. Pozneje po zrcalu dneva ob približno 22:07 minut se bomo prepustili prepletu besede in zvoka v radijski igri z naslovom Kmetič in smrt avtorja Johannesa von Satza v režiji Barbare Hink Samobor. Gre za mojstrovino zgodnjega literarnega humanizma o ljubezni in poslednjih rečeh, ki bo v interpretaciji Uroša Smoleja, Jane Majzel in Karla Brišnika oživela v posnetku iz leta 1999. Ob 23. pa vas vabimo k poslušanju literarnega nokturna. Tokrat bomo prisluhnili priliki o Juriju iz znane drame Svadba, pisatelja in dramatika Rudija Schellinga. Njegovo ostro in pronicljivo ogledalo družbene resničnosti bo interpretiral igralec Iztok Jereb. Večerni spored pa bomo sklenili ob 23:15 minut z oddajo Glasba 20. stoletja. Poglobili se bomo v simfonijo številka 3 Williama Schumana, delo iz leta 1941, ki je ob krstni izvedbi bostonskih simfonikov sprožilo pravo glasbeno senzacijo in si prislužilo naziv najpomembnejšega novega dela tistega leta. In malo pred polnočjo še Zdravljica, danes prav posebna ob dnevu državnosti. Ostanite v naši družbi. Želimo vam prijetno poslušanje.

Filmska glasba. Film Kdo se boji Virginije Woolf iz leta 1966 je bil posnet po istoimenski gledališki igri o razpadlih odnosih, potlačenih frustracijah, alkoholu in psihičnem nasilju oziroma sadizmu. Prikazuje en večer v življenju ostarelih in zapitih zakoncev na eni ter mladega in naivnega para na drugi strani in je svojo vulgarnostjo in neposrednostjo dvignil precej prahu. Elizabeth Taylor in Richard Burton pa sta se z nepozabnimi igralskimi kreacijami v zgodovino filma zapisala z zlatimi črkami. Film je prejel kar 13 nominacij za Oscarja, tudi za izvirno glasbo, pod katero se podpisuje Alex North, kameleonska glasbena osebnost svojega časa. Bogastvo kompozicijskih idej mu je nudilo široko paleto ustvarjalnih sodelovanj. Pisal je namreč za film, gledališče, balet, koncertni oder, plesno dvorano. Spreminjal je barve kompozicij in sloge, zvočnih domislic mu ni primankovalo. Filmsko glasbo pa je razumel kot lastno pripoved filmske zgodbe, likov na filmskih platnih ali pa le domiselno spremljavo, kjer je film to potreboval. Rodil se je leta 1910 v ZDA. 22-letni je odšel v Sovjetsko zvezo, kjer se je ukvarjal s plesom in glasbo na Moskovskem konzervatoriju. Dve leti pozneje se je vrnil v domovino in se preživljal s poučevanjem plesa in glasbe v prestižnih šolah, upisal pa je tudi študij filmske kompozicije. Po začetku druge svetovne vojne je začel pisati glasbo za vladne dokumentarne filme. V nekaj letih je nanizal obsežen opus in se hitro naučil in natančno opazovati slikovni filmski material, ki mu je služil za osnovo zvočnih podob. Sledil je vzpon v svet filma po prvi nominaciji za nagrado Oscar leta 1951, pa so se mu vrata Hollywooda na široko odprla. Ustvaril je lepo število filmskih partitur, tudi nekaj veličastnih za zgodovinske filme, kot sta na primer Spartak in Kleopatra. Čeprav je bil kar 15-krat nominiran za prestižno nagrado, Zlatega kipca ni nikoli prejel, a vseeno velja za dobrega in zanimivega filmskega skladatelja. Čeprav film režiserja Mikea Nicholsa Kdo se boji Virginije Woolf iz minute v minuto postaja vedno bolj zastrašujoč, pa Northova glasba nasprotno postaja vedno bolj tolažilna. Kljub temu, da partitura zvesto sledi dogajanju na platnu, je mogoče zaznati v njej tudi v intenzivnih prizorih nekaj nežnosti, celo sladkobnosti. To je skladatelj dosegel svojo značilno evokativno orkestracijo, v kateri ne manjka prefinjeno zastavljenih partov za kitaro, čelesto, bas, klarinet, čembalo in dve harfi, na drugi strani pa operira s skoraj grozljivimi pihali, ki tvorijo nasprotje pomirjujočim godalom. Toda večinoma so skladateljeve melodije zamišljene, predvsem glavna tema. S tem, ko glasba ponuja tolažbo in napoveduje spravljiv konec filma, preobrazi tudi vse grozote, ki se zgodijo med glavnima protagonistoma. Prisluhnimo.

Predvajali smo glasbo k filmu Kdo se boji Virginije Woolf, angleškega oziroma ameriškega skladatelja Alexa Northa. Nacionalni filharmonični orkester je vodil Jerry Goldsmith. Oddaja Filmska glasba je tako končana. Zahvaljujemo se za pozornost.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v komornem studiu, v katerem bomo nocoj predstavili posnetke izvrstnih slovenskih glasbenikov komorne skupine Ensemble Picasso s koncertov na Festivalu Ljubljana in Imago Slovenije leta 2022 ter z otvoritvenega koncerta cikla Carpe Artem z vrhunsko violinistko Lano Trotovšek leta 2024. Ensemble Picasso je po leti 2022 najprej nastopil na 70. festivalu Ljubljana, kjer je v križevniški cerkvi med drugim izvedel italijansko serenado avstrijskega skladatelja in slovenskega rojaka iz Slovengradca Huga Wolfa v zasedbi Godalcev, violinistka Tanja Sonc, violinist Matjaž Bogataj, violistka Gea Pantner-Wolfand in violončelist Jaka Stadler. Ensemble Picasso je nastopil še na 34. festivalu Imago Slovenije. V slavnostni dvorani Narodne galerije v Ljubljani je izvedel kvartet za klarinet in godala v B-duru opus 79 številka 1 Wolfganga Amadeusa Mozarta v priredbi Johana Antona Andreja in septet v S-duru za klarinet, rok, fagot, violino, violo, violončelo in kontrabas opus 20 Ludviga van Beethovna, ki ga izvajajo klarinetist Matic Skuder, hornist Andrej Žust, fagotist Tonko Huljev, violinist Matjaž Bogataj, violist Nejc Mikolič, violončelist Jaka Stadler in kontrabasist Žiga Trilar. Na uvodnem koncertu cikla Carpe Artem v sezoni 2024-2025, ki smo ga neposredno prenašali iz kazinske dvorane Slovenskega narodnega gledališča Maribor na programu Ars, so glasbeniki kolektiva Carpe Artem izvedli godalna kvinteta Bramsa in Dvoržaka. V komornem studiu bomo poslušali godalni kvintet številka 3 v S-duru opus 97 Antonina Dvoržaka. Izvajalci so violinistka Lana Trotovšek iz Ljubljane, ki že od leta 2005 živi in uspešno dela v Londonu, za svoje izjemne glasbene dosežke pa je med drugim prejela nagrado Prešernovega sklada. Na koncertu z njo igrajo uveljavljeni in preizkušeni komorni glasbeniki, violinist Miladin Batalovič, violista Nejc Mikolič in Roberto Papi ter violončelist Nikolaj Sajko, ki je tudi umetniški vodja cikla Carpe Artem. Ensemble Picasso je 14. julija 2022 gostoval v križevniški cerkvi na jubilejnem 70. festivalu Ljubljana. Godalci skupine Ensemble Picasso so izvedli eno redkih instrumentalnih komornih del avstrijskega skladatelja slovenskega rodu Huga Wolfa iz Slovengradca, ki je bil največji mojster pozdoromantičnega samospeva ter po rodu obeh staršev slovenskega rodu. Hugo Wolf je leta 1887 napisal serenado za godalni kvartet, leta 1892 jo je instrumentiral za godalni orkester z naslovom Italijanska serenada. Obe različici sta enostavčni skladbi v modificirani obliki rondoja, glavna tema pa temelji na starem italijanskem napevu, ki so ga v Italiji igrali na pifero, starinsko obliko današnje oboe. Skladatelj je z italijansko serenado ustvaril skladbo prikupnega značaja in lahkotnega, razvedrilnega občutja. Poslušali jo bomo v izvedbi članov kvarteta Ensemble Picasso v zasedbi Godalcev, violinistka Tanja Sonc, članica komornega orkestra v Cirihu, violinist Matjaž Bogataj, vodja drugih violin v orkestru Bavarske državne opere, violistka Gea Pantner-Wolfand, solistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in članica slovenskega godalnega kvarteta Akademija, ter violončelist Jaka Stadler, ki je od leta 2010 član Simfoničnega orkestra Bavarskega radija v Münchnu.

Poslušali smo italijansko serenado Huga Wolfa, ki jo je izvedel mali godalni ansambl Picassi. Na koncertu v Križevniški cerkvi v Ljubljani so igrali godalci kvarteta ansambl Picassi v zasedbi violinistka Tanja Sonc, violinist Matjaž Bogataj, violistka Gea Pantner-Wolfand ter violončelist Jaka Stadler. Posnetek Radia Slovenija je nastal na njihovem koncertu 14. julija 2022 na 70. festivalu Ljubljana. Skupina Ansambl Picassi je avgusta 2022 v drugačni zasedbi navdušila tudi na 34. festivalu Imago Slovenije. Glasbeniki so nastopili v sedemčlanski zasedbi na koncertu v slavnostni dvorani Narodne galerije v Ljubljani in predstavili mojstrovine Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludviga van Beethovna in Richarda Strausa. Poslušali bomo kvartet za klarinet in godala v B-duru opus 79 številka 1 skladatelja klasicizma Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki se je kot skladatelj v drugi polovici 18. stoletja odlikoval v prav vsaki glasbeni zvrsti. V Mozartovem otroštvu je bil klarinet novo glasbilo, ki je mladega skladatelja zelo očaral s svojo zvočno barvo, še posebej v srednjem in nizkem registru, zato ga je vključil v standardno orkestrsko zasedbo, hkrati pa ga je začel obravnavati kot samostojen melodični instrument. Wolfgang Amadeus Mozart je bil prvi skladatelj, ki je pomembno prispeval k razvoju klasične sonate za violino in klavir ter ustvaril sonate, kjer je violinski part enakovreden s klavirskim partom. Nemškega skladatelja, glasbenega založnika in aranžerja Johana Antona Andreja, ki je živel med letoma 1775 in 1842, danes poznamo predvsem kot prvega pomembnega raziskovalca Mozartove glasbe. Leta 1799 je objavil tri priredbe Mozartovih sonat. Prva med temi priredbami je priredba kvarteta za klarinet in godala v B-duru opus 79 številka 1, ki ga je aranžer Johann Anton André priredil iz Mozartove sonate za violino in klavir v B-duru številka 26, nastale v prvi polovici leta 1779. Poudariti velja, da je bil tudi Mozart navdušen nad novim pihalom, klarinetom, in je napisal svoje prve mojstrovine za klarinet v obliki koncerta, tria in kvinteta. Pri priredbi sonate v kvartet je Andrej prenesel part violine na klarinet, pri tem pa je ohranil kontrastne odtenke v zvočni barvi, dvogovoru s klavirjem in glavnih pasažah iz klavirskega parta. Harmonsko zasnovo in glasbeno teksturo pa je iz klavirskega parta v priredbi prenesel na godalni trio s toplimi zvočnimi barvami. Oznake stavkov kvarteta za klarinet in godalni trio opus 790 številka 1 Wolfganga Amadeusa Mozarta v priredbi Johana Antona Andreja so Allegro Moderato, Andantino Sostenuto e Cantabile in Rondo Allegro. Igrali bodo klarinetist Matic Skuder, od decembra 2021 član berlinskih filharmonikov, violinist Matjaž Bogataj, vodja drugih violin v orkestru Bavarske državne opere, violist Nejc Mikolič, član slovenskega godalnega seksteta in docent na Ljubljanski akademiji za glasbo, violončelist Jaka Stadler, ki je od leta 2010 član simfoničnega orkestra Bavarskega radija v Münchnu, in kontrabasist Žiga Trilar, od leta 2015 član, od leta 2021 pa solo kontrabasist simfoničnega orkestra SNG Maribor.

Poslušali smo kvartet za klarinet in godala v B-duru opus 79 številka 1 Wolfganga Amadeusa Mozarta v priredbi Johana Antona Andreja, ki so ga izvedli klarinetist Matic Kuder, violinist Matjaž Bogataj, violist Nejc Mikolič in violončelist Jaka Stadler ter kontrabasist Žiga Trilar. Glasbeniki Ensemble Picassi so se na koncertu 34. festivala Imago Slovenije v Narodni galeriji v Ljubljani posvetili tudi izvedbi obsežnega in zahtevnega septeta v S-duru opus 20 Ludviga van Beethovna. Glasba za pihala je imela veliko vlogo predvsem v Beethovnovem prvem ustvarjalnem obdobju v letih 1799 in 1800, ko je napisal priljubljeni septet v S-duru opus 20 za violino, violo, klarinet, rok, fagot, violončelo in kontrabas. Septet v S-duru opus 20 je postal eno najbolj priljubljenih del v času Beethovnovega življenja. Oblika septeta opus 20 je v slogu serenade, ki je namenjena v pozdrav ali počastitev nekoga ali nečesa, v tem primeru gre za posvetitev cesarici Mariji Tereziji. Beethoven je zelo razširil obliko z dodanima obsežnima introdukcijama v prvem in zadnjem stavku, ob tem pa je drugi menuet zamenjal s skercem. Za tisti čas je bila zelo inovativna instrumentacija septeta opus 20, saj je Beethoven namesto parov pihal namenil skladbo posameznim pihalom, kot so klarinet, rok in fagot, ter godalom, violini, violi, violončelu in kontrabasu. Nenavadno je bilo, da je osrednjo melodično vlogo namenil klarinetu, ki je postal enako pomemben kot violina. Beethovnov septet v S-duru opus 20 za klarinet, rok, fagot, violino, violo, violončelo in kontrabas obsega 6 stavkov z oznakami adagio, allegro con brio v S-duru, adagio cantabile v A-duru, tempo di minueto v S-duru, tema z variacijami andante v B-duru, scherzo, allegro molto e vivace v S-duru in andante con moto alla marcia, presto, prav tako v S-duru. Igrali bodo klarinetist Matic Kuder, hornist Andrej Žust, fagotist Tonko Huljev, violinist Matjaž Bogataj, violist Nejc Mikolič, violončelist Jaka Stadler in kontrabasist Žiga Trilar.

Poslušali smo obsežni in izvajalsko zahtevni septet v S-duru za klarinet, rok, fagot, violino, violo, violončelo in kontrabas opus 20 Ludviga van Beethovna, ki so ga izvedli klarinetist Matic Kuder, hornist Andrej Žust, fagotist Tonko Huljev, violinist Matjaž Bogataj, violist Nejc Mikolič, violončelist Jaka Stadler in kontrabasist Žiga Trilar. Njihov koncert 20. avgusta 2022 v slavnostni dvorani Narodne galerije v Ljubljani je posnela glasbena produkcija Radia Slovenija. Glasbena producentka je bila Brina Nataša Zupančič, mojster zvoka pa Jure Matos.

0: komorni
1: studio.
0: V drugem delu komornega studia predstavljamo posnetek z otvoritvenega koncerta cikla Carpe Artem. V sezoni 2024-2025 smo na programu Ars neposredno prenašali koncert Pot prijateljstva iz Kazinske dvorane Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Na začetku 12. sezone cikla komorne glasbe Carpe Artem so glasbeniki predstavili mojstrovini godalnih kvintetov iz obdobja pozne romantike Antonina Dvoržaka in Johannesa Brahmsa. Nastopil bo kolektiv Carpe Artem z gostujočo izvrstno violinistko Lano Trotovšek iz Ljubljane, ki že vrsto let uspešno poučuje in muzicira v Londonu, koncertira v Združenem kraljestvu, po Evropi in širše po svetu, je tudi zmagovalka mednarodnih tekmovanj in prejemnica številnih nagrad. Za svoje izjemne glasbene dosežke pa je februarja 2021 prejela nagrado Prešernovega sklada. Z Lano Trotovšek muzicirajo uveljavljeni in preizkušeni komorni glasbeniki, violinist Miladin Batalovič, vodja drugih violin v simfoničnem orkestru SNG Maribor, violista Nejc Mikolič, docent na Ljubljanski akademiji za glasbo in Roberto Papi, solo violist simfoničnega orkestra SNG Maribor, ter violončelist Nikolaj Sajko, sicer prav tako član tega orkestra, ki od leta 2024 poučuje komorno igro na Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu. Glasbeni umetniki so se na koncertu Carpe Artem posvetili izvedbi godalnega kvinteta številka 3 v S-duru opus 97 skladatelja Antonina Dvoržaka iz leta 1893. Dvoržaka so leta 1892 povabili v New York, da bi ustanovil glasbeni konservatorij in prispeval k oblikovanju novega ameriškega simfoničnega sloga. Leta 1893, ko je preživljal počitnice v Spilvilu, je napisal tretji godalni kvintet v S-duru opus 97. Tam so ga navdihnile naravne lepote, ženo in otroki pa se je družil z družinami čeških izseljencev. Ustvaril je godalni kvintet izvirne glasbene vsebine, ki je ena najuspešnejših skladb po skladateljevem obsežnem opusu. Napisal je kvintet z dvema violinama, violama in violončelom, ki prispeva k polnejšemu godalnemu zvoku in zanimivim zvočnim barvam. V glasbeni govorici so značilni uporaba pentatonike, sinkopiranih ritmov in tudi elementov indijanske ljudske glasbe, pa tudi ekspresiven in živahen izraz. V godalnem kvintetu številka 3 v S-duru opus 97 prepoznamo Dvoržakovo slogovno združevanje značilnosti češkega glasbenega izročila in novih vplivov ameriškega glasbenega sveta. V ospredju je ritem. Izstopajo tudi preproste melodije razvedrilnega značaja in zabavnega izraza, brez harmonske zapletenosti in kontrapunktičnih linij. Kvintet številka 3 v S-duru začne prvi stavek z oznako Allegro Manon Tanto, ki predstavi melodije iz ameriške ljudske glasbene dediščine. Drugi stavek z oznako Allegro Vivo je v sinkopiranem ritmu s plesnimi značilnostmi, ki spomnijo na češki furiant. Tretji stavek je Larghetto v počasnejšem tempu, ki je liričnega in ponotranjenega značaja, četrti stavek pa je prazničnega občutja in živahnega izraza v hitrejšem tempu z oznako za izvajanje Allegro Giusto. Izvajalci so godalci kolektiva Carpe Artem, Lana Trotovšek, prva violina, Miladin Batalovič, druga violina, Nejc Mikolič, prva viola, Roberto Batalovič, druga violina, Nejc Mikolič, prva viola, Roberto Papi, druga viola in

Violinistka Lana Trotovšek in godalci kolektiva Carpe Artem, violinist Miladin Batalovič, violista Nejc Mikolič in Roberto Papi ter violončelist Nikolaj Sajko so izvedli obsežni in izvajalsko zahtevni godalni kvintet številka 3 v S-duru opus 97 Antonina Dvoržaka iz leta 1893. Posnetek je nastal na otvoritvenem koncertu 12. komornega cikla Carpe Artem, ki smo ga neposredno prenašali iz Kazinske dvorane Slovenskega narodnega gledališča Maribor 6. novembra 2024 na programu Ars. Glasbeni producent je bil Smiljan Grajf, mojster zvoka pa Darko Kukovič. Dragi poslušalke in poslušalci, tako je izvenel komorni studio z izvedbami izvrstnih slovenskih instrumentalistov, zbranih v godalni skupini Ensemble Picassi, vrhunske violinistke Lane Trotovšek in kolektiva Carpe Artem, ki jih je posnel Radio Slovenija. Oddajo je posnel tonski mojster Gašper Loborec, vezno besedilo prebral napovedovalec Igor Velše, oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijetno spremljanje programa Ars in mirno noč.

0: Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Mineva 35 let, odkar je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob spominu na današnji dan leta 1991 poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Ob tem je odprla vrata predsedniške palače in med drugim podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtovalno reševanje življenj. Lucija Dimnik Rikič.
2: Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je sinoči dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
3: Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi. Maščevalnost in revanšizem, celo nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij so med politiki obeh polov postali povsem sprejemljivi.
2: V delu, ko je bila kritična do napovedanih ukrepov proti nevladnim organizacijam, je bil njen govor prekinjen z žvižgi. Da smo po 35 letih lahko z marsičim zadovoljni, pa je v svojem govoru ocenil premier Janez Janša. BDP na prebivalca se je pošesteril. Prav je, da se veselimo, vendar pa si moramo naliti tudi čistega vina, je poudaril.
4: Pred nami so namreč zelo resni izzivi, ki jih poleg stanja v javnih blagajnah ob sicer previsokih davkih predstavljajo tudi javna, energetska in prehranska varnost.
2: Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači. Odprli so vrata obiskovalcem, ki so se s predsednico Pirc-Musar tudi srečali.
1: V včerajšnjih uničujočih rušilnih potresih v Venezueli, najsilovitejših po letu 1900, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 188 ljudi. Več kot 1500 je poškodovanih, pogrešajo jih približno 10 tisoč, poročajo lokalne oblasti. Številne države hitijo na pomoč. Slovenska Karitas je začela akcijo zbiranja sredstev, Evropska unija pa je sprožila Evropski mehanizem za civilno zaščito. Luka Robida.
5: V zgodnih večernih urah državnega praznika, ko so se v Venezueli spominjali bitke za osamosvojitev od Španije, je bilo na svojih domovih več ljudi, kot jih je na običajen delovni dan. Na obletnico, ko so si priborili domovino, so na lastne oči gledali, kako se jim domovi spreminjajo v nevseljive prostore oziroma v ruševine. Podoba venezuelske zvezne države La Guaira, ki jo je odnesla najslabše, po včerajšnjem tresenju spominja na prizore iz vojnega opustošenja. Reševalne ekipe so na delu, medicinsko osebje, civilna zaščita pa prostovoljci. Oblasti so sprostile tudi izredno finančno pomoč, na mednarodni denarni sklad pa naslovile prošnjo za 200 milijonov dolarjev takojšnje pomoči. Pomoč prihaja tudi iz tujine, med prvimi so jo obljubile Združene države Amerike. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da se napotujejo ekipe za iskanje in reševanje, da pa bi tuja pomoč sploh lahko prihajala, bodo ZDA poslale sredstva za ureditev letališča v Caracasu.
1: V Gdansku na Poljskem se bo jutri nadaljevala dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine, ki pa se je zaradi spora z Varšavo ne udeležuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Poljski premier Donald Tusk je pozval k enotnosti in sodelovanju pri povojni obnovi Ukrajine, nemški kancler Friedrich Merz pa k takojšnjim pogovorom za končanje vojne. Konference se udeležuje tudi zunani minister Tone Kajzer.
6: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90-milijardnega posojila. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi je bilo danes izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo vročini. V minulih 24 urah je najmanj 5 ljudi umrlo tudi v Italiji. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu danes umrl 3-letni deček. Vročina se krepi tudi na Balkanu. Ponekod na Hrvaškem že danes velja rdeče opozorilo, vrhunec pričakujejo v ponedeljek. Tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija. S koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran so se začeli 48. piranski glasbeni večeri. Najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem poteka v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Programski vodja Metod Tomac.
7: Glede programske tematike, moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni, in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient.
1: Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih ustvarjalcev. To je bil pregled današnjega četrtka, 25. junija. Hvala za pozornost in lahko noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisavič, tonski mojster Rok Kokošinek.
9: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in ponoči večinoma jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti? V soboto, nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo. Podatki o prometu. Pozor, Dolenjska avtocesta je na odseku razcep Malence Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Ura je 22 in 7 minut.
10: Tretji program Radia Slovenija.
11: Program Ars.
9: Spoštovani poslušalke in poslušalci, nasoje vas vabimo, da prisluhnete radijski igri Kmetič in smrt. Izvorno dialoško besedilo o ljubezni in poslednjih rečeh je leta 1401. napisal češki rektor iz Žaca Johannes von Satz. Delo velja za mojstrovino zgodnjega literarnega humanizma, ki izhaja iz tradicije poetsko-filozofskih disputov. Besedilo je polno alegorij in poosebljan ter korespondira s takratno kulturo srednjeevropskega prostora, predvsem začetkom zapisovanja obredov, povezanih z versko tradicijo, pridik in legend. Srednjeveško besedilo zazveni v žlahtnem, arhaično obarvanem prevodu iz nemščine, ki ga je pripravila Tanja Vihar. Upamo, da boste z zanimanjem prisluhnili nosojšnji radijski igri Kmetič in smrt.

0: mi prekleta! Kodr stopaš, naj spremlja strah te, stiska, skrb in jad, naj bolečina te pesti in reva bedna in potrta bodi, sama hodi in nemočna blodi vekomaj. Naj rame Božja jeza ti teži in za vrat njega te hudo zaprvanje stiska, prezir brez dani in zaničevanje stvarnikovo te naj pesti. Ponižaj in od sebe vrže naj Gospod te vsemogočni, naj do konca te izmuči Bog, ki moraš biti mu podložna, kjerkoli hodiš in kamorkoli greš. Na veke naj te prekovnejo nebo in zemlja, sonce, mesec, zvezde, morja in vsa vodovja, gore in polja, doline in globače, lok in gmajna, naj zaroti se proti tebi pekla žrelo. In vse, kar leze in kar gre, naj te sovraži, utopi in zadavi se v lastnem zlu, gnilobi, hudobi, bedi, naj Bog te strašno zaničuje, naj vas te eve rod prezira in vse, kar živo, te mrzi na veko v veke.
1: Nezaslišane. Odurne kletve in tožbe nameletijo, a ust, ki bes iz njih se bruha, ne poznam. Doslej nobena grožnja, kletov nobena, ne vik, ne krik, ne jok in ne rotenje, niti preklinjanje ni mene smrti prizadelo. Pa še imam dovolj posluha, da slišim te, sin moj.

0: Govoriš, čim sem te tako zadela, da me brez srama zaničuješ.
1: Preprost sem kmetič in doma v krajini sem češki, kjer pluk moj tanke orje brazde. Vse dokler v prsih mi bo srce še bilo, bom sovražen ti in čez vse priskuten. Družico mojo, bitje zvesto, prijateljico si mi mlada vzela in procijo odvedla v nič brez danji. Iz njive moje izpulila srčni si beli sončni cvet, vso radost mojo. Pokopališka ti vlačuga, ti si oropala najbližjega me ljubljenega bitja. Predtem nikogar nisem tožil, nisem klel. Bila mi vsaka noč je kratka in dnevi prav tako. Zdaj vse je preč in noč in dan oba predolga sta mi in preprazna. Odveč sem si, naj nosijo me divji vetri in naj po morjih blodim brez miru. Nikjer pristana, ne sidrišča ne najdem, ne pokoja.
0: O, govorjenje to me čudi in če misliš, da si v srce me ganil, se kmetič motiš. Če res si kmetič in z češke krajne doma, si mi kot se mi zdi težko prizadejal krivico. Kaj ti na češkem že davno nisem povzročila nič dokončno usodnega. Razen nedavno v ljubkem utrjenem na gričku v spečem mestu. Res bila je vrla vredna, vdana, neomadeševana, čiste vesti, uslužna, zvesta, resnico ljubna, prav za vse res dobrosrčna. Resnično, tako krhka in stanovitna stvarca mi redko kaj zaide v kremplje.
1: Ja, ja, to moja je bila najdražja, punčica mojega očesa. Zato bom, vidiš, brez prestanka vpil, ti smrtne čedna, šentarica s koso ostro, bodi vsegdar

0: te reči
1: bala. Kričim na vso moč, na boj, preklicana zgaga, nesnaga, krota ti ušiva, to leglo gnoja in gorja. Bedna ti pogrebka, bolečina žgoča, večna, ki nikdar ne mine. Premini sama, ki tako uživaš, da druge dobre pogubiš. Izgini in se ne prikaži več. Ne danes, ne na veke vekov.
0: A ti, rad bi, da mi odslej metulile, kobilice in podgane bi bili podložni. In po tvojem življenje naj pustim ljudem, ker edini zmožni so trpeti in ljubiti. Ki le do mene mržnja jih preveva.
1: Sprijena in bedna kreatura, brez vesti in čuta, vse gorje pekla naj se odpre pod tabo, premini v njem, se živa scvri. Naj Bog morilsko moč ti vzame in te v prah sesuje. Naj peklo te brezkončno vase posesa.
0: Ta kletev tvoja naj ne pade nate. In puščica, ki z njo zdaj vame meriš, naj ne zaokrene v tvoje se srce.
1: Z vso pravico tožim, če ste se pritožujem, jočem in odjada ginem. Se vidiš sama, kako trpim in grenko bolj preživljam. Resnično. Ko bilo bi v tebi le ščepec dobrega, bi se me morala že zdavnej usmiliti.

0: Ljubim vse, kar je odvečno.
1: Za te lepe besede nimam.
0: Le razmisli dobro, ti bedak. Ti črv neznatni, nad kom se pritožuješ. Nikomur ni še uspelo, da mene bi premagal.
1: Naj po tvojem torej žalost ukinem. Suze izbrišem, jad pozabim. Kaj hočeš še? Da te razumem? Ti odpustim?
0: Nisi vodi izvira, modrosti piše z tvojih tu besed poslušam.
1: Govorim, kot me je volja. Če mi Bog je že naklonil ženo, čisto in lepo in vrlo in pošteno, sem dar njegov kot dar sprejel.
0: Bil si slep. Opazil nisi, kako narava se spreminja. Kako se mine in nikoli nič ni isto. Saj tudi ti si se spremenil in ona tudi. Rodila ti je sina. To kali ni sprememba.
1: O, zla smrt ljudi vseh sovražnica, naj te Bog mrzi na veke!

0: At, Mora, kako naj tabi, ki objokuješ, jo zelo od vseh bila izuzeta? Tudi ti sam ne boš mi všel. Čeprav ta hip nisi še pripravljen priti k meni. Ne toži več, ker tožba tvoja bo vsekdar za manj.
1: Nikdar ne neham žalovati. Ti misliš, dekla Božja, da voljo mi krepiš, telesu daješ moč, da moje si zdravilo in rešitev. In Bog, da te čuvarko je ustvaril, ki nad mojo boš častjo bedela.
0: Če ti prav znal bi meriti, tehcati, šteti, preudariti, iz prazne glave drugače bi govoril.
1: Ti morilka in kotišče zla, zalega hudobije, šenta nemarna!

0: Mor, živi.
1: Zločinka brez vesti, uničevalka moje sreče. Kam naj se zatečem, kje naj prostor iščem za to čišče? Kje najdem naj to lažbo?
2: Tebi se, kot vidim, zdi, da sreča je le v kiklah. Zato le pazi, da spet ne boš zašel v nesrečo.
1: Vdovca si iz mene napravila. Iz mojih otrok sirote.
2: Našel boš veliko vrlih, čistih še žena na zemlji, katerih ena gotovo se bo želela zvezati s teboj.
1: Od tebe, postopača mrska, nihče nič prida ne iztrži. Ne bom te več poslušal.

0: On. Trpljenje konec je ljubezni, tako kot žalost konec je veselja. In kot zlovolja pride za radostjo, tako konča se vsako delovanje z mirovanjem. V tak konec se sprevrne vse, kar na zemlji biva. Pa ti napravi bolje.
1: O, pravični bog, naj zadene maščevanje to burkaško smrt!
0: Po norem govorjenju le prepir sledi. Prepiru pa sovraštvo, sovraštvu spet prepir. In temu rane, rana, trpljenje, trpljenju, kas. V krog čarnita zabrede vsak slehernik, ki blodi. Veš, koga ki drugo je imel usodo.
1: Bog, bog, ti to lažnik potrtih src, potolaži me, osamljenega kot sem, ubogega, potrtega, bednega moža. Pošli ji, gospod, nadloge, maščuj se ji, uverige jo, okuj to strašno smrt požrešno. Zadahni je morilski gnili, ki tebi je v sramoto, človeštvo je na moč poguben.
0: Ti tožiš me, da vzrok sem tvoje bolečine, da je trpela tvoja ljuba žena. Ne. Njej milostna bila sem, dobra, prizanesljiva rešenica. V svoje varstvo sprejela sem jo v cvetu njenih let, v pokončni drži, mladem stasu in še vso ponosno čisto. Ker ni še nič trpela, ostala lepa je, neomadeževana.

0: Rad vedel bi, kdo si. Kaj si? Kje si? Odkot si? Čemu služiš? Kakšen tvoj namen je? Tvoje poslanstvo? Smisel? O, gospod, sodi pravično lažni razsodnici. Vlačugi blodni, ki red sveta kaliti in razdira tvoje zemeljsko kraljestvo. Uničuje, kar si ustvaril in podira.
1: Sprašuješ me, kdo sem? Jaz sem orodje Božje. Le on usmerja mi korak. Na poti, kudar stopam, pod zamahi kose moje, bleščeče trate in dišeče rože omahnejo, ki ne sprašujem jih po lepoti in ne po vrlinah, blesku, moči. Vidiš, le poglej. Priznaj, to je pravica.
0: Tvoja kosa kar povprek kosi. Visokostno ruva cvetje. In le plevelu še pusti življenje. In kako se ti zgodi, ko si tako pravična, da človeku zlemu večkrat prizaneseš? Dobre, pa brez milosti kosiš?
1: Nimam ne življenja, postave, ne podobe. Konec sem življenja, bitja konec, začetek nebivanja. Nisem določljiva, nisem otepljiva. Iz raja zemskega prihajam, ki pravi se mu Eden. Tam Bog pravični me je ustvaril in dal mi pravo je ime. Ko poslanstvo moje je določil, človeku rekel je, ko boš v ta sad ugriznil, v smrti boš umrl.

0: Zakaj zaslužna sem? Zakaj koristna? Saj čusi že, da škodim manj, kakor koristim. Pravdari, če tudi tebi nisem dobro le storila.
1: Pravljice, pa še zlagane tveziš.
0: Ne moreš reči, ker ne veš, zato ne sodi.
1: Resnici uprit, naj človek se podreja norčevanju in nesreči.

Bila sem zraven ob gospe Sibili, ki, kot veš, delila je modrost, katero sam Salomon na smrtni postelji ji predal je. Bila sem tam. Ko vsemogočni Bog pospremil Mojzesa je iz Egipta, bila sem tam. In tam bila sem, ko se je morje razdelilo in je Mojzes svoje ribe štel in meril dež in 7 grenkih let bila sem z njim, ko Jožef suho letino je napovedal. Zvedavo in z radostjo spremljala sveta spremembe sem, ki ti tako jih daješ v nič. Ko je čez svet se v tvoji roki bočil kralja Aleksandra prapor, bila sem priča, kako je podjarmil svet. In čast, ki te je obdal, z njo sem ti privoščila. In ko govoril si v Atenski akademiji in diskutiral z modrijani, sem veselila se še posebej zate. Ko poučeval si Nerona, da potrpežljivo delal bile dobra dela, sem ti prisluhnila in občudovala sem te, ko Julija si vodil Cezarja po morju, da vihar mu barke ni potopil. V tvoji delavnici je Maurica nastala, živali si rodil in ribe, ptice, trave, med njimi sove, opice in slone. In ko Bog sam senata je obrnil po nasvet, kako ravnanaj ob pragrehu Eve, modrost me tvoja je prevzela. Če bila že prej tako bi dobro te poznala, sledila bi ti že prej zvesto, pustila ne.

0: le ženo tvojo, marveč vse človeštvo pri življenju. Le tebi v čast bi to storila, saj ti zares se zdiš mi pameten osliček.
1: Ti zmoto svojo po preudarku zlahka bi spoznala, če bi le hotela. Krivico poravnala bi, če bila bi uvidevna. Pa nočeš, kar pred sodnika greva, saj ne bo drugače.
0: Če ti priznaš, ali če nikdar ne uvidiš, vse stvarstvo le deluje, kot je prav. Še nisi slišal?

0: Vsak človek dedoval je smrtnost. Lepoto le smrt uniči in starost.
1: Ne jaz samo. Ves svet se česte pritožuje.

0: kmetič pa, ki si izgubil, česar nazaj nikdar več zahtevati ne moreš. Raje se pretvarjaj, kot da to nikoli sploh ni bilo tvoje. Preženi žalosti srca in ne tuguj. Dovolj zdaj že bilo je sveta. Si vsaj razumel, bedni cepac.
1: Če misel bi človeška v sebi ne imela dobrega namena, vladalo bi zlo. Iztrebi dobro, sejal boš zlo. Sejal boš dobro, če iztrebiš zlo. Ta premena drži. Drži do konca dni. Odkar z zemlje obličja dobro vzgojo so pregnali, red in sram in druge vse kreposti in vrline, namnožila se je v svet grdoba, kotišče hudobi, sramot, prevar, nezvestob, posmeha in izdaj. A kdo lahko ob tem bi brž pozabil dar velike ljubezni in srca bolečino, ki sledi izgubi?

0: Razkri najlepši zemski ženski divni blesk krojaške roke. Dragulja ji odvzemi in razdri frizuro umetelno. Razkrije pod sijajem vsem se bedna lutka, marioneta. Še taka ženska, ki primere nima, le roža je, ki bršo vene, ko jo čas pokliče. Če moreš pokazati mi le za pest lepote, ki do dan danes bi ostala za lepimi ženami, ki pred stoletji so živele, izuzemši podobe stenske, mrtve, ki jo ovekovečili so jih slikari, naredim te za cesarja. Le prepusti se ljubezni, bolečini in trpljenju, tu nič ne moreš. Ne spreminjaj utečenega. Le pusti teči reko, kodar teče v svoji strugi, ti modri dečko iz Butal.
1: Če človek res vreden zaničevanja je, prezira, hudoben, zav, nečist, kot praviš ti, potem trdiš tudi delo Božje samo je nečisto in brez smisla. Po podobi svoji nas je Bog ustvaril. Si videla, ki dolgo že živiš, da kje kdaj kak mojster bi tako prefinjeno obdelal majhno čudovito kroglo, ki je človeška glava. In mojsterska oblika, ki zliva se z vsebino glave v čisto harmonijo njenega duha in uma, to tudi je njegovo delo. Le človeku dan je um, ta plemenit zaklad. V njem Bog je združil vse umotvore svoje, v podobi tej sijoči spojil zaklade, zastavil spretnosti in vložil vanjo moč svojega je uma. In ko končal je, zlil vse, kar je ustvaril, še z najvišjo je modrostjo. Imaš dovolj? Gospodarica smrt. Zoper človeka govoriš zato, ker tvoje poslanstvo mu v naravi svoji je sovražno.
2: Vse veščine in umetnost, matematika, retorika, logika, geometrija, aritmetika, fizika, astronomija, glasba, petje, filozofija, hiromantija, astrologija, ornomatija, nirgomantija, pedomantija in kar je še tega človeka.

0: Drugače ni, verjemi mi, naduti zemlje hlapec.
1: Če vsi
2: naj slovo od življenja vzamemo. In vse, kar zemsko je, svoj konec najde. In ti, kot praviš, si življenja konec. Preudarjam, če ni življenja, tudi umiranja ni. In smrti. Odkot torej prihajaš? Praviš tudi, da vse, kar živo je, umreti mora in da ima svoj konec. Vendar pa Platon in drugi modri še učijo, da ko nekaj gine, drugo se poraja in da nebo in zemlja v krogu se vrtita, kjer vse obnavlja se in v večnosti obstaja. V resnici se samo pretvarjaš, da svoj obstoj osmisliš, mene pa od tožba odvrneš.

Morsko dno in zemljske globine, v zemljo njim dobrotno luknje so kopali in vso so zrovijo prepredli. Odprli so jih žile, z njih vzeli bogatstva, les in rudo, živo vodo in zlato.

grabijo vse več zlata, srebra in plemenitih kamnov. Odevajo se v plašče, ki z verem so jih uplenili. V skrinjah brez dna, v hišah svojih, kjer predajajo se grehu in nasladi, naj bo dan ali noč, kopičijo bogatstva, ki zemlji so jih ukradli. Pa čemu to služi? Kaj misliš, to pomeni? Vse to je le napuh, bolezen duše, nihče ni čist. Vsak madež mora svoj nositi in še zadnji moj nasvet, posebej zate. Vesti čista bodi le vodilo in bolj kot vse posvetno, ljubi svojo vest. S tem svetom mojim greva k razsodniku, ki sodi v boče nasvet pravičen je in dober.

0: pomlad, poletje in jesen in zima, štirje časi letne poživitve in obnove so nekoč se silno sprli. Vsak se je pridušal, da za vreme je pristojen, da dela dež in veter, grom in točo in nevihte. Vsak zase bil si je najboljši in odločilen za krogotok narave. Pomlad, da vse sadove oživi in izpod zemlje dvigne, se je pobahala. Poletje, da zori jih in požanje je trdilo. In jesen se je šopirila čez vse, da ona le naravi je zaslužna, saj sadeže pobere in jih po kleteh pospravi. Na koncu zima ničim dolžna ni ostala in se je hvalila, da ima zasluge pri porabi teh sadov in da uniči vse, kar škodi jim in je strupeno. Tako grmeli časi so in silno so se hudovali, pri tem pa pozabili, da kregajo se za oslovo senco in da sami sebi zoprvajo. Tako je tudi z vama. Tožnik čez izgubo žene se pritoži, kot njega bi bila zasluga, da sploh bila je. Ne zmisli pa, odkot jo je dobil. Iz mojih rok bila je njemu dodeljena, nikomur drugemu. On sam zato ne more imeti nič zaslug. Po drugi strani smrt se hvali in se postavlja, da je vsemogočna. Pozablja pa, da je lastnosti vse na posod dobila in dal sem jih ji le v zakup. Vsakdo od vaju le o tem se prička, za kar sploh ni pristojen, in lasti si dar, ki ga ima od mene. A do neke mere imata prav oba in vajn spor ni brez osnove. Oba sta dobro se borila. Tožnika v sporu strast na žalost je nosila, smrt podžigal je napad in argument obtožb. Oba pa je vodila želja po resnici. Zato obema gre priznanje. Dobro sta se držala v besedovanju. In tu razsodba moja. Tebi, tožnik, ostane čast. A tebi, smrt, prisodim zmago. Vsak človek je zavezan smrti. Zemlji izroči telo in meni dušo.
1: Luč, ki tvoja moč je v temi in svetlobi. Luč, o tebi je bilo rečeno, bodi luč. Začetek in konec, čujta me. Prastvarnik vseh stvari, usliši me. Priča vseh pomoči potrebnih. Tolažnik vseh upajočih. Ti, ki lačne potešiš in hraniš. Ti, ki iz nič si vse ustvaril in vse spreminjaš v nič in iz nič spet vse kreiraš. Iz globočine kličem k tebi, Gospod, Gospod, sliši moj glas. Jezus Kristus vsemogočni, dobrotno sprejmi moje ljube žene dušo, ki radi nje me bolj razjeda. Blag, bodi mi z Marjetico.
2: Poslušali ste srednjeveško igro Kmetič in smrt. Zapisal jo je češki rektor Johannes von Sass, prevedla pa Tanja Vihar. Igrali so Kmetič Uroš Smolej, Smrt Janja Majzel, Bog Karli Brišnik. Ton in montaža Staš Janeš, tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Daša Dovžan. Glasbena oprema in korepeticija Cvetka Bevc, dramaturgija Vilma Štritov Čretnik, režija Barbara Hing Samobor. Produkcija, uredništvo igranega programa, posneto v studiih Radija Slovenija v aprilu 1999.
3: Vse radijske igre so še 30 dni po predvajanju v etru dostopne na spletni platformi RTV 365. V divertimentu pa zdaj le poslušajmo uverturo 1812 opus 49 Petra Iliča Čajkovskega. Tokrat bo nastopil Simfonični orkester RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Antona Nanuta.

V interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki je igral pod taktirko Antona Nanuta, je izvenela uvertura 1812 opus 49 Petra Iliča Čajkovskega. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za nocojšnji praznični literarni nokturno smo izbrali odlomek pripovedi Svadba Rudija Schellinga, pisatelja in dramatika. Dramo z istim imenom je napisal konec 70-ih let, sredi 90-ih pa pripoved. V njej je tudi prilika o Juriju, ki jo bomo zdaj le poslušali. V njej nam pisatelj postavlja ogledalo, morda danes še bolj kot pred tremi desetletji.

Nebo nad Slovenijo je bilo zapackano in solzilo se je, ko bi morala na njem hrsteti zdravilna nam zima in do jasnine prosojna zmrzav. Vseeno pa se je bila nepregledna množica zbrala na prostranem trgu, da bi proslavila praznik, posvečen spominu odločitve za višjo obliko bivanja. Torej praznik velikih ognjev in kresa, pa čeprav v preobleki turobnega polzimskega časa. Tam med njimi, med polveselo množico, ki je nikamor ni več gnalo, se je znašel tudi Jurij s Hribov, tak, kot da je pravkar stopil iz večne svatbe. Že smešne cunje na njem, kaj šele vse smeri pošiljano smejanje njegovih lic, so bile dovolj, da so se pripadniki praznovanja obregali oben in ga dražili. Nekateri so ob tem tudi rekali, a je ta, ki mora priti? Ali smo njega čakali vse v dil? Ker pa Jurij za stran teh besed ni kazal nobene nevarne jeze, ampak se je še kar blaženo smehljal, so se trije znani japiji opogumili in ga odnesli na pridvignjeni kamen na robu trga. Tam so potem tudi z drugimi udeleženci velikokrat rekli, danes je takšen dan, Jur, takšen sveti karneval, ko mora priti do zamenjave, ko smejo premaknjenci oznanjati svojo resnico in po njej dnevno oblast vršiti. Daj, Jur, izreci se nam, oznanijo, dvigni svoj prst nad nas. Jur se je režal in toplo mu je bilo pri srcu, ko se je namuznil rekoč. No, če res lahko, pa bom, samo da ne bo potem spet kaj narobe. Ne, ne, so rekali nad lastno karnevalsko domislico navdušeni praznovalci. In je začel. Najprej malo negotovo, potem pa zmeraj bolj prevzet od zvena lastnih besed. V redu, o ljudje in slavni japiji, ki ste zasvinjali nebo nad domovino. Kot ste pred leti pod njim kurili mogočne ognje, da je bilo razsvetljeno od vzhoda do zahoda, od jutra do jutra prelepo razžarjeno, tako ste zdaj gor nametali blato, ki brizga spod vaših zmedenih in brzinskih podplatov. Še celo smeti in odpadke vaših mnogo raznovrstnih opravkov in nepotrebnih produktke vaših mnogo raznovrstnih opravkov in nepotrebnih produktov na zdaj že ubogi firmament osamosvojitve, kot da ni tu doli dovolj smetišč in finih zabojnikov. Lepo! Še, naj on še govori, je vzkliknila z novim klobukom odeta japijeva ženska. A Jurij je seveda ni mogel slišati, saj je bil zmeraj bolj not potegnen. O, kaj ste naredili, ljudje in japiji slavni! Spili ste nebo in ga posvinjali, da vas ne bi moglo več opominjati na vaše polovičarstvo in da bi zmogli pod tem, zdaj zašpehanim koutrom, ven in ven blebetati prazne besede in kovariti kramarske spletke, ki se jih še moji špičasti hribčki in tihe dolinice sramujejo. Pozabili ste na pomladne namire, ljudje svečani, in jih zamenjali s cirkuškimi igrami na srečo, s česnom in s fast hrano, se reče s pragmatično klobaso, ki še mastna ni. Otroke učite, da se sladkarijam reče chocolate. In če so nad tem presenečeni, jih stlačite v surprise. Lastno državo zaničujete in častite vlado, ki jo povsod na svetu grizajo in črtijo. Pri tem pa milo, zvočno in zateglo pojete, kot žalostno toži razseljena oseba, ki je izgubila domovino, ne pa stanovalec v lastni državi. In iz himničnih pesmi delate popevke za upajzelj. Namesto, da bi pustili nebo na miru in iz njega kdaj pa kdaj prebrali kakšno znamenje, si najemate horoskopske goljufe in napeljujete telefon v delfsko preročišče, da bi imeli usodo pri roki in na razpolago. Namesto, da bi v sočutju in solidarnosti zrli v tujce, ki zablodijo v te kraje, hlapčevsko poklekate pred njimi ali pa v ošabni oholosti pljuvate na nje.
In namesto, da bi bili radostni, ko tako nanese, in zaskrbljeni, ko privrši huda ura, ste brez razloga, o japi moji, potlačeni do podna ali euforični, visoko do bivšega neba. Ker nobeden nikogar ne posluša, nobenemu ne zaupa. Ste izumili nekakšen nemi jezik, da se ne bi bilo treba ozirati na besede, ki jih je tako dovoljeno pregristi in požreti. Se je zdaj vse to z besedami onih ognjev in razžarjenega nebesa ena sama sleparija. A obenem je čisto drugače, če pride od zahoda kakšen urgenten namig. Da znate, smrtniki slavni, natančno odgovarjati na še tako maloumna vprašanja. Kaj je zdaj to? So mrmrali iz ozadja. Ali smo se tako zmenili, so skoraj grozili praznovalci. Pa to ni vse! Se ni mogel več ustaviti Juri, doma iz večne svadbe neba in zemlje. Da bi svojo drobnjakarsko, pohlepno, od danes do jutri sikajočo čut prikrili in da ne bi bilo treba več s polno sapo zajemati življenja iz velikih vizij, ste si izmislili nauk o koncu zgodovine in koncu velikih zgodb. Pod očesom, ki ste ga oslepili, v morbidnem smradu konca, si zdaj vse dovolite in cel svet vam je samo posel. Vodoravni opravek med opravki. Dano in dovoljeno je goljufati in grabiti, podaljševati to vašo tranzicijo in hkrati vzklikati prijaznemu življenju na zdravje. To. Samo to, če lahko, je potem na koncu spet skromno dodal. Nastopila je zlovešča tišina, saj prisotna neskupnost praznovalcev ni vedela,

0: utegne še slediti. Ko pa je Juri smehljaje kot prej že zlezel z granitnega podstavka, so si vsi oddahnili in se vse vprek prepričevali in tolažili.
1: Juri je nor. On je pobegnil iz znane nam svatbe neba in zemlje, iz kopule, kjer se vse meša. Samo pogledaj, kako neurejeno visi od sunje z njega in kako čudno šepa. On je božji otrok, ki spada v takšen dom, ki se jih pri nas ne manjka. Ampak danes je vendar praznik in praznik je tudi karneval, v katerem norci zamenjajo kralje in norost zdravo pamet. Torej naj bo. Danes lahko tudi pokleknemo pred njim, če bi bilo treba. Kar naj še govori.

Iztok Jereb nam je prebral priliko o Juriju iz besedila Svadba Rudija Šeliga. Oddaja je bila posneta v juniju 1996.

William Schumann se je rodil leta 1910 v New Yorku. Študiral je na Univerzi Columbia, pa tudi na Mozarteumu v Salzburgu. Leta 1935 je postal profesor glasbe na Kolidžu Sare Lawrence, hkrati pa začel tudi skladateljsko kariero. Od leta 1939, ko so dobro sprejeli njegovo tretjo simfonijo, je dosegal velike uspehe. Dvakrat je prejel Guggenheimovo nagrado, potem Pulitzerjevo nagrado, nagrado newyorških glasbenih kritikov, nagrado društva skladateljev. Leta 1945 je postal predsednik Giuliardove glasbene šole. Umrl je 15. februarja leta 1992. V najboljših Schumannovih delih se kaže dovršenost izraza, ki je mogoča samo takrat, kadar skladatelj najde sam sebe. Iz vsakega takta govorijo osupljiva neposrednost, iskrenost in plemenitost. Najrajši je imel razsežne zgradbe, vendar niso bile razvlečene, ker je imel blestečo tehniko, s katero je povezoval bogato gradivo v lepo prepletene vzorce. Poleg tega se je odlikoval z domišljijo, okusom, pametno zadržanimi čustvi in včasih privlačnim humorjem. S tretjo simfonijo si je Schumann pridobil ugled enega pomembnih ustvarjalcev med tedaj mlajšimi ameriškimi skladatelji. Delo je nastalo januarja 1941 in zbudilo senzacijo, ko ga je 17. oktobra 1941 izvedel Bostonski simfonični orkester pod vodstvom Sergeja Kuševickega. Spomladi 1942 ga je Društvo glasbenih kritikov izbralo za najpomembnejše novo delo tistega leta. Simfonija je v dveh delih, pasakalja in fuga ter koral in tokata. Slogovno je kontrapunktična, veliko različnih pramenov je spletenih nadvse domiselno in iznajdljivo, čeprav ta kontrapunktični slog z rabo starih oblik, kot so pasakalja, fuga, koral in tokata, spominja na daljno preteklost, je glasba izrazito sodobna po svoji silovitosti, razgibani moči in nemirnem duhu. Kot je kritik Orlin Downes poudaril v oceni tega dela, njegova značilnost ni samo odličen kontrapunkt, temveč tudi panorama lepih harmonij in linij, pa tudi smeha. Tretjo simfonijo Williama Schumanna bomo slišali v izvedbi newyorških filharmonikov, vodil jih bo Leonard Bernstein.

Poslušali smo simfonijo številka 3 ameriškega skladatelja Williama Schumana. Newyorške filharmonike je vodil Leonard Bernstein. Oddajo Glasbo 20. stoletja pa bo sklenila Schumanova pesem za orkester. Orkester Seattle Symphony vodi Gerard Schwartz.

Oddajo Glasba 20. stoletja je sklenila pesem za orkester ameriškega skladatelja Williama Schumana. Orkester Seattle Symphony je vodil Gerard Schwartz. Hvala za pozornost in mirno noč vam želi glasbena urednica Tina Ogrin.

Za konec večernega prazničnega sporeda na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars, pa še Zdravljica Stanka Premrla v priredbi Vinka Štrucla. To bo himna Republike Slovenije v priredbi za pihalni orkester. Nastopa Godba Milice pod dirigentskim vodstvom Vinka Štrucla. Želimo vam prijetno poslušanje in lahko noč.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonska mojstrica Mirta Berlan, glasbena urednica Katarina Radalja Cjazbec in napovedovalka Eva Longika Marušič. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Richarda Wagnerja, Petra Dineva, Nadje Boulanger, Antonija Saljerja, Wilhelma Steinhammerja, Germaine Taillefer in Dmitrija Šostakoviča. Vabimo vas tudi k poslušanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo preludij k prvemu dejanju Wagnerjeve opere Mojstri pevci Nirnberški.

To je bil preludij k prvemu dejanju Wagnerjeve opere Mojstri pevci Nürnberški. Nastopil je orkester glasbenega konservatorija iz Quebeca pod vodstvom Jacquesa Lacomba. Pred nami je skladba Usmiljenje miru številka 5 Petra Dineva. Nastopila bo zasedba Sveta Trojica.

V izvedbi zasedbe Sveta Trojica in bolgarske dirigentke Vesele Geleve smo poslušali skladbo Usmiljenje miru številka 5 Petra Dineva. Na vrsti so tri skladbe za violončelo in klavir Nadje Boulanger v interpretaciji Samuela Niederhauserja in Denisa Linika.

Stavangerski simfonični orkester in dirigent Fabio Biondi sta tako poustvarila simfonijo v D-duru poimenovano Veneciana Antonija Salierija. Kot naslednje na sporedu bodo zazvenele tri fantazije op. 18 Wilhelma Steinhammerja v interpretaciji Brite Jirt.

V interpretaciji švedske pianistke Brite Hjort smo poslušali tri fantazije op. 18 Wilhelma Steenhammerja. Zdaj pa je pred nami sonata za harfo Germaine Taillefer. Nastopila bo Godelieves Hrama. Oznake stavkov so Allegretto, Lento in Perpetuum mobile.

Godelive z hrama je tako poustvarila sonato za harfo Germaine Taillefer. Spored nadaljujemo s simfonijo številka 5 v D-molu opus 47 Dmitrija Šostakoviča. Nastopili bodo filharmoniki BBC in dirigent Gian Andrea Nozeda. Želimo vam prijetno poslušanje.

Poslušali smo simfonijo številka 5 v D-molu, opus 47 Dmitrija Šostakoviča. Nastopili so filharmoniki BBC in dirigent Gianandrea Nozeda. Kot naslednja na sporedu bo zazvenela suita za violo da gamba Andreasa Hammerschmidta v izvedbi ansambla Hesperion 20.

Ansambl Hesperion 20 je tako izvedel svito za violo da gamba Andreasa Hammerschmidta. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in se nam čez nekaj trenutkov pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju komorne glasbe. Ura bo vsak čas 2.